0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
2: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei.

0: serată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Bună dimineața dintr-un București încețoșat, plin de lucrări, de stâlpișori.
1: Bună dimineața frumos și
0: bine. Bună dimineața într-o zi de luni, 14 septembrie, cum am fost noi învățați ultima zi de vacanță, nu?
1: Da, exact, păi așa ar trebui acum să ne pregătim de școală, de unghiuță.
0: Vremea
1: de...
0: noastră.
1: Mama, am ajuns să o zicem și pe asta, e incredibil.
0: Pe dar vremea ce cu noastră, astăzi încă dormeam până la 10.
1: Corect, dar ce e cu ceața asta din București, că am avut impresia că m-am trezit într-un film din ăla de... Halloween.
0: Bă, îmi dau seama că Bucureștiul când e vreme frumoasă poate să fie un oraș superb. Dar Bucureștiul când e vreme urâtă este un oraș urât. Spre deosebire de Iași. La Iași am fost în weekendul ăsta, sâmbătă dimineața când am ajuns, ploua, fost și la mormântare, duminică era norat dimineața, mă, dar nu era urât. Ce se întâmplă cu Bucureștiul când e vreme urâtă? De ce devine un oraș urât?
1: Dar de ce depindem de lumină? Asta vreau să zic. Uite, Bucureștiul este un oraș care depinde foarte mult de lumina soarelui, asta putem să spunem. Și de luminițele de Crăciun pe care le așteptăm cu nerăbdare.
0: Tu ești un trup de carne.
1: Nu sunt.
0: Tu ești o adunătură de atomi.
1: Eu sunt o...
0: Tu te vezi doar pentru că există lumină.
1: Exact, că altfel știi cum e în mintea mea? O mare ceață și un mare întuneric.
0: Bună dimineața, Ramona Dinu ne întreabă dacă să trecem la decor de toamnă. Doamne ferește, vara încă nu s-a terminat. Nu vă grăbiți, încă nu am trecut nici de echinocțiu. Deci vara încă nu și-a spus ultimul cuvânt. O să vedeți că o să avem 30 de grade la început de octombrie. Bun pariu.
1: Așa a fost cel puțin toamna trecută. A fost una plândă.
0: Eu vreau să-mi fac ziua de naștere la tricou. Bună dimineața, Tea Teodorescu, bine ai venit la ZU.
2: Bine v-am găsit.
0: Ce se mai întâmplă prin țara asta?
2: Așteptăm o propunere de premier.
0: Super.
2: Chimie Antonelli.
0: Poate l-a găsit la nuntă, domnul președinte. N-a fost la nuntă?
2: A fost, da, a fost în nuntă.
0: Și n-a găsit un premier acolo la nuntă?
2: N-a dat declarații, încă nu știu.
0: Ai cântat la nuntă unde a fost domnul președinte?
1: Păi dacă eu eram la nuntă la care a fost domnul președinte, până la ora asta aveam premier, domnul Morar. Adică nu aveam o propunere, aveam un premier.
0: Premier în limbaj de muzicanți e toba, nu?
1: Bineînțeles, este la care ține ritmul.
0: Nu există nuntă fără premier.
1: Exact.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Începe știrile, dar după știri fiți geană pe Morning Zoo, pentru că dăm prima întrebare de calificare în primul concurs Cine s-a trezit deștept din noul sezon de radio. Astăzi punem prima 100 de euro în joc. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Propunerea de premier e așteptată săptămâna asta. Chimie Antonelli e de neoprit. 13 grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan ar putea să anunțe săptămâna asta propunerea de premier, asta deși nu există deocamdată o majoritate, partidele n-au ajuns la un numitor comun. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, insistă că formațiunea sa trebuie să dea premierul, deoarece e partidul cu cele mai multe mandate. PSD ia în calcul două variante, fie un guvern minoritar, fie o coaliție construită în jurul social-democraților. PNL și USR resping orice colaborare cu social-democrații, liberalii insistă pe varianta unui guvern format din tehnocrați, iar UDMR exclude ca categoric orice colaborare cu formațiunile politice naționaliste, extremiste și spune că soluția corectă ar fi refacerea unei coaliții din partidele democratice tradiționale. Record mondial în weekend la București, 20.000 de oameni s-au așezat la o masă lungă de 5 km de-a lungul Bulevardului Unirii și până în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. Evenimentul, care a avut un scop nobil, a intrat în cartea recordurilor. Cei de la Guinness World Records au avut un reprezentant la București care a înregistrat recordul. Masa care unește a fost însă mai mult de atât. Scopul a fost și strângerea de fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România. Acesta e construit în cadrul spitalului Alexandru Obregia din București. Lucrările la spital au început în octombrie 2025. Alina Șerban s-a întors în țară după ce filmul său de debut, Eu contez, a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul spune povestea Rebecăi, o tânără de etnie romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Filmul e inspirat și din experiențe reale și are în spate mai bine de 4 ani de cercetare și lucru cu tineri din sistemul de protecție socială. Filmul Eu contez va ajunge și în cinematografele din România în februarie anul viitor. La sport, Universitatea Craiova

0: Va reușește prima victorie în deplasare din acest sezon. Oltenii au câștigat cu 1-0 meciul cu Corvinul Hunedoara, disputat la Arad în etapa a noua din Superliga. Unicul gol a fost marcat de Cicâldău în minutul 51. Iar FC Argeș, FC Botoșan s-a terminat la egalitate 1-1 în etapa a noua. Kimi Antonelli e de neoprit. Pilotul Mercedes a câștigat Marele Premiu al Spaniei, disputat pe circuitul de la Madrid, și și-a mărit avansul în fruntea clasamentului general. Antonelli a trecut primul linia de sosire, urmat de Max Verstappen și Lando Norris. Leclerc a terminat pe locul 4, iar Lewis Hamilton a abandonat din cauza unor probleme la frâne. Cresc ușor temperaturile astăzi față de ce am avut în weekend. În estul și sud-estul țării însă temperaturile rămân sub normele perioadei. Ploi slabe vor mai cădea astăzi în est, sud-est și la munte. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia. În București, ceață groasă de dimineață, în orări peste zi se păstrează și aici șansele de ploaie. Maxima se oprește la 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea Teodorescu, pentru primele știri ale săptămânii. E 14 septembrie astăzi și atenție că vine întrebarea de calificare la concursul nostru. Cine s-a trezit în ceață? Cine s-a trezit deștept? Deși putem să facem și varianta asta cu cine s-a trezit în ceață. Apropo, pe unde mai e ceață în România la ora asta? Să ne scrieți la 0748111550. Dar acum, țineți minte un singur număr de SMS. 1815, e corect?
2: E corect.
1: Al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Al 20-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Ediția numărul 1. Căutăm 2 astăzi. Vedeți că e singura zi în care căutăm 2, pentru că în restul zilelor vom avea deja câștigătorul din ziua anterioară plus calificatul din ziua actuală. Astăzi e mare sărbătoare în calendar, este înălțarea Sfintei Cruci. Și în spatele oricărei sărbători e și o semnificație. Înălțarea Sfintei Cruci comemorează un eveniment deosebit din istoria lemnului crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Înălțarea Sfintei Cruci comemorează aflarea crucii de către Sfânta Elena, mama cărui împărat era Sfânta Elena. La 1815, cine răspunde corect numărul 10 și numărul 20 în ordinea venirii SMS-urilor se califică la cine s-a trezit deștept. Abia aștept.
3: Mamă.
1: Uite, la colț vă aștept cu întrebările noi din noul sezon.
3: Și ce întrebări? Nici nu știi ce vă așteaptă.
1: Nici eu nu le știu.
3: No, o să le fac acum repede.
1: Bună dimineața.
3: Dimineața.
1: Onoarea să fim înapoi cu voi. Bună dimineața.
4: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: singură.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei. Și Aviputna, o odinogradă, ca caserolă de 10 bucăți, 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
14: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
15: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vor reacționează.
16: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.

0: haine. Salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază. Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: nevoie de o melodie ca asta și de începutul matinalului ca să transformăm ceața din București, să o risipim și să aducem soarele pe cerul capitalei. Acum 10 minute când am spus bună dimineața, 10, 15, 20 de minute, era ceață, era?
1: Uh-huh.
0: Acum uh-huh. este...
1: A venit Sorinel pe cerul
0: da,
1: nostru
0: albastru. Se vede soarele deasupra capitale. Sper că în toate cartierele.
1: Uite, așa vreau să fie și la cine s-a trezit deștept. Tu să pui întrebarea, omul nostru să pară că este în ceață și pam, deodată să ne dea un răspuns care să fie ca un soare luminos.
0: 101 zile până la Crăciun de astăzi.
1: Deja.
0: Și cam tot atâtea zile cred că au trecut de când am făcut ultimul Cine s-a trezit deștept. Deci a fost 11 iunie ultima ediție. Cel puțin în caietul meu, în agenda mea, 11 iunie apare ca ultima ediție de Cine s-a trezit deștept.
1: Eu am încredere în agenda ta, să știi, nu îndrăznesc să o contrazic, deși în agenda mea e 12 iunie.
0: Înseamnă că ultimele întrebări... n-am fost eu pe 12 iunie. E posibil să fi fost posibil, eu da. Cu probleme.
1: Uh-huh.
0: N-am fost eu la Londra.
1: Ba da, ai avut o problemă.
0: M-ați bătut joc de... Da. Bine, deci pentru mine 11 iunie e finalul pentru Cine s-a trezit deștept, însă deschidem astăzi, 14 septembrie, un nou capitol pe care îl terminăm pe 11 decembrie, adică înainte de orașul faptelor bune. Zi de zi, în fiecare zi de matinal, o să avem doi ascultători care se luptă pentru premiul de 100 de euro. La întrebarea 1 răspunde obligatoriu ascultătorul 1. Dacă răspunde corect, primește un punct. Dacă răspunde greșit, punctul merge la ascultătorul numărul 2. La întrebarea 2 răspunde obligatoriu ascultătorul 2. Dacă răspunde corect, primește el punctul. Dacă nu, punctul merge la ascultătorul numărul 1. Iar întrebarea 3, care este necesară pentru obținerea celui de-al doilea punct, va răspunde concurentul care își rostește primul prenumele.
1: S-a înțeles, da?
0: Atenție că putem da limită de timp. Putem să spunem 3 secunde, putem să spunem 5 secunde. Conform regulamentului, de fiecare dată, noi suntem cei care hotărâm în direct care e regula de la întrebarea numărul 3. Începem?
1: Haideți să-i dăm drumul, că abia
0: să nu-mi zici că-s pregătiți.
1: Hai, dar și ce pregătiți sunt?
0: Cine s-a trezit deștept, ediție nouă, capitol nou, volum nou.
1: Iuhu! Și ca să nu se supere cineva, să fim așa pe pace, vă zic, dacă o să câștigați, v-ați trezit deștept, dacă nu o să câștigați, doar v-ați trezit și e în regulă, da? Da. Ca să fie pe pace.
0: Poate să fie doar un context, care să nu fie...
1: Prielnic.
0: Care să-ți fie potrivnic. Bună dimineața, cine s-a trezit deștept pe linia 1? Bine ai venit!
1: Bună dimineața! Cristina!
0: Hai că am început
2: bună
0: bine!
2: Bună dimineața!
0: Cristina!
1: Cristina!
0: De unde ești?
2: Din București.
0: Câți ani ai?
2: 44.
1: Ce zodie ești?
0: Asta nu mă interesează absolut deloc. Cu ce te ocupi, Cristina?
2: Contabil.
0: Ești contabilă. Și n-ai mai participat la Cine s-a trezit deștept?
2: Nu, este prima dată.
0: E prima dată. Ai trecut de întrebarea de calificare care spunea că astăzi este ziua Sfintei Cruci, care comemorează momentul în care Sfânta Elena a descoperit crucea lui Isus. Sfânta Elena fiind mama lui?
2: Constantin?
1: Cel?
0: Lătărețul
1: Cotimanis.
0: Constantin? Constantin cel Mare.
1: Ai, Cristina, cu curaj, ai trecut de primul filtru. Trebuie să fii mai curajoasă.
0: Curaj, Cristina, prima întrebare vine imediat pentru tine. Pe linia a doua avem pe... Bună dimineața, cine s-a trezit deștept?
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, omule. Cum te numești?
3: Bună dimineața, Gabi.
1: De unde ești, Gabi? Gabi?
3: Nu mă auziți?
0: Da, da, unde ești, Gabi?
1: De unde
3: în, orașul cel frumos și când e vremea urâtă afară.
1: Iași.
0: Baia Mare. Iași.
3: Nu, din Iași.
0: Bine ai venit pe radio, Gabi. Câți ani ai?
3: Bine, v-am găsit, 49.
0: Și cu ce vă ocupați în economia de piață?
3: Ride sharing.
1: Frumos. Ai ieșit deja? Ești deja în câmpul muncii?
3: Am ieșit, acum merg să beau o cafea și ulterior să...
0: Unde o bei?
3: Ieșim în câmpul muncii. Unde bea toată lumea, în copolul ăsta.
0: Și unde o vergi? Păi, eu sunt fier, deci eu beau cafeaua pe loc și mereu mă păpătez. Și ăștia de ride sharing, taxi, o beau în ners și niciodată, sunt impecabili toți.
1: E talentul lor, cum s-ar spune, talentul lor.
0: Cristina, Începe, da. Cine s-a trezit deștept?

0: aceeași veste și pentru Gabi.
1: Era dor de sunetul ăsta.
0: Atenție, ai 3 secunde să răspunzi la întrebarea ta particulară. Cristina, astăzi se împlinesc 131 de ani de la inaugurarea podului de peste Dunăre de la Cernavodă. Cum îl cheamă pe inginerul care a proiectat cel mai lung pod din Europa la vremea aceea?
2: Angel Salin.
0: Corect.
1: Din țeavă, Cristina, bravo!
0: Nici o secundă nu i-a trebuit Cristinei ca să-și adjudece punctul ei. Și acum Gabi. Vezi că e un pic grea, Gabi. Bine, nici a Cristinei
3: nu a fost. Mulțumesc, dacă e grea, mulțumesc.
0: Nu l-a personal. Vreau să-mi spui cum o cheamă pe cântăreața născută în 1983, astăzi, decedată la 27 de ani, care cântă melodia asta.
3: Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse. A fost grea, a?
3: Oarecum.
0: Dragilor, sunteți la egalitate în acest moment. Și vine întrebarea 3 pentru fiecare dintre voi. Și pentru amândoi la un loc, atenție, trebuie să vă anunțați răspunsul rostindu-vă prenumele. Cristina sau Gabi trebuie să se audă în direct la radio. Ok? Cristina?
2: Hai, Cristina. Ok.
0: Gabi?
1: Hai, Gabi.
0: Baftă și ție. Okay. Numește 3 artiști care cântă la petrecerea noastră de 18 ani la majoratul Zoo.
3: Gabi?
0: Da, Gabi.
3: Miley?
0: Da.
3: Andra?
0: Greșit?
3: Spic?
0: Greșit. Cristina?
2: Smiley, Andrei Bănuță.
0: Și?
2: Și?
0: Și?
2: Și.
0: Hai, Cristina, mai zi unul.
2: Guess who?
0: Mari fani sunteți amândoi. Bravo, Cristina, ai câștigat 100 de euro, da?
1: Doamne, dar m-au luat toate transpirațiile, Cristina. Adică mi se pare că nu înțeleg.
0: Măcar n-ai zis unul greșit. Ăsta e motivul pentru care lui Gabi i-am invalidat răspunsul, pentru că a spus Andra. Andra nu a fost anunțată niciodată pe lista artiștilor.
1: Nu, dar și-a dorit domnul Gabi tare bun să vină și doamna Andra la majoratul nostru, de asta a zis.
0: Mai ții minte săptămâna trecută când primeam mesaje de genul: fai, dar altceva nu știți să faceți în emisiunea asta decât să vindeți bilete?
1: Exact, iar anunțați de majoratul vostru, de parcă ar fi majoratul unei generații, ceea ce, iertați-mă pe mine, chiar este.
0: Am învățat în atâția ani de radio că niciodată repetiția nu e o greșeală, pentru că se repezi de 1.000.000 de ori ca să se înțeleagă odată.
1: Repetiri, repetiri, repetiri, că nu știi de unde s-ar fi adus niște bani.
0: Cristina!
2: Da?
0: Ești câștigătoare. Bine.
2: Mulțumesc.
0: Poți să te bucuri mâine când vei câștiga 200 de euro.
1: Ia timp, Cristina.
2: Da,
1: pentru unele lucruri nu trebuie reacție imediată. Ia timp.
0: Foarte emoționată. Cristina, da, Gabi, emoțiile. Îmi pare rău pentru tine. Ai avut trofeul în gheată, ca
3: problemă,
0: să zic așa.
3: Nici o problemă.
0: Primii doi concurenți din noul sezon Cine s-a trezit deștept. Vă așteptăm și pe voi mâine ca să le dovediți că sunteți mai și mai deștepți decât ei.
1: Am avut emoții, am avut emoții, să știi.
0: Am avut emoții, da. E 7:30 de minute. 100 de euro a luat Cristina. Cât era să ia și Emma?
1: Da.
0: În weekendul ăsta?
1: Era să iau, da.
0: Noi ne-am întors de la Iași, unde am fost la mormântarea măicuței lui Daniel.
1: Am fost acolo alături de el, am plecat în zorii dimineții.
0: Acum, gândurile și așa mai departe le-aș citit pe social media, ce am reușit să scriu, ce a scris și Daniel, care a anunțat trecerea mamei lui după mormântare și cred că a fost mai bine așa. Dar ce vreau să vă spun despre colegul meu Daniel este că omul ăsta, până și în astfel de momente foarte grele,
1: foarte grele,
0: planul lui era ca astăzi să vină la radio, însă dimineața pe la 6 și ceva

0: Mi-a dat mesaj și a zis că nu e în stare nici fizică, nici sufletească să facă asta astăzi.
1: Care așa că de timp.
0: Se va prezenta mâine la matinal. Asta ca să știe toată lumea. Dar voiam să vă zic despre colegul nostru Daniel, care în astfel de momente găsește, nu știu de unde găsește astfel de resurse să facă glume. Ce ți-a zis Daniel în momentul în care am ajuns sâmbătă dimineața în biserica din cartier, biserica la care era nelipsită zi de zi de când s-a construit biserica, zi de zi venea doamna Maria Buzdugan.
1: Doamna Maria Buzdugan, de o blândețe și de o delicatețe, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească acolo lângă cei drepți. În momentul în care am ajuns în biserică și m-a văzut, Daniel mi-a zis: bine ai venit la team building odată. Și am înțeles de ce. Pentru că Daniel are stilul ăsta de a se îngriji de toți oamenii care sunt pe lângă el. Și când plângea, când râdea. După care, mă rog, ne-am îmbrățișat, ne-am strâns în brațe și așa mai departe. Și am zis: Daniel, eu nu pot să stau foarte mult, să știi că eu va trebui să iau repede avionul, să plec la o nuntă. Că uite, așa e viața. Dimineața la mormântare și seara la nuntă. Și mi-a zis: dar nu mai bine stai tu aici să fii bocitoare la mama, că îți dau eu 100 de euro. Pentru că ăsta este Daniel. Și știu că poate părea ciudată această povestire într-un astfel de moment, care, credeți-mă, e mult mai greu decât ceea ce povestim
0: indiferent
1: noi.
0: Indiferent de vârsta mamei, indiferent de probleme, despărțirile de prima persoană din viața ta.
1: Exact.
0: Foarte,
1: și
0: foarte greu.
1: Durerea nu are vârstă, lacrima nu are vârstă, iar despre despărțiri nu ne învață nimeni niciodată. Însă Daniel are o inimă atât de mare încât chiar și acolo prima lui grijă nu a fost durerea lui, ci nu știa cum să ne răsplătească în felul lui caracteristic, așa cum îl știm, că am făcut drumul ăla și i-am fost
0: și
1: alături.
0: Să-i facă pe oameni să se simtă...
1: Exact.
0: Deși la mormântare nu vii ca să te simți bine.
1: Evident, da.
0: Că mai știu persoane, chiar la mormântarea mamei lui Daniel, e un prieten comun care a fost anunțat, nu toți. Adică Daniel a anunțat puțină lume de momentul ăsta din viața lui, dar pe el a anunțat și omul i-a zis lui Daniel la telefon, zice: bă, mie nu-mi place să vin de la asta, iartă-mă, dar nu vin la mormântări. Dar cui îi place să meargă la mormântări? Adică, bă, or fi vreo două, trei băbuțe de la parohie care abia așteaptă o mormântare, dar...
1: Nu este cel mai favorabil context în care să te întâlnești sau să faci o întâlnire, dar, nu știu, eu n-aș fi putut să nu merg, adică...
0: Condoleanțe lui Daniel și familiei Georgiana, vecină de cartier. Să știți că foarte, foarte multă lume m-a oprit în ea și i-a transmis lui Daniel condoleanțe. Ce să faci? Asta e viața. O să vorbească mai multe Daniel despre asta. Nu vrem să o ducem în zona asta de mormântare, că trezim România cu matinalul ăsta, dar Lem a zis ceva foarte bine. A zis că nimeni nu ne învață cum să gestionăm momentele astea de despărțire, care sunt absolut inevitabile în viață. În viața asta o să ne despărțim. O să ne despărțim de colegii din grădiniță, o să ne despărțim de colegii din clasa primară, de colegii de liceu, o să ne despărțim de iubiți, iubite, în alte cazuri de părinți, în foarte grele cazuri, chiar de copii trebuie să te desparți, de proprii tăi copii. Așa că o să-i întrebăm pe copii în această dimineață, fără să facem o dramă din asta, care a fost cea mai grea despărțire a ta din viața ta de până acum? Că ai 4 ani, 5 ani, 7 ani, 8 ani, eu cred că părinții trebuie cumva să învețe pe copii că vin și clipele astea de despărțire. Nu trebuie să ne spui neapărat de o persoană care nu mai este în viață. Poți să ne spui despre un coleg pe care l-ai...
1: care s-a mutat la altă clasă, de exemplu.
0: Sau în altă țară, în alt oraș. Dați-ne mesaje, video și audio la 0748111550. Nu trebuie să fie pe tristețe, dar spuneți-ne care a fost cea mai grea despărțire din viața voastră de până acum și cum ați trecut peste ea. 0748111550. Mulțumim pentru toate mesajele. Puteți să-i le lăsați și lui Daniel și cu siguranță i le-ați lăsat în acest weekend după ce... Ați aflat. Dumnezeu să ierte pe Maria, nimic nu se compară cu despărțirea de mamă.
1: Absolut, absolut, niciodată. Da,
0: gândește că sunt mame care se despart de copiii lor. Hai să ascultăm copiii, da?
1: Hai, hai.
0: Bună dimineața! Primul mesaj vine de la...
2: Dimineața Radio Zoom, mă numesc Anisa, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani și cea mai grea despărțire din viața mea de până acum a fost ieri, când a plecat o colegă de la mine. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță.
1: A plecat unde? A plecat de tot?
0: Nu se întoarce weekendul viitor? Știi că mereu pare că ultima, cea mai grea despărțire e ultima, e... sau cea mai recentă, da?
1: Da, a fost și duminică, s-au jucat, e greu, e greu să te desfaci la joc.
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Sunt Irina din Galați, am 10 ani și cea mai

0: pupici.
1: Pupici, dar să ne povestiți și cum ați făcut voi să vă fie un pic mai ușor în perioada următoare.
2: Dimineața la Dumnezeu, sunt Amalia din Onești, am 9 ani, dar ce a fost foarte greu în viața mea, că mi-am pierdut ambii bunici. La revedere la Dumnezeu, spune la cafeluță, pupici cu știință.
3: Și n-ai rămas cu doi?
1: Hă? Așa ar fi...
3: Bună dimineața!
4: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Iris din București și am 10 ani și cea mai rea despărțire mea a fost acum 2 ani când m-am certat cu cele mai bune prietenele mele. Și s-au pus contra și era ceva foarte rău. Și cea mai rea a fost când aveam 2 ani și m-am despărțit de bunicul meu. La revedere, Radio Zoo, pupici cu scripici.
3: Prea repede. Bună dimineața, Tudor din Baia Mare.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani. Și cine mi-a fost cel mai greu de spărțirea este doamna mea educatoare, care a fost la grădiniță pe nume Vio. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Îți dai seama că Tudor e acum la școală, nimic nu o să înlocuiască pe prima educatoare din viața
1: lui. Nu se uită niciodată prima educatoare.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Iris din București și am 6 ani.
1: Așa.
6: Și când a fost despărțirea mea, a fost de colegul meu de la grădiniță, Noua. La revedere!
1: Și nu poți să te mai întâlnești cu el?
3: Nu se știe. N-am avut noi o poveste la radio săptămâna trecută, când doi foști colegi de grădiniță, mă rog, au fost împreună, au trăit prima iubire, după aia s-au despărțit, s-au căsătorit cu alții, au făcut copii și la 40 și ceva de ani s-au
1: reîntâlnit. După 28 de ani, fraților, deci ceva...
3: Și acum sunt împreună, deci niciodată nu știi când o să te vezi cu Noa sau Leon. Cum
1: Noa, Noa, da.
3: Maria din Corunca.
7: Eu sunt Maria, am 6 ani și cea mai grea despărțire a fost de colega mea, Maia, când ea a mers anul trecut la școală și a mai rămas un an la grădiniță.
3: Da, da, da. Și Ro a avut situații de astea. Știi că sunt copii care nu împlinesc vârsta. Și părinții pot alege. Mai repetăm o dată grupa mare sau îl dăm deja la școală. Și mulți aleg să repete, știi, ca să le mai prelungească copilăria.
1: Să mai stea împreună puțin.
3: Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Aia din Brașov și am 7 ani și vreau să vă spun că cea mai grea despărțire care a fost este că câinele lui mama mea a murit. Și eu uneori încă mai plâng că a murit. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Of, te înțeleg, iubita mea, și nu e neapărat rău că mai plângi din când în când, dar să știi că există un loc foarte frumos pentru cățeluși acolo sus și că te păstrează și el în amintirea lui.
3: Nikos ne scrie, ca să mai râdem un pic, zice, cea mai grea despărțire din viața lui Fimiu a fost despărțirea în silabe.
1: Să știi personal că și mie mi-a fost foarte greu să despart în silabe, mai ales cuvântul, atenție copii, locomotivă. L-am zis până la, până la vreo 16 ani, mocolotivă.
3: Bună dimineața!
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Numele meu este Eva, am 7 ani și vin Popeni și cea mai grea despărțire a mea a fost când mi-a fugit iepurașul. Papa Radio Zoo,
1: spor
9: la
1: casă. Nu a fugit.
3: Și nu s-a mai întors iepurașul? S-o fi dus la Alice în Țara Minunilor.
1: Ei cânta și tu iepuraș coconaș, poate vine înapoi?

0: apropo de, deci tu cum ziceai la locomotivă?
1: Mocolotiv, am spus mult, mult timp.
0: Da, de bine, Cezara, una dintre fetele mele, zice și la vârsta asta și face majoratul luna viitoare, norofen. No. Exact cum zicea când era, când era mică.
1: No,
0: cum?
1: Se alintă. Evident.
0: Da, e greu, dar m-am uitat. Nu trebuie să-ți faci griji pentru asta. Uite, de la Insula Iubirii, e un băiat acolo ăla cu dezahardarea.
1: Marcel.
0: Marcel, nu?
1: Așa,
0: îl cheamă?
1: Da.
0: Băi, ăla a fost ispit, acum înțeleg că e concurent la Insula Iubirii.
1: Ți-am povestit zilele trecute.
0: Da, te, numai la aia m-am gândit.
1: Băi, te rog frumos.
0: Ăla, deci după nu știu câte sezoane a fost la Insula Iubirii, în continuare, el nu zice ispită, zice inspită.
1: Inspită, da, dar a dat drumul la niște glume fantastice, cum ar fi asta. S-a dus pe apa zâmbetului. Băi, este super.
0: Asta e tare.
1: Asta e frumoasă, mă.
0: Asta e de poeți.
1: Deci...
0: Neața.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Erica din Balotești. Am 8 ani și mie mi-a fost greu să mă despart de o prietenă de la școală. La revedere, Radio Zoo.
0: Of, of, of, of, of. Bună dimineața, Teo.
3: Bună, Radio Zoo. Eu sunt Teo și am 6 ani. Și despărțirea mea cea mai grea a fost de colegi și de doamna Gina, educatoarea. La revedere, Radio Zoo.
0: Te iubim, Teo, și îți mulțumim pentru mesaj. Bună dimineața, Ștefi din Bârsana.
1: Ia să auzim.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania din Bârsana. Am 5 ani și cea mai
5: grea.
4: Cea mai grea dispoziție, cea mai grea despărțirea mea, da, a fost că mi-a murit moșul, adică străbunicul meu. Acum mulți ani, 3 ani, adică
0: o grămadă de vreme.
4: Acum aproape 3 ani. Dar eu mi-amintesc de el.
1: Ce frumos!
4: Că am fost de cu el. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță.
1: Te pupăm.
0: Ce frumos că ți-ai prins străbunicul în viață și te-a ținut în brațe. Aza din Piatra Neamț, bună dimineața, prima dată când vorbește la radio copiilor.
6: Dimineața, Radio Zoo, cea mai tare despărțire este cu a plecat prietena mea, Selena.
1: Unde a plecat? Unde a plecat Selena?
0: Mă, prea schimbă copiii școala. Vezi, pe vremea noastră, mergând la școlile de cartier, nu prea te despărțeai de colegi. Păi... Și pentru mine a fost greu, foarte greu, pentru că maica mea a ales ca din a 5-a să mă dea la colegiu, la gimnaziu, care era la un colegiu din centrul orașului. Și practic plecam din școala de cartier înainte de vreme. Toată lumea stătea până în clasa 8-a.
1: Da. Și ți s-a schimbat toată biochimia.
0: Da, mă, m-am dus la admitere acolo la Vasile Lucaciu, la gimnaziu. N-am scris nimic, deci nu m-am bătaie de joc am scris.
1: Bă, să știi că asta e o formă de protest.
0: Și tot am luat.
1: Bravo. Să știi că eu am făcut mai rău. Într a 10-a la mine la liceu, la colegiu, s-a dat o treaptă. Și, mă rog, în funcție de rezultatele pe care le aveai, te băgau la o clasă mai bună sau la o clasă mai puțin bună. Nu o să vă vină să credeți, dar eu am luat la o clasă mai bună, ceea ce m-a despărțit de câțiva dintre colegii mei și ca formă de protest, dar și de frică pentru ce urma să mă aștepte, am stat 4 zile la ușa clasei și n-am intrat. Până a venit doamna directoare și a zis, mă, trebuie să găsim o soluție cu fata asta, că asta nu intră la școală. Așa că am fost într-o clasă cu 31 de elevi și stăteam tot timpul pe colțul băncii, pentru că nu aveam un loc al meu.
0: Bună dimineața! Despre cea mai grea despărțire din viața ta și cum ai reușit să treci peste? Vorbim cu copiii într-un fel de, nu știu, ar trebui să-ți facă niște ore unde să fim învățați cum să ne despărțim de oameni, deși niciodată nu ești pregătit pentru asta.
7: Până dimineața la Cezul, eu am 5 ani.
0: Așa.

0: fi de bunicul meu. Papa Radio Zou.
1: Papa Sofia, Dumnezeu să-l odihnească pe bunicul tău. Sebi din Buzău.
2: Dimineața Radio Zou.
3: Aici avem speță.
2: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pentru mine, cea mai grea despărțire a fost atunci când a trebuit să aleg dacă rămân în vechea mea clasă sau dacă mă mut la o altă școală. Pentru că știam că o să las pe Ingrid acolo.
3: Of.
2: Dar Daniel ne-a învățat că și Dorul are rolul lui. Și mami mi-a promis că o să ne revedem cu Ingrid la alte activități.
1: Și?

0: la cafeluță.
1: Aș vrea să-l aplaudăm pe Andrei, care ne-a a mai vrut să dea mesajul ăsta săptămâna trecută, însă n-a găsit
2: putere.
1: Și astăzi și-a făcut curaj și a vorbit la tema asta, cea mai grea despărțire, despre faptul că l-a pierdut pe cel mai bun prieten al lui, pe Pablo. Nu că s-a mutat la altă școală, nu că s-a dus în altă lume. Nu că e la altă clasă ca Ingrid. E undeva... Îi mulțumim lui Andrei că și-a făcut curaj și a vorbit. Și astăzi era ziua lui Pablo.
2: Bine că-l porți încă în amintire și, Andrei, să știi că noi suntem aici toți, nu numai noi de aici din studio, ci toată lumea care te aude, noi suntem prietenii tăi. Și acolo unde am râs împreună, să știi că putem să ne spunem și of-ul împreună și să fim împreună în situații de genul ăsta care sunt grele și care știu că îți ridică semne de întrebare.
1: Și poate evenimentul ăsta din viața lui Buzdu și povestea asta lui, pierderea lui Andrei, pierderea celui mai bun prieten, poate asta ne învață despărțirile, să prețuim mai mult momentele pe care le avem cu mami, cu tati, ne certăm din toate prostiile, cu prietenii noștri, ne certăm de la jucării, pe bune, și să realizăm, deși la vârsta asta, 4, 5, 6, 7 ani, pare că ești nemuritor, să realizăm că nimic nu este pentru totdeauna. Nici o relație nu e pentru totdeauna.
2: Absolut. Suntem temporari pe aici și dacă tot ni s-a dat șansa asta, chiar și temporară, să o fructificăm, să o facem frumoasă.
1: Eric din Brașov, bună dimineața!
3: Eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani și cea mai grea despărțirea mea a fost cea de vară. Papa Radiozu, spor la cafeluță,
2: oh, mi-ar plăcea să rămână așa, asta să fie cea mai mare despărțire.
1: Și să știi că de vară nici măcar nu ne-am despărțit. Vă zic eu că o să mai avem 30 de grade. Jessie a dat primul ei mesaj la Radio Zoo.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Jessie din Mihailești. Cea mai grea despărțire a fost de colegii mei din clasa din clasele primare. Pupiți că slipiți.
2: Da, mă, să știi că chiar te afectează foarte tare când te desparzi de primii tăi prieteni, ăia cu adevărat, știi?
1: Da.
2: De la grădiniță, de la școală.
1: Maia, bună dimineața.

0: eu am o despărțire când am plecat de la grădiniță, am plâns.
1: Ai plâns?
2: Tu că ai plâns.
0: Nu să plec de la grădiniță.
1: Kindergarten. Pa, Maia din Germania. Tu dai seama că ea are bunica în România. Imaginați-vă cum sunt despărțirile de ea. Cum sunt despărțirile copiilor stora mici, Nicolae și a lui Roman, băieții lui soră mea, când stau 2-3 săptămâni pe aici prin țară și trebuie să se întoarcă în America. Se despart de bunici.
2: E foarte greu. Am experimentat asta vara trecută când mi-am cunoscut pentru prima dată nepoțelul care are 3 ani jumate.
1: Ei, iată.
2: Vai, mi-a rupt inima.
1: Sofia, bună dimineața, din Iași.
3: Bună dimineața, Radio. Cea mai despărțire a mea era de Rebecca. Și s-a mutat în alt oraș, la cafeliță.
1: Ah, bună dimineața.
4: Bună ziua, Radio. Eu sunt Matei din Deva și vreau să vă spun cea mai grea despărțire a fost de Emma.
2: Uf, ce s-a întâmplat?
1: Păi tu ești Emma, tu să ne spui.
2: Eu sunt Emma din povestea ei?
1: Păi, eu cred că da, din a, povestea lui.
2: Mea, dar eu sunt,
1: din povestea lui, e un băiat Emma.
2: Iubitul meu. Doar ne-am luat la revedere. Să știi că au fost două întâlniri în Radio Aventura pe care le-am avut.
1: Hai mă, Emma, recunoaște că a fost adio, n-a fost la revedere.
2: Nu. Cât timp sunt aici și mi-au zis vocea, este doar un la revedere, nu este un adio. Și de copii care n-au vrut să mai plece de lângă mine, vreau să meargă cu mine acasă.
1: Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Milan din Săcălas, Timișoara. Am 7 ani. Și cea mai grea despărțire a mea a fost când m-am despărțit de pisica mea. Papa, Radio Zoo,
1: nu vreau asta.
5: La cafeluță.
2: Ne atingi. Avem și pisici și cățeluși acasă.
1: Deci ultima oară când am plâns înainte de momentul mormântării mamei lui Daniel. Și a fost o relație foarte personală, pentru că așa cum am scris pe Instagram și pe Facebook ieri,

0: Eu sunt absolut convins, nu că sunt convins, știu, am dovezi în sensul ăsta că mama lui Daniel, cum s-a rugat pentru Daniel, și ea era o rugătoare, în sensul că fiecare zi era nelipsită de la altar, cum s-a rugat pentru Daniel, s-a rugat deopotrivă și pentru mine. Știu asta sigur de când am cunoscut-o prima oară, de acum 22-23 de ani. Și faptul că noi suntem împreună e și meritul mamei lui Daniel și implicit a rugăciunilor mamei lui Daniel. Și la ultima oară când am plâns, înainte de mormântarea doamnei Buzdugan, a fost când am văzut că Teodora Stoica, fata lui Meme Stoica, l-a pierdut pe roată, pe cățelul ei.
1: Ea avea o relație cu roată extraordinar de bună, adică pentru ea a fost mai mult decât un cățeluș, a fost un fel de terapie sufletească, mai ales că ea a avut momente delicate.
0: Sigur, prin cancer, prin
1: care a trecut, dar mi-a plăcut, am vorbit cu ea zilele alea și mi-a plăcut foarte mult un lucru pe care l-a spus. A zis, nu vă feriți să vorbiți cu mine despre pierderea pe care am trăit-o, că nu-l mai am pe roată, pentru că eu vreau să-i păstrez amintirea asta vie și vreau să-i mulțumesc prin amintirea asta că a fost un prieten necuvântător, e adevărat, dar a fost acolo ani de zile.
0: Și eu cred că prin despărțiri, prin pierderi, trece mult mai ușor vorbind despre ele, nu ținându-le în noi. Vorbim cu oameni.
1: Da, corect. Dar vezi tu, nici noi nu știm cum să vorbim când cineva suferă o pierdere și nici cel care trăiește durerea pierderii nu știe cum să gestioneze.
0: Și dacă e un sfat pentru părinți, despărțirile astea ale copiilor, chiar dacă noi le luăm în glumă, că pleacă o colegă, că se mută la altă clasă, la altă școală, parcă sunt minore și că sunt, e o joacă așa de copii, lasă că se obișnuiesc ei, copiii se adaptează. Vorbiți despre despărțiri cu copiii voștri. Aflați ce e în sufletelul lor. Luca din Ploiești.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Ploiești, am 11 ani și cea mai mare despărțire a mea a fost de doamnă învățătoare, dar ea ne vizitează aproape în fiecare zi și mă bucură foarte mult. La revedere, Radio Zoo, zi frumoasă!
1: Ce frumos!
0: Tare învățătoarea ta! Luca și Ania din Piatra Neamț sunt frați, sunt frații lui Desire, Desire în spital și ne ascultă și vrem să o salutăm și să-i spunem că o așteptăm din nou la Radio Copiilor și cu așteaptă și frățiori.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Ania, am 8 ani, sunt din Piatra Neamț și cea mai grea despărțire a fost că sora mea s-a dus la spital.
0: Și frățiorul Lucas?
4: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Lucas din Piatra Neamț, am 10 ani și cea mai grea despărțire a mea a fost când m-am mutat din clasa a doua în a treia la altă clasă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Exact ce spuneam.
0: Da, Desire,
1: sănătate multă.
0: Te așteptăm la Radio Copilor, sănătate. Victoria din Oradea.
5: Viața, Radio Zoo, eu sunt Victoria, am 7 ani și ce despărțire grea mi-a fost mie este că mi-a murit mătușa. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Hai și cu Ilincuța din Iași. Bună dimineața.
6: Bună dimineața, mami.
0: Aia, adevărul că aia e o despărțire grea.
1: Mamă.
0: Mai ales sărbătoarea aia. Cum se numește, mă? Ultima sărbare de la grădiniță, cum se numește?
1: Ultima sărbare de la grădiniță.
0: Nu, are un nume. Mamă, și când se cântă aia cu la revedere,
1: revedere, da.
0: Grădiniță, mamă, toți părinții plâng și e groasă, fraților. E groasă, da, cu despărțirile. Bună dimineața, am 39 de ani și astăzi ne scrie Ioana. Am trăit cea mai grea despărțire, de păturică și de pat.
1: Te înțeleg, Ioana, știi cum? Abia m-am dezlipit de sub ceașafă în dimineața asta. La mine cea mai grea despărțire a fost de Anastasia, mă, de la Tăuți, când am fost noi la ea acasă, acolo, și am privit apusul ăla frumos și după aia a trebuit să ne luăm rămas bun, să plecăm mai departe.
0: Uite, am primit un mesaj de la Magdalena.
1: Ia.
0: Magdalena e un copil mai mare. Bună dimineața, atunci când am înregistrat piesa asta am plâns și știu că nu o voi putea cânta niciodată live. Se numește Piesa de la Radio. Este pentru tatăl meu și pentru tine, Buzdu, cu drag, Magdalena. Îi dăm un play, așa, puțin?
1: Eu aș vrea să o aud, să știi.
0: Ia. Eu, ascultătoare, nu cunoaștem.

0: Uite, și așa poți trece prin despărțiri, cântând, scriind poezii, scriindu-ți în jurnal, ascultând muzică, chiar și cântece triste. Să știi că alungă tristețea.
1: Da, da, astea sunt făcute să te ajute să vergi durerea, să plângi.
0: Da, e adevărat. Magdalena sună la ora Stoica. Magdalena, mângâieri pentru pierderea tatălui tău și mulțumiri că mi-ai trimis gândul ăsta bun și lui Daniel.
1: Să fii puternic.
0: În schimb, mai avem două mesaje de dat. Mă rog, mai sunt mai multe, dar două neapărat, pentru că e tristețe mare undeva la tăuți, unde Sofie e tristă pentru că s-a despărțit de Anastasia. Ce s-a întâmplat?
1: Iubito.
0: Te pupăm. Deci cred că nu mai au program comun.
1: Da, da, da, da, da. Păi au zis că au orare diferite acum, dragile.
0: Da. Hai să-i dăm și cu Dominic rapidistul.
1: Sper... Aha, stai, hai să o... să fie sus.
0: Da, păi, da, n-ai cum. Stai că nu-l găsesc. Dominic. Dominic.
1: Domi.
0: Unde ești, mă, frate?
1: Uite aici este.
0: Uite. Dominic, today, asta.
2: Bună dimineața, Radoze, eu sunt Dominic Rapidist și cea mai grea despărțire a mea a fost moartea bunicii mele. Și condoleanțe lui Buzdugan. Papa, Radoze, pa, vă pupa.
1: Te pupăm, Dominicule. Te pupăm.
0: Mulțumim tuturor copiilor, învățați despre despărțiri, vorbiți cu copiii voștri despre pierderi, despre despărțiri, pentru că doar așa trecem prin ele. Altă rețetă nu există. Ne întoarcem după pauză.
1: Ne despărțim doar foarte puțin, câteva minute, atât.
0: Să nu uitați că nu ne despărțim ca șumudică de rapid.
1: Dar s-a despărțit șumudică de rapid?
0: Da, i-a antrenat la CFR Cluj între timp.
1: Mamă, câte s-au schimbat.
0: M-a pe echipă între timp.
1: Câte s-au schimbat.
0: Bine, după pauză știrile și după 9:30 muzica aia. Episodul 9, bună dimineața.
1: Dimineața.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a

0: sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna asta la KFC, marți bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: Rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play. Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești cât de puțin. În 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG QNET 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Ce pantofi pentru

0: Tur de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: S-am trecut de radio copiilor, 8 și 8 minute, de ce am învățat că cea mai grea operație nu e nici înmulțirea, nici împărțirea, cea mai grea operație e despărțirea.
1: Corect. Operație pe cord, operație la școală, despărțirea silabe, despărțirea de oameni, pentru nu ne învață nimeni.
0: Pentru că nu există tabla despărțirii, așa cum există tabla mulțirii.
1: Da, și ce, dacă te întreb acum repede tabla mulțirii, o știi? 7-8, na. Deci, ce voiam să vă spun cu asta?
0: Cu care ești tare pe cifre.
1: Eu rup bubui. Da, știi ești... cum sunt? Deci, ești cifrată toată. Ce voiam să vă spun?
0: Da.
1: Că există lucruri pe care le poți învăța la nesfârșit, repeta la nesfârșit și tot să nu-ți amintești de ele. Așa că treaba asta cu despărțirea, mie mi-a plăcut subiectul ăsta pe care l-am vorbit cu copiii, pentru că le dăm curaj să vorbească despre lucrurile sensibile în viața lor.
0: Absolut. Dar ce ziceai, că în Zagreb există un muzeu al despărțirilor?
1: Da, se numește The Museum of Broken Relationship, Muzeul Relațiilor Destrămate.
0: Așa.
1: Și a fost fondat de doi oameni care s-au iubit, s-au despărțit și și-au pus această problemă. Mă, ce facem cu lucrurile astea pe care ni le-am tot pasat de-a lungul anilor, pe care le-am luat împreună, că nu se mai potrivesc cu noua viață pe care o avem separat, știi? Că te desparți și rămâi cu un hanorac de la el, cu un cadou. Și am avut această idee de a face în Zagreb un muzeu și ca oamenii să vină acolo să doneze lucrurile care rămân după fostele relații.
0: Așa.
1: Așa face că, așa se face cu o femeie. A donat, adică dacă o să mergeți acolo, o să vedeți un topor și o să vă întrebați, evident, de ce la Muzeul Relațiilor Destrămate există un topor. E bine, femeia asta l-a donat după ce a ciopârțit toată mobila care a mai rămas după ce a fost părăsită. Deci s-au despărțit.
0: Așa.
1: A luat toporul
0: și a zis, spart mobila de la el.
1: Am spart mobila de la el, a zis, nici la tine, nici la mine, dulapule. Așa, și a donat acest topor. Dar mi se pare foarte tare.
0: Prefer decât muzeul ăsta a relațiilor
1: destrămate.
0: Broken Relationships Museum de la Zagreb. Prefer muzeul inocenței de la Istanbul.
1: Vezi că au legătură unul cu celălalt.
0: Unde știți că, cum îl cheamă, Omar Pamuk, nu?
1: Da.
0: Scriitorul a scris o carte, Muzeul Inocenței, și toate obiectele despre care a vorbit în carte sunt la Muzeul Inocenței. Obiectele care aparțin, mă rog, de povestea de dragoste respectivă. E un muzeu care se poate vizita, e inclusiv un, v-am povestit,

0: găsit un serial pe Netflix, Muzeul, you know, prefer asta decât Femeia cu topor.
1: Bineînțeles că este de preferat, dar vezi, uite, același lucru, două puncte de vedere total diferite.
0: Exact. Bună dimineața, Tea Teodorescu e în studio, 8 și 12 minute în câteva secunde și 2 minute de jurnal.
2: Bună dimineața, Breșa de Securitate la Revolut, Zverev e campion la US Open, 13 grade cu soare, acum în București.
0: Băi, genial, deci nu știu cine, ați văzut la US Open?
2: N-aș știu dacă... săracu.
0: Nu, n-ai nu. Văzut aia cu... Deci, Rolex-ul e sponsorul oficial, e cronograful oficial al turneului.
1: Așa.
0: Și la un moment dat era o partidă de tenis care ajunsese la... începuse de 7 minute și scria acolo pe cronometru oficial 0-0-7. Știi care a fost cadrul următor? Nu. Deci au arătat 0-0-7.
1: Senzațional.
0: Iar cadrul următor, într-o lojă de la US Open, l-au filmat Pierce Brosnan, unul dintre cei mai tari James Bond, agent 007.
1: Un James Bond adevărat, da. Bă, da, ăla
0: deci
1: trebuie
0: cât de șmecher să fii tu ca operator, regizor al transmisiunii.
1: Deci senzațional.
0: Să filmezi, deci ai făcut reclamă la Rolex, Rolex 007. Și după aia brusc ai pus pe Pierce Brosnan, care cred că e și imagine Rolex, cred, dacă nu mă înșel, și a fost și agent 007.
1: Deci, doi oameni cameramani cunosc care merită o mărire de salariu pe viață, dar din aia beton, fără drept de apel și negociere. Unul este cel de la US Open, care a filmat acest Rolex al lui James Bond, și al doilea este cel de la Forțazul, desigur.
0: Momentul Corina, nu?
1: Momentul Corina, nu? Adică... Râdem, glumim, care să fie ochi pentru așa ceva.
0: Orhan Pamuk, nu Omar. Da, așa este. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața. Avem motorina s-a scumpit spectaculos din februarie și până acum, față de începutul de an, acum plătim cu 26% mai mult pentru un litru de motorină. Motorina standard s-a scumpit cu aproximativ 2 lei și 20 de bani pe litru în jumătate de an. Asta în condițiile în care la final de februarie șoferii alimentau cu un preț mediu de 8 lei și 27 de bani. Reducerea accizei din 1 septembrie a venit doar cu o ieftinire temporară. Iar mașinile din București au fost luate la control. Cei de la rutieră și inspectorii Registrului Auto Român au verificat în weekend autoturismele din capitală. Controlele au vizat inclusiv sistemele de evacuare, luminile neomologate, valabilitatea ITP și foliile montate pe geamuri. Au fost aplicate 10 de amenzi, au fost reținute 11 certificate de înmatriculare și 7 seturi de plăcuțe. Breșa de Securitate la Revolut, compania confirmă că a fost păcălită să transmită informații personale ale unor clienți, inclusiv numere de telefon, adrese, copii ale unor acte de identitate și chiar selfie-uri folosite pentru verificare. Revolut transmite că e vorba de un număr limitat de clienți și spune că i-a contactat deja direct pe clienții afectați. În România, Revolut are peste 4,5 milioane de clienți. Compania n-a precizat dacă printre cei afectați se numără și români. Și alarmă falsă în weekend pe aeroportul din Vilnius. Acesta a fost închis temporar după ce radarele au detectat ceea ce părea a fi o dronă. NATO a mobilizat și un avion de luptă pentru identificarea obiectului, însă alarma s-a dovedit a fi falsă. Era de fapt un stol de păsări. Autoritățile lituaniene au explicat că la primele citiri radar, semnalele produse de păsări și cele ale unei drone pot fi asemănătoare. La sport, Alexander Zverev e campion la US Open, germanul l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton în 4 seturi, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. E al doilea titlu de Grand Slam din cariera lui Zverev după Roland Garros, câștigat tot anul acesta. Pentru victoria de la New York, Zverev va primi 5,5 milioane de dolari. E cel mai mare premiu din istoria turneului, egal cu cel acordat campioanei feminine Elena Rybakina. Avem ceață de dimineață în zonele joase și temperaturi scăzute astăzi, mai ales în estul și sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 grade în sudul Olteniei. În București, în orări peste zi, s-ar putea să plouă din nou slab în capitală. Maxima se oprește la 25 de grade, acum termometrele de aici arată 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 8 și un sfert, cam într-o oră și un sfert, începe examenul final al lui DJ Cristian Thompson, care a fost anunțat într-adevăr pentru majoratul ZU, pentru petrecerea noastră de pe 1 octombrie la Berăria H, unde sper că până în clipa asta aveți
1: deja biletele, da? Vă rog frumos, tare mult.
0: Sigur că ele mai sunt disponibile, da.
1: Dar nu se știe până când.
0: Nu se știe până când. Am trecut de 1000 de bilete cumpărate.
1: Asta înseamnă mai mult decât jumătate.
0: Au mai rămas doar câteva sute la yellowtickets.ro, adresa unde puteți să vă rezervați biletele pentru joi, 1 octombrie, petrecerea noastră de majorat. Spuneam că dă examenul final pentru

0: a pune muzică la majorat. Astăzi, episodul de muzică aia lui DJ Cristian Thompson este examenul lui de titularizare.
1: Gata, așa facem.
0: O să-l ascultați și voi la 9:30. Dar până atunci, să nu uităm că matinalul ăsta se ocupă cu starea de bine a populației și nu e puțină populație care ascultă, având în vedere că avem peste 1.250.000 de ascultători în România, adică cel mai ascultat matinal. Avem și nu doar o misiune, dar și o obligație în fiecare dimineață să verificăm și să ne ocupăm de starea voastră de bine. Și aș vrea să facem
1: un viraj,
0: dacă se poate, să ajungem la piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, care vine de la The Motans. Are niște versuri care spun așa: poți să fii supărat fără motiv, dar sigur poți să fii și fericit. Poți începe cu un simplu gând, încercarea nu costă nimic. Așa că la ora asta, în Torpedoul lui Morar, un implant de optimism de la domnul The Motans. Starea mea de bine. Și mulțumim pentru ea. Bună dimineața. E luni. Aici

0: tare de bine. Hai că mai are două legături, să plece și el acasă la copii, să ducă copiii la grădiniță. Adevărul cu Motan, în momente grele e mereu o stare de bine.
1: Morning Zoo, cu Buzdu și Morară.
2: Cu Buzdu și Motan. Da, vă dați să știți că m-am întâlnit cu de Motan acum vreo două săptămâni. Chiar mergea la copil.
0: Eu să
2: meargă la copil, da. Mi se pare că a făcut o piesă asta cu starea de bine și ratata pentru toți cei care sunt necășiți ca o rată.
0: Da, s-a dat și în București, în stânga și în dreapta, exact cum zice de Motan, în weekendul ăsta. Nu știu dacă noi am lipsit din capitală, că puteam să ne o luăm și noi.
2: Da, poate a fost mai bine.
0: Ori din stânga, ori din dreapta, luptătorul Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce în centrul vechi a fost provocat de un cetățean. L-a pus la pământ și a dat și din stânga și din dreapta, cum a auzit el în piesa lui The Motans. Apoi am aflat, t-ai văzut bătaia?
2: Am văzut-o, da.
0: Ai văzut-o, că toată lumea a văzut-o pe TikTok,
2: mai
0: pe Instagram.
2: Bine că am văzut și n-am trăit-o.
0: Băi, Tolea Ciumac la 60 de ani, iertați-mă, dar e într-o formă fizică de invidia. Bă, la 60 de ani.
2: Păi, e bine, dar spune-mi speța, că n-am înțeles de la ce s-au luat.
0: Eu după aia am aflat că cel în care a dat, Danu Spartanu, ăla l-a provocat.
2: Așa.
0: A fost chemat și el la audier, dar înțeleg că a fost lăsat acasă când i-au văzut ochiul vânăt.
2: Au empatizat cu el, da?
0: Deci Danu Spartanu, ăsta de i-a dat în stânga, din stânga și din dreapta, Tolea Ciumac, este cel cu care urmează să se lupte în cușcă la sala sporturilor din Buzău pe 30 octombrie. Deci asta cred că a fost promoțional.
2: A fost early booking la bătaie.
0: Promoțională, dar o fi fost marketing, dar Tolea Ciumac rămâne 30 de zile în arest. E adevărat. Iese la timp ca să, să prezinte la Buzău.
2: Oamenii ăștia stabiliseră că se vor bate pe bune la un moment dat pe 30 octombrie.
0: Da, într-o gală în cușcă la sala sporturilor din Buzău, că doar
2: așa. Și s-au bătut și zilele trecute în centru vechi.
0: Da, nu știu de la ce s-au luat. Dar hai să -l auzim pe Danu Spartanu. Danu Spartanu, care are un ochi, zici că când ai cucui, știi? Când ai cucui, el are cucuiul aici, sus.
2: Ești elegant, da. Nu că are un ochi care, are doar un ochi în momentul ăsta, privind fotografia lui. Îi doresc multă sănătate, Doamne ferește, dar,
0: dar ce înseamnă,
2: are doar un ochi.
0: Ce înseamnă mentalitate de campion? Bă, lovit, pus la pământ, n-a depus plângere. Deci poliția i-a dat 30 de zile de arest lui Tolea Ciumac, fără să depună plângere victima. Hai să-l auzim.
3: Dacă sunt tu în zile ce-mi scriu grămadă lumii, Dani, ești bine. Tau, la mine, tăti normal, în anul treabă, tăti super. Aștept data 30 octombrie.
0: Da, că l-ați vedea, deci vorba e mei, doar cu un ochi. Și el, tăti super, tăti normal, da, mă, aștept, ce?
3: Și acolo.
0: Acum aș pupă pomul.
3: La mine, tăti bine, tăti normal.
2: Tăti normal, mă.
3: Dar nici nu e inflat asta, mă, cicatului, că sunt în țară, dar tăti normal, asta nu e o problemă. Înțelegi?
0: Da.
3: Mereu sunt și eu. Mereu sunt tăti bine, tăti trecători, până la nuntă treci.
2: Tăti sori.
3: Da, deja am prins conferința și deja pe data 30 bubuială. Da. Și cum să spun. Asta este. Și zi, bă.
0: S-o mai e, da.
2: Domnul Danu Spartanu.
3: Da. Pus mă odihnesc că mă doare capul foarte tare.
0: Deci tot e normal, tot e bine, dar doare capul rău.
2: Jură-te tu că nu te cred că te doare capul. Bă, deci mi se pare incredibil. Felicitări, domnul Danu Spartanu, pentru acest discurs.
4: Ce faceți, domnule?
0: Da.
2: Eu sunt total împotriva violenței, asta e clar, dar eu îmi imaginez cum acești doi oameni, Danu Spartanu și domnul Tolea Ciumac, care aveau deja pregătită o bătaie pe 30 octombrie, da? Deci era pregătit. S-au întâlnit în centru vechi.
0: Păi nu s-a anulat bătaia.
2: Păi nu s-a anulat. S-au întâlnit în centru vechi, la un păhărel, să pună detaliile organizatorice la punct. Și după două, trei pahare, mă gândesc eu, unul dintre ei a zis: hai mă, ce dai, mă, mai așteptăm până pe 30 octombrie. Hai mă, acum să o facem dacă
0: nu, că nu cred că bea. Adică totuși sunt sportivi de performanță, nu cred că beau.
2: Așa ar fi frumos, da.
0: În schimb, prietenul nostru Marian Ceaușescu l-a oprit pe Tolea Ciumac în drum spre arest.
4: stomac. Cum vă simțiți? Eu nu sunt Iliescu. Ce au Jescu? Păi mă confund. Ce faceți?
5: De ce e pare?
4: Vă pare rău? Pentru ce ați făcut? Eu nu!
0: Eu... Păi, deci Tolea Ciumac are 60 de ani. Mie, mi se pare incredibil în ce formă fizică este. N-aș vrea să mă prindă noaptea cu el.
2: Sau... Nu, cu niciunul dintre...
0: Sau semaforul pe roșu la trecere de pietoni. Nicăieri.
2: Și de evitat contactul vizual. Adică nu mai mult de 3 secunde, că nu se știe. Da.
0: Da.
2: Nu știu ce să zic.
0: E groasă, fraților. E groasă. Să dă din stânga și în dreapta. Ce bine că am fost la Iași.
2: Da. Nefericit contextul, dar ce bine că n-am fost aici în capitală, e adevărat.
0: O, la Iași alergau, măi, atâtea cupluri care alergau împreună acolo pe Bulevardul Copou, femeie, bărbat, indiferent de vârstă, unii aveau 20 și alții 30 și, am văzut cupluri de 50 de ani, el și ea, care alergau,

0: în Copou.
1: Și atenție, vremea nu era chiar una foarte, foarte potrivită, adică asfaltul era destul de ud când am ajuns dimineața în Iași. Cu toate astea, oamenii alergau pe acolo. Adevărul e că pe lângă Copou ăla ți-e mai mare dragul să faci un pic de mișcare.
0: E 8 și 26 de minute. Cum a fost weekendul vostru și ce, care a fost highlight-ul lui? Dacă ați fost pe la petreceri, pe la anunț, e denunț acum, nu?
1: Este denunț, da. Este de denunț. Am plecat și eu din Iași direct la nuntă. Slavă cerului că am ajuns și am făcut și eu tot ce am putut acolo.
0: Bine, așteptăm mesajele de la voi. Cam o oră a rămas până la muzica aia, examenul final al lui DJ Cristian Thompson pentru titularizare, pentru majoratul pe care îl prezintă pe... Îl prezintă, mă. Îl mixează la majoratul ZU pe 1 octombrie la Berăria H. Îi dă cu mixerul în cap.
1: Îi dă cu mixerul. Ne vedem acolo pe 1 octombrie. Haideți!
0: Fără Tolea Ciumac. Bună dimineața!
1: Pupii!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
6: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
5: Atunci te trimit la Alexandra.
6: Tot zână?
5: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
3: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.ro.

0: de grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune.
2: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frână.

0: când ți-e lumea mai dragă.
1: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai cuptor incorporabil Bosch la doar 80 de lei pe lună și plită incorporabilă pe gaz Bosch la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
15: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
17: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
18: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
19: Rezervă acum pe animawings.com.
20: Anima Wings. The heart of Romania.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 14 septembrie, 8:39. Să știți că în dimineața asta am dat prima 100 de euro la Cine s-a trezit deștept, capitol nou, sezon nou, sezon pe care îl începem astăzi și în fiecare zi, la ora 7 dimineața, punem la bătaie 100 de euro pentru deșteptul dimineții. Astăzi a fost o deșteaptă. A fost Cristina?
1: Cristina, da, Cristina este cea care, prima câștigătoare din sezonul ăsta, cea care ne-a luat 100 de euro astăzi, cu greu, dar i-a luat și deschide lista câștigătorilor până la urmă.
0: Da.
1: Ia zi.
0: Vreau să-mi schimb locul, știi, că mereu când ai probleme în viață, te duci la frizer și schimb locul.
1: Da, schimb părul, schimb norocul, se zice.
0: Da, exact. Am vorbit întâmplător în weekendul ăsta, m-am întâlnit cu un medic estetician și, de cealaltă parte, cu un hairstylist. Nu aveau legătură întâlnirile între ele, dar am tras o singură concluzie după cele două întâlniri. Știți vremurile alea când fetele veneau cu pozele cu Kim Kardashian la medicul estetician și ziceau vreau
1: talia așa și coapsele așa și
0: da,
1: aici clepsidră.
0: Mai... Aha. Așa sunt ca și așa mai departe, sau față ca Angelina Jolie, că asta a fost
1: o modă care... cu jawline-ul, cum se zice.
0: Nu mai există asta. Nu mai există asta, pentru că astăzi orice fată care vrea o operație estetică nu mai vine cu poze ale vedetelor, ci vine cu niște poze făcute cu inteligență artificială în care ele au deja trupul lui Kim Kardashian, sânii lui nu știu care sau pomeții Angelinei Jolie. La fel se întâmplă și la frizeri. Inclusiv bărbați înțeleg că vin pe scaunul frizerului și spun uite vreau asta. Deci mai vin cu o poza lui Brad Pitt.
1: Pierdut.
0: Nu vin cu o poza lui Brad Pitt, vin cu o fotografie a lor care are deja poza lui Brad Pitt. Și tu te uiți și zici, mamă, ce bine.
1: Da, și zici, mamă, deci perfect. Noroc cu Brad Pitt, că l-am văzut de curând la nu știu ce festivitate, da. Și și-a pus el freza asta în locul meu, că uite ce bine îmi stă.
0: Băi, cât de bine arăt.
1: Da,
0: deci trebuie să mă scoți așa. Și frizerul, în loc să-și facă treaba, frizerii profesioniști, încep să le explice clienților, respectiv clientelor, următorul lucru. Da, dar tu nu ai aceeași structură a părului lui Brad Pitt. Inteligența artificială nu ți-a văzut că tu mai ai trei fire în spate.
1: Și de regulă nici nu este interesată să-ți rezolve ție problemele de genul ăsta. Ea doar modifică și îți dă rezultatul.
0: Inteligența artificială ia o față, o moacă și pune peste ea o claie de păr. Așa cum am făcut eu mai devreme, pentru că știi care a fost visul meu dintotdeauna?
1: Care a fost visul tău dintotdeauna?
0: Să fiu rockstar. Nu mi-a dat voce.
1: Dar ești deja.
0: Două motive sunt pentru... Doar două motive minore m-au oprit să fiu rockstar. Unu, n-am voce. Doi, n-am păr. Și cred că asta e mai important decât faptul că n-am voce. Părul meu este foarte moale și...
1: A fost așa.
0: Da, și nu e freză de rock. Stai.
1: N-are însă atitudine de rock.
0: Inteligența artificială nu știe lucrul ăsta. Sună-l, te rog, pe Massimo, vezi dacă răspunde.
1: Da. Părul tău e mai de blues, așa, mai de jazz, nu e de... Nu e neapărat de rock. Asta vrei să zici, nu?
0: Sincer?
1: Da.
0: Părul meu e mai de million, așa, mai de...
1: Mai cum?
0: Mai de million. Cine a prins clubul de la...
1: Acolo am stat, ce vorbești, acolo am făcut facultatea.
0: Deci uite-mă, eu am visat să am freza lui Brad Pitt, pe naiba, lui Bon Jovi.
1: Așa.
0: Și mi-am făcut un selfie în această dimineață și ChatGPT m-a făcut Bon Jovi. Bă, nu-mi stă bine? Adică nu, când vezi poza asta, nu-ți vine să te duci la Massimo și să-i zici, băi, fă-mă așa?
1: Da, îmi vine să... Da. Nu, mie îmi vine să plătesc bilet la concertul tău, dar după aia să te închid într-un salon să te frizez ca lumea.
0: Și după aia m-am gândit, zic, bă, da, dacă îmi stă bine ca Bon Jovi, nu mi-ar sta bine ca și ăsta, după care sunt nebunite fetele acum, Timothy Chalamet?
1: Cum, băiatul ăla cu declarațiile alea?
0: Da, pe ăsta care a zis că...
1: Băiat...
0: Mazimo. Rămâi la telefon că avem o speță importantă.
1: Rămâi cu noi, te rog.
0: Deci m-am făcut și Timothy Chalamet.
1: Ia.
0: Uite, zi tu dacă nu e bine.
1: Asta e mult mai bine. Asta este mult mai bine decât ce mi-ai arătat înainte. Am văzut acum că băieții ăștia frumoși ai noștri care se ocupă de online ne-au făcut cu AI-ul, ne-au pus în anii 80. Da, foarte, foarte drăguț. Dar vezi că a luat-o toată lumea razna cu anii 80. De ce? Nu părul era Fenta acolo și faptul că eram noi colorați îmbrăcați. Faptul că pe vremea aia nu știam că... nu știam să primim atenție, știi? Că, nu, de fapt, nu știam că atenția primită este un lucru rău.
0: Bună dimineața, Masi!
2: Bună dimineața!
0: Și iartă-mă că te deranjez în ziua ta liberă, dar...
1: A, zi luni, mă, are liber, Masi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Poți, data viitoare, când vin la tine să... Uite, am făcut o fotografie cu inteligență artificială, să mă faci Bon Jovi. Faci freza lui Bon Jovi.
1: Fă-mă Bon Jovi, te rog!
0: Îmi stă foarte bine.
2: Da, eu pot să încerc, dar fiindcă nu sunt încă în stare să fac minuni, ar trebui o perucă, ceva, o extensie.
0: Deci crezi că nu iese? Dar nu poți să-l lași să crească așa în stilul Bon Jovi?
1: Auzi, dar nu poți să iei niște păr din ăla să-l coși așa cum am văzut eu că se face, Massimo? Și-l coși aici la rândunică, cum se zice asta, de pe ceafă?
0: Îmi comand niște extensii de pe temă.
2: E o tehnică care se folosește, dar atenție, e o tehnică care pe moment vei avea mai mult păr. După când scoți aia, rămâi fără păr, știi? Rămâi fără păr, frumos, chel, exact cum trebuie.
0: Am înțeles.
2: E o tehnică a Emma, că nu-ți sfătuiesc, nu-ți sfătuiesc.
1: Nu mă sfătuiesc să-mi pun extensii de dana cu sute, așa frumos?
2: Absolut, absolut. Pentru că e o tracțiune prea mare și la final când le dai jos...
0: Ce înseamnă tracțiune? Adică ar fi o greutate prea mare pentru scalp?
2: Da, și tracțiune, pentru că tu poți și atunci părul e ca și cum îl tragi 24 de ore din 24. Știi că tu iei șuvița și tragi de șuvița aia 24 de ore din 24.
0: Adică tu nu recomanzi extensiile?
2: Absolut.
0: Vai, tu vrei să faci bani, tu vrei să mori sărac.
1: Mi-ai luat, cum să zic, mi-ai dat lumea peste cap. Eu abia așteptam să-mi pun extensii.
0: De banii cu care vine omul în salon, nu e stăpân pe banii ăia și pe ce vrea el să facă? Adică cine
2: dar
0: ești?
2: Dar cu siguranță, fiecare liber. Dar eu consider că un profesionist adevărat, că nu e legat doar de încasări și că poate să se permită să aleagă, trebuie să sfătuiască

0: când îți dai jos extensia, hai să zicem că nu vrei să ții cont de sfaturile unui profesionist ca Massimo și zici, nu, eu vreau păr, vreau păr, pui extensia aia și când o dai jos, îți dai cu tot cu părul tău, așa-i?
1: Exact. De exemplu, am renunțat la serviciu extensi deja de mulți ani și am fost tehnician de extensie pentru o firmă italianească timpul de 6 ani. Știu exact toate tehnicile și toate modelele de extensi. Ce pot să sfătuiesc? Folosiți extensii măcar cu clipsuri, ca așa le purtați câteva ore pentru un eveniment, pentru o seară și după care le dați jos. Așa tracțiune nu este constantă, nu este continuă. Asta da, aia cu clipsuri vă sfătuiesc. În rest, țineți cont de părul pe care o aveți. Dacă e părul subțire, evitați. Mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat în salon un caz de o domnișoară care a venit după ce a scos extensie, avea probleme serioase după de păr și de scalp. După 8 luni de tratamente, când părul ei a revenit, ce credeți că a făcut?
2: Și-a pus extensie.
1: S-a pus iar extensie.
0: Normal. Evident.
1: Perfect. Așa că, bine, eu vă zic că tendința de anii 80 este foarte, foarte simpatică și interesantă. Îmi place.
2: Dar doar în AI.
0: Este. Și da. Nu e adevărat. Ți-am zis, mie mi se pare că anii 80, toată nebunia asta care s-a viralizat acum, ne spune așa, nu trebuie să ne micșorăm, pentru că acum vezi, la modă e clean. Nu te mai coafezi, nu știu cum, cu părul tapat. Nu îți mai faci ochii negri. Cât mai puțin, cât să nu mai ieși în evidență. Cred că nouă ne este dor de atenția anilor 80, când totul era opulent, când femeile își puneau tot felul de chestii pe ele. Asta voiam să spun.
2: Poate în străinătate, că la noi în România anii 80 nu era deloc, nu erau deloc opulenți.
0: Nu în sensul de bogăție, în sensul de accesorizare, păi știi?
2: Auzi, Masi?
1: Da.
2: Da, un training Sergio Tacchini. Da. Mai găsesc pe undeva, până Italia, la un second hand, că vreau să mă îmbrac la majoratul Zoo în training Sergio Tacchini.
0: Și niște pantofi de lax să-i aduci.
1: 100% îl găsești.
2: Niște, un training Sergio Tacchini mov.
1: Da.
2: Mov,
1: da,
2: cu dungi albe.
1: Foarte probabil. Da.
2: Sau vers.
1: Foarte probabil să-l găsești. Aia era tendința mondială pe momentul aia, mai ales în tenis.
2: O să revină.
1: Să fii îmbracat de Sergio Tacchini.
0: Și să-i aduci un tricou din ăla foarte...
2: Atenție,
0: tricou, să scrie mare Adidas pe el.
2: Aia anii 90 în România, eu vreau anii 80, Italia, vreau Sergio Tacchini, training de fâș, atenție.
1: Exact, fâș. Exact.
0: Da. Rup, să rup fâșul la majoratul ăsta.
2: Ți se întâmplă și ție să vină lumea în salon? Am vorbit cu un medic estetician în weekendul ăsta și cu un hairstylist în Iași. Întâmplător, două discuții separate și îmi spuneau că marea problemă e că lumea nu mai vine cu fotografii ale vedetelor, vine cu freze ale vedetelor puse direct de inteligența artificială pe chipul tău. Și le ia foarte mult hairstylistului respectiv estetician să le convingă pe respectivele femei că inteligența artificială nu știe ce păr ai tu, care e structura părului tău, da, că
0: calitatea
2: mai ai 3 fire la spate sau în vârful capului.
1: Da.
2: Plus că inteligența artificială nu știe că conformația trupului tău nu se potrivește, nu știu, forma lui Kim Kardashian, de exemplu.
1: Da, exact. Și vă fac un exemplu real, da, că s-a întâmplat în salon. Un exemplu real, a venit o doamnă și doamna respectivă avea cam multe kilograme în plus, da?
2: Da.
1: Și automatic avea un chip și mai rotund, un chip și destul de evident. Și a venit cu o poză. Și eu când m-am uitat la poză, că i-a zis, eu vreau să fiu tuns așa. În poză era Victoria Beckham, când era tuns ascuns în spatele.
2: Așa,
1: seama,
2: așa,
1: nu?
2: Da, da.
1: Femeia respectivă n-avea nicio legătură cu Victoria Beckham, din punct de vedere chipul. Și bineînțeles, m-am refuzat să-i fac așa ceva. Pentru că nu se potrivea absolut imaginea aia cu AI. Și diferent că ea l-a făcut cu AI, dar nu merge. Nu merge.
0: Bă, e foarte problematic. Plus că AI-ul, da, în momentul în care tu îi dai comandă să-ți facă o freză, nu știe că pe noi părinții ne-au dat cu gaz lampant când eram mici și să scăpăm de diverse lucruri. Și asta ne-a afectat într-un fel sau altul.
2: Trebuie să-i explici italianului ce înseamnă gaz lampant.
0: Sau nu știu dacă era gaz. Era un gaz ca să omoare păduchii. Ce să mai e încolo?
1: Da, știu despre ce știu despre ce vorba.
2: Atenție, știu, da. Atenție, nu mai vreau Timothy Chalamet și Bon Jovi. Acum i-am dat... bossului, adică CGBT-ului, așa zic eu, bossul, i-am dat să-mi facă frizura lui Cristi Borcea și cu tot operațiile lui

0: estetice. Deci, uite-te cum ar fi Mihai Morar.
1: Aoleu,
0: Băi, regele radioului ar fi. Deci uitați-vă, vă rog frumos, la mine în birou, da?
1: Aici,
0: chipul meu, hainele lui Borcea, ghiulul lui Borcea, freza lui Borcea și ochii mei, care, mă rog, ea nu pot fi operat.
1: Aia nu se poate, nu s-a ajuns la nivelul de inteligență artificială până într-acolo.
0: Deci nu merge.
2: Eu pot să zic o părere mică, personală, despre inteligența artificială. Cu siguranță inteligența artificială multe, multe lucruri pot să ne ajute, asta e adevărat.
0: Dar
2: nu uităm un lucru esențial. Artizanatul este ceva fantastic, e o artă care vine din mii de ani,
0: da.
2: Și trebuie să înțelegem că doar mâinile și creierul uman pot să creeze un artizanat superb și unic. Nu uităm că o bucată artizanală sau un tuns făcut cu profesionalism este o capodoperă, e irepetabilă. Așa că mă bucur că există inteligența artificială, dar mă bucur și mai mult că sunt din categoria artizanilor, că fac parte din categoria artizani.
0: Meșteșugari, se spune în România. Inteligența artizanală, îmi place cum zici tu.
1: Frumos, nu foarte frumos. Auzi, Massimo, da. Dar cum îi explici tu elegant unei doamne care vine cu freza Victoriei Beckham de pe vremea Spice Girls, dar dintr-o dată vrea să arate ca Tina Turner în Simply the Best? Cum?
2: Cum explic?
1: Dar cum îi explici, astfel încât nu se simtă aiurea?
2: Nu, eu îi zic frumos, zic, doamna, cu tot respectul, nu cred că această tipologie de coafură și de imagine se potrivește. După, dacă considerați că ideea mea sau părerea mea nu este importantă, vă sfătuiesc să mergeți în altă parte unde nu sunt așa mândri de stilul italianesc și de metoda italianească de a lucra.
0: Da. E din ce în ce mai groasă asta cu oamenii care vin convinși de inteligența artificială care arată bine. Ori la doctorul chirurg estetician, ori la meșteșugare, adică la hairstyliști. Gata, mi-a ieșit și cum aș arăta în Sergio Tacchini. Vino aici, te rog frumos, și filmează. Dorian, prietenul nostru. Deci, trainingul de fâși Sergio Tacchini, anii 80, anii 90, așa vin la majoratul Zoo. Dacă aveți unul de vânzare, sunt gata să-l cumpăr. Ce, nu-i bine?
1: Dar de ce ai vrea să te costumezi la majoratul Zoo în ochiul lui Dani Spartanu sau cum îl cheamă? Că aveți aceeași culoare.
0: Dar nu e... Danu Spartanu nu cred că a pus vreodată pe el training Sergio Tacchini. Termină-te,
1: nu, dar frumos. Un ochi care arată fix așa. Deci același mod.
2: Dar fiți atent că la păr se poate obține o idee de anii 80. Dar fără neapărat să atapăm sau folosim metode mai agresive. Astăzi avem posibilitate.
0: Cum?
2: Să avem o imagine asemănătoare din anii 80, cum să zic, că rearanjată, un pic mai modernă, un pic mai pe anii respectiv.
0: Mulțumim mult de tot, Massimo! Iartă-ne de deranj! Îmi dau seama că de-aia vine vârsta asta de 45 de ani și simt nevoia de o schimbare. Tot îmi fac eu freza lui Bon Jovi. Dacă nu mi-o fac la Massimo, mă duc eu la alt...
1: Du-te.
0: Frizer.
1: Dar du-te tare să
0: mă
1: nu...
0: Mă la Vagabond. Cum se numesc saloanele? Vagabond.
1: Vagabond, da.
0: Aia
1: vagabond,
0: sigur mi-o fac. Ei,
2: Vagabondul vieile.
1: Du-te la Barber Shop.
0: Te-am pupat. Ăsta nu-i Bon Jovi, ăsta e Mihai Morar, să știți.
1: Pop.
0: În Afterlife.

0: Mihai, de ce vrei să vii pe 1 octombrie îmbrăcat așa în Sergio Tacchini la majorat? Halloween-ul este pe 31 octombrie, nu pe 1 octombrie la Berăria H. Sunt mai multe de spus, sunt traumea de copilăriei.
1: Vrea să ne tachineze
0: adică
1: puțin.
0: Aș vrea să mă îmbrac la majoratul Zoo, așa cum aș fi vrut să mă îmbrac la majoratul meu, pe care nu l-am ținut.

0: nici nu mi-am permis training Sergio Tachino. Tachini, pardon.
1: Eu cred că dacă te vedea mama ta la majoratul tău îmbrăcat în MOV, în trainingul ăsta, te întorcea de la poartă.
0: De ce, mă?
1: Te întorcea de la poartă.
0: Dar
1: nu
0: există ceva mai tare decât trainingul Sergio Tachini.
1: Da, mă, dar nu toate lucrurile tarne se și potrivesc. Tu ai altă
0: stare. O să mi se potrivească, o să vezi. Când o să mă vezi acolo intrând în berărie, o să vrei să-mi ceri autograf.
1: Da, de acum vreau să cer autograf.
0: Pe piele.
1: Pe umărul de la spate.
0: Bună dimineața! Cum vă îmbrăcați voi la majoratul ZU, cei care aveți deja biletele achiziționate sau cei care urmează să le luați de pe yellowtickets.ro? Acolo va fi petrecerea cea mare. M-am șocat dimineața la Cine s-a trezit deștept, că i-am întrebat pe cei doi concurenți să ne spună, am crezut că e cea mai ușoară întrebare. Întrebarea pentru 100 de euro era: spuneți trei artiști care cântă la majoratul ZU. Tu știai să spui?
1: Ia întreabă-mă, hai să facem o probă.
0: Vrei acum să facem proba?
1: Hai să facem o probă, una, să vedem.
0: Bună dimineața, pe linia a doua este Emma din Galați.
1: Bună dimineața, bună dimineața,
0: Emma,
1: ce bucurie.
0: Pentru 100 de euro, trei artiști care cântă pe 1 octombrie la majoratul ZU, petrecerea de 18 ani.
1: Puia, bravo. Mira, Nicole Sherry,
0: bravo.
1: Andrei Bănuță, Joe, Guess Who, trupa altceva, Taraful Cleante și Diana Matei, Cristian Thompson, DJ Raz, DJ Adi Mihailă, The Hitman, DJ Buzu și Morar.
0: Hai, vezi cum îți intră banii?
1: Ai văzut? Ia uite, 100 de euro, 100 de euro. Asta e adevărată breșă de la Revolut, ce s-a întâmplat acum.
0: Bine. Ne vedem acolo, mai sunt câte săptămâni? Două? Două săptămâni?
1: Mai puțin.
0: Două săptămâni jumate. Așa. Joi, pe 1 octombrie, în berăria H. E 8:59 de minute, imediat după pauză știrile și apoi muzica aia de la Cristian Thompson, unul dintre eroii majoratului.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4,79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust au.

0: fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
7: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare.
10: Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quicks, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quicks ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Sonicare, seturi Bioterm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 99 minute, puține minute au mai rămas până la...
1: Până la... Iertați, bună, mulțumesc.
0: Lasă că pot să fac și singur, nu,
1: nu, oricum e ca și cum ai face singur, chiar dacă sunt aici. Felicitări.
0: Vedeți-vă de cină, de ce, sau ce mâncați noastră.
1: Am luat și o guriță de ceva, crezând că încă sunt în pauză, cum ar veni. Dar da, e dreptate, mai sunt câteva minute până la muzica aia. Mi-era foame, mi-era foame. M-am dus într-o grabă la frigider, deci radio numărul 1, atenție, din nou vă spunem. Radio numărul 1, matinalul cu cei mai mulți ascultători, peste 2 milioane dacă să mă întrebați pe mine. Majorat, deci petrecere Halimai Mare pe 1 octombrie, cu toți artiștii momentului. Mă duc lihnită, deschid ușa la frigider, văd nimic, mă.
0: N-ai găsit o bestie de cârnat?
1: Păi era bine dacă găseam o bestie de cârnat. Bă, nimic, bă, să n-ai tu ce să furi din frigiderul ăsta?
0: Foarte
1: mă, ceva, orice.
0: Păcat, păcat că puteai...
1: Ce?
0: Să mănânci o bestie de cârnat la ora asta.
2: Adică... Servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
3: Cu brânză înăuntru.
2: Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Am servit o bestie de cârnat.
0: Un animal de cârnat.
1: Un animal de cârnat, de gâfâi.
0: Și avea și brânză înăuntru cârnatul, auzi?
1: Mamă, bestie de cârnat, bă. Nici măcar eu n-aș fi putut veni cu asemenea licență poetică.
0: Eu credeam că emisiunile astea de cooking, de, cu șef de la televizor, sunt făcute să-ți facă foame la ora la care n-ar trebui să mai mănânci. Adică la prime, ora prime time-ul la TV, nu?
1: Uh-huh.
0: Masterchef, șef la cuțite și astea, toate sunt după ce ar trebui să nu mai mâncăm. Dar doamna asta este... Deci, asta e dușmanca tuturor calorilor.
2: O bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat.
0: Cea mai bună.
2: Gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
3: Cu brânză înăuntru.
2: Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: O bestie de cârnat. Deci, eu acum, dacă aș fi producător de salam sau de o bestie de cârnat, aș lua-o pe doamna asta. Aș lua-o și pe fetița cu salam săsesc, din reclamă. Pe cuvântul meu, dacă nu... Bă, n-ai cum să nu mănânci. Deci n-ai cum.
0: Da.
1: O bestie.
0: Ema caut un bestie de cârnat. Eu caut o bestie de aia de training, Sergio Tacchini, cu care să mă îmbrac la majorat. Un animal de ăla de training.
1: Un animal de training.
0: Da, o rezolv, o rezolv. Cam dat acum pe, m-am intrat și pe Vinted, pe, mai am site-uri de-astea, vestiar, de-astea de second hand. Am lucrat la croitoria Cozamin din Galați, training-uri Sergio Tacchini, foarte mulți ani am confecționat pentru ei. Sunt de o calitate rară, așa că Mihai neapărat să vină îmbrăcat în training la majoratul Zoo.
1: Hai că o rezolvăm, dacă este dorința ta. Oricum îmi puneam întrebări astăzi, ce să-ți fac cadou de ziua ta, că uite, de azi, dintr-o lună, e

0: gata. Mă apuc și
1: să nu mai mănânci în timpul emisiunii.
0: Nu pot. Țineți emisiunea asta mai scurtă atunci. Nu mai faceți atât de lungă, pentru că mi se face foame. Emisiunea mea a început azi dimineața la 4 când m-am trezit.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu, iartă-ne, te ascultăm.
0: Are o bestie de știri.
2: De buletin, da, bună dimineața. Toamna asta mai aduce o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Avem 14 grade acum în București. După motorină și prețurile la benzină, se pregătesc să atingă pragul de 10 lei pe litru. După un nou val de scumpiri la pompă, litru de benzină standard a urcat până la 9 lei și 97 de bani în marile rețele din capitală. E cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Aproximativ un sfert dintre vehiculele înmatriculate nu au RCA valabil, o spun cifrele prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În primele 6 luni ale acestui an, accidentele provocate de vehicule fără RCA au dus la aproximativ 1600 de dosare de daună, pentru care au fost plătite despăgubiri de aproape 14 milioane de euro. Victimele accidentelor produse de vehicule fără RCA pot primi despăgubiri prin fondul administrat de Biroul Asigurărilor Auto din România. Și toamna asta mai aduce o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. Din noiembrie, românii care comandă produse de pe aceste platforme să mai pregătească niște bani, Uniunea Europeană introduce o nouă taxă de procesare pentru coletele mici. Taxa e separată de taxa vamală de 3 euro care se aplică din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, noua taxă de procesare e introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniune prin comerțul electronic. Valoarea noii taxe nu a fost încă stabilită, urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. La sport, Sorana Cârstea ocupă de astăzi cea mai înaltă poziție a carierei la 36 de ani și în anul retragerii Sorana a urcat două poziții în clasamentul mondial feminin. Se află acum pe locul 15, asta datorită evoluției de la US Open, unde a noastră a ajuns până în optimi. Și tot de astăzi, Elena Rybakina e noul lider mondial, a detronat-o pe Sabalenka după ce a învins-o în finala de la US Open din weekend. Se încălzește ușor astăzi, dar continuă să fie răcoare în estul și sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. Și în București maxima se oprește astăzi la 25 de grade. Acum e soare în capitală, termometrele arată 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Tea, pentru știri. E 9 și 15 minute. Aș vrea să rămânem pe trendul ăsta al anilor 80. Am văzut că inclusiv cu noi au făcut niște experimente colegii de la online. Nu, săptămâna trecută au pus o poză cu echipa de matinal anii 80, ceva între Roxette, Sissy Catch,
0: exact, exact.
1: Bon Jovi, undeva pe acolo. Bă, nu mi-ar părea rău. Adică eu cred că totuși n-ar pleca oamenii nemulțumiți dacă ne-ar vedea așa pe scenă la Berăria H,
0: da,
1: pe 1 octombrie.
0: Unde găsim noi coamele alea de păr de ni le-au pus băieții ăștia frumoși de la online. Adevărul e că tu și Buzdu, băi, până și privirea o aveți din anii aia.
1: Păi, de atunci suntem. Iartă-ne. Că nu putem să mințim istoria. Asta e.
0: Da,
1: nu pot
0: scuze.
1: Să fiu Gen Z acum.
0: Deci aveți privirea aia anilor 80, așa, pătrunzătoare, coamele alea ca niște lei.
1: Deci eu și cu Daniel, dacă ne-am fi întâlnit cu 15 ani mai devreme, ne-am întâlnit de mult, foarte mult timp, dacă ne-am fi întâlnit cu 15 ani mai devreme, noi eram, sigur, în formula compact. Nu știu dacă compact București sau compact Cluj, dar eram într-o formulă compact. Doamnelor și domnilor, în deschiderea muzicii alea,
0: opa,
1: de astăzi, care e cu DJ Cristian Thompson, ăsta e cu 6-7, cu generația Z, hai ceva pentru toți oamenii anilor 80.

0: asta va fi vibe-ul pentru octombrie, Berăria H. Ăsta e bonusul de la început de muzica aia, de la DJ Mori. Bună dimineața, anii 80!
1: Anii 80, care dacă n-ați prins vreun majorat acasă așa cum vi l-ați fi dorit, aveți ocazia să vă luați revanșa la majorat.

0: Massimo la majoratul Zoo. Vreau freza lui Leo Iorga de la Compact. Anii 90. Rupem, bună dimineața. E 9 și 20 de minute și a fost doar deschiderea oficială pentru prima petrecere din săptămâna asta. Examenul de titularizare, cum i-am zis, a DJ-ului Cristian Thompson pentru majoratul Zoo. Practic, acest mix l-a calificat și a oferit dreptul să vă pună muzică joi pe 1 octombrie la Berăria H.
1: Corect? Să vedem, domnul, cum s-a pregătit DJ Cristian Thompson, că ultima dată când l-am verificat era pe Mykonos.
0: Magdalena zice că nu, a fost la Iași ieri sau alaltă ieri.
1: A fost, da?
0: Da.
1: Uite că n-a
0: Magdalena zice că vrea să cânte și ea cu noi la majorat. Te așteptăm, Magdalena. Primesc o grămadă de poze cu training-uri Sergio Tacchini. Eu ți-am zis că fac rost de...
1: Dar n-aveam nicio îndoială că faci rost.
0: De fâși, atenție. Deci vreau de fâși.
1: Ah, când pășești așa pe scenă acolo, când te uiți la Berăria H să dai drumul la concert împreună cu Daniel, microfonul să capteze.
0: Absolut. Nici eu n-am avut petrecere de majorat, dar mă bucur, născut în anii 80, dar mă bucur că voi sărba alături de fiul meu cel mare, Andrei, care face 18 pe 23 septembrie, venim la majoratul Zoo.
1: Hai să-ți fie de bine. Păi la asta mă gândeam, că noi n-am prea avut parte de majorat cum se face acum cu artiști care să vină să-ți cânte live, să ai toți prietenii la masă și așa mai departe. Și acum, odată cu majoratul Zoo, chiar avem ocazia să ne luăm revanșa. Vin artiștii să-ți cânte? Vin. Tu ia-ți gașca și noi ne vedem acolo.
0: Nu ne batem joc, da?
1: Nu, absolut. Am zis că la ora 18 deschidem porțile Berăriei. Așa facem.
0: E porțile bine? Berărie, dar Berărie Castel are porți?
1: Pentru mine e cum să e regat, nu e lucru sfânt acolo despre ce vorbim.
0: Da, așa este. Și până la miezul nopții sau până după miezul nopții, cât vă simțiți voi bine, puteți veni și din provincie, pentru că, iar pentru copii, atenție, am făcut chestia asta, pentru că avem și noi copii și știm ce înseamnă să vrea să meargă la un concert și să cânte prea târziu artistul preferat. Deci toți artiștii ăștia care au public, fani, copii, Smiley, Mira,
1: Joe,
0: toți vor cânta astfel încât să fie o oră rezonabilă, ca să poți duce copilul acasă și a doua zi să-l duci la școală sau la grădiniță. Deci, da, până 9 și jumătate, sigur va cânta inclusiv Smiley. Corect?
1: A, frumos! Asta chiar este...
0: Nu mă, ne-am ocupat, adică...
1: Nu, știu, acum...
0: Știm ce vrea lumea.
1: Dar normal.
0: Și după aia dăm jos training-urile Sergio Tacchini.
1: Deschidem
0: și
1: sertarul.
0: Scoatem bestia aia de cârnat din noi.
1: Adevărul e că la Berăria H
0: au niște bestii de cârnat.
1: Au niște bestii de platouri.
0: Cu brânză înăuntru.
1: Deci mâncați o bestie de cârnat, de o să gâfâiți și o să mai puteți respira. O să fie tare.
0: Bună dimineața, e musai să venim îmbrăcați? Cum vreți voi, așa. Măcar un fâș pe voi, așa. Tăgâdâm fâș.
1: Ceva acolo să nu ne stingherească. Acum voi veniți cum doriți dumneavoastră, dar să nu ne stingherim unii pe alții. Asta îmi doresc.
0: YellowTickets.ro, acolo găsiți toate evenimentele de la Berăria H. Și dacă dați scroll la data de 1 octombrie, veți găsi majoratul Zoo cu toți artiștii care vor cânta, inclusiv cu DJ Cristian Thompson, care începe muzica aia în 5,
1: 4, 3, 2, 1. E o bestie de matinal.
0: Înțelegeți voi? O jumătate de oră. Așa începe săptămâna la Zoo. Asta e obiceiul casei.

0: Să și carcasele de porci pe muzica aia. Ne scrie Cristi de la treabă. Morning Zoo, Bavaria pe recepție. Te pupăm, Carmen Claudia și băieții de la Baltoș Auto.
1: Guten Morgen.
0: Ca de luni așa, fără chef de muncă. Cătălina din Săvinești, bună dimineața.

0: La mulți ani, Miruna Ioana, 23 de ani astăzi.
1: La mulți ani.
0: Se îmbrățișează Nelu.
1: Tante augurii.
0: Salut din satul mare, sunt șofer de bol, dansăm cu clienți în mașină, ne scrie Rada. Pe centura Londrei, muzica aia e tare. Se aude la semafoare, Sorin, mulțumim.
1: Muzica la semafoare.
0: În Tarragona, tot la maxim, Gabriel din Tarragona. Claudia ne ascultă în plafarul ei de la piața 16 februarie, Remedii Naturale. Așa e și muzica. Muzica e un remediu natural.

0: plouă de 3 zile la Iași. Știi cât n-a plouat la Iași în weekendul ăsta?
1: Serios?
0: Exact cât a fost slujba de mormântare a mamei lui Daniel.
1: Exact.
0: A plouat înainte și imediat după înmormântare a început să plouă din nou. În timpul slujbei s-a oprit ploaia. Așa frumos am dormit sâmbătă noaptea, eram la Hotel Traian în Iași. Am deschis geamurile către Piața Unirii, către Palatul Culturii și am dormit cu geamurile deschise pe ploaie. Și nu știu, Andreea Bălan a avut concert la Iași în weekendul ăsta?
1: Posibil, foarte posibil, Andreea Bălan.
0: Băi, mi s-a părut că visez sau e aievea, nu știu. La un moment dat, dimineața mi-am adus aminte, că parcă am ascultat Liberă din nou în timpul somnului.
1: Liberă din nou?
0: Da, a fost o nuntă la parter la Hotel Traian. Nu știu dacă a cântat Andreea Bălan sau nu, dar așa mi s-a părut că era ea.
1: Foarte posibil.
0: Cum o să o visez pe Andreea Bălan? Ce se întâmplă cu mine?
1: Ai avut o bestie.
0: Dar nu cred că am visat-o. Cred că a fost pe bune.

0: mai cu energia bună.
1: Haide!

muzica aia se aude la maxim în Mănășturi, Cluj. Soțul meu m-a luat la dans. Vreau să-i spun că-l iubesc mult. Ne scrie Iulia. Massimo zice că Emma, tu deja ai aripi. Doar că sunt

plăcută. Îți mulțumim, draga noastră. Vă place?

0: Dintr-o brutărie din Germania ne salută Marius. Și cum se salută dimineața în brutăriile din Germania, nu?
1: How?
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.

0: Bună dimineața, bestiuțelor!
1: Gata, Mihai, știu cum să-ți faci preza de rocker. Te tunzi la chelie. Te tunzi zero, fratele meu.
0: Două de astea și ai suspendare 6 ore. Ca la dispecerat.
1: Câtă nevoie, a?

tot de la brutărie am ieșit de azi. Două săptămâni de concediu, am lăsat copilul la creșă. Ne pupă Andy și Ingrid. Altfel lucrăm pe muzica aia la Azeț. Din Sibiu vă ascult Liliana din Botoșan, bună dimineața. Vă ascult din Mizil, sunteți foarte tari. Faceți emisiune bombă în orice formulă. Iar Emma este bombă.

0: piesa asta, în Berăria H, pe 1 octombrie, dacă nu-i toată lumea pe mese, înseamnă că e un eșec. Vă promitem că vă facem să dansați pe mese, pentru că e locul ăla, e voie să dansezi pe mese.
1: Aoleu, dacă bagă piesa asta la Berăria H,
0: știu, te duci la baie.

pe noi nu ne mai vezi, dar încă suntem Cartea Funciară. Vă văd, dar vă simt. Bună dimineața din Germania, vă ascultăm în fiecare zi cu drag, Cristi și Andrei de la Philips.

Și aș vrea să știe, scrie Petro, că îl iubesc enorm de mult, că îmi pare rău, pentru că uneori sunt o povară pentru el. Voi n-ați văzut cât de frumoasă e Petro. Dar și frumusețea e o povară, Petro, știu.

0: Adică nu trebuie să sun la berărie să rezerv?
1: De ce să te chinuiești, să te stresezi, să sun la berărie când poți să intri pe Yellow Ticket și să-ți iei bile de acolo? Durează câteva secunde. Directamente.
0: Ia uzi, ia uzi.

0: o pe Doris, antrenoare de fitness din Sibiu.
1: Așa.
0: Care își mânca terciu cu ovăz la volan și asculta muzica aia. Și zice, vă trimit o captură de pe ecran ca să vedeți efectul Radio Zoo. Cum am zis numele Doris, antrenoare de fitness din Sibiu? I-au venit vreo 5 mesaje cu: te ascultăm la Radio Zoo, suntem fanii tăi. Noroc cu radio, că mă ține conectată la viața ta.
1: Ia, ce frumos!

prins caseta. DJ a schimbat muzica. A schimbat-o pe aia cu aia la altă. Ia uzi! Cred că am intrat în ultimele 7 minute de petrecere de luni.

Nimeni nu o zice cum o zici tu, Dani. Să ți se ardă castanele pe foc dacă nu ești cel mai tare. Ah,

1-1-1-5-5-0. La mulți ani, Simona din Irlanda, asta e petrecerea de ziua ta. Mâine împlinește 37 de ani, dar sărbătoarea e astăzi. Enții, Simona!

0: acolo sus, cu siguranță te va așeza, Doamne, Doamne, lângă cei drepți. Mare om șlap.
1: Chiar da.
0: Samuel vine după două săptămâni de vacanță și e prima lui zi de matinal din nou sezon.

muzica aia soțului ei, Florin, și echipei Orange, vânzări, business. Dâmbovița este Zul, salutare de la Târgoviște! Cel mai tânăr copil al nostru din rețeaua Radio Zul, bună dimineața, Târgoviște! Ce s-a terminat? Doamne ferește! Ăsta e finalul lui Cristian Thompson!

0: apucăm să le citim pe toate. Vrem să ne mai bucurăm un pic de muzica aia.
1: Pompierul din Galați ne pupă și ne sugerează să nu ne jucăm cu chibriturile. La mulți ani de ziua pompierilor. Ieri a fost, nu? Mulțumim că aveți grijă de noi.

0: primul din diaspora. Ne auzim mâine dimineață la 7, mâine se întoarce și Buzdu.
1: Doamne ajută.
0: Până mâine, Doamne ajută și nu uitați. Nu uitați să plătiți.
1: Ce aveți asta de plătit? Ce aveți în coș acolo, în coșul vieții? De
0: exact, dacă v-ați pus biletele în coș la majorat, să nu uitați să le și achitați.
1: Yellow tickets acum. Hai,
0: v-am pupat!
1: Pupi!
2: Acum omorare!
0: Mai încolo, că acum a subosit. Pa!
3: Pa! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Roll Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Pornim pe cel mai mare tras.

0: mare cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: dimineața, aici e Zoo, 10:03. Tea revine cu știri.
1: Nu.
0: Ești, nu ești?
1: Ba da, stai puțin, doar că mi-am printat niște știri greșite, dar acum
0: nu
1: le accesez.
0: Nu mai grăbi tu, nu mi-ai zis tu, hai Mihăilă, hai Mihăilă, hai, hai,
1: acum,
0: hai.
1: Gata, avem știrile.
0: Stai un pic, gata.
1: Iartă-mă.
0: Gata?
1: Da.
0: Capă, 10:03, Tea acum chiar e pregătită, da. Să rămână Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit a doua oară. Cu noroc avem și motorină și benzină scumpită, 17 grade sunt acum în București. După episodul din weekend cu ploi și vreme rece, meteorologii anunță o încălzire a vremii. La mijlocul săptămânii așteptăm din nou maxime de 30 de grade și ușor peste. Toamna încă n-a venit. Prognozele arată că și pe parcursul lunii septembrie vom mai avea pătrunderi calde dinspre nordul Africii. Motorina s-a scumpit spectaculos din februarie și până acum, față de începutul de an, acum plătim cu 26% mai mult pentru un litru de motorină. Motorina standard s-a scumpit cu aproximativ 2 lei și 20 de bani pe litru în jumătate de an. Asta în condițiile în care la final de februarie șoferii alimentau cu un preț mediu de 8 lei și 27 de bani. Reducerea accizei din 1 septembrie a venit doar cu o ieftinire temporară. Și prețurile la benzină se pregătesc să atingă pragul de 10 lei pe litru. După un nou val de scumpiri la pompă, litru de benzină standard a urcat până la 9 lei și 97 de bani în marile rețele din capitală. E cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Alina Șerban s-a întors în țară după ce filmul său de debut, Eu contez, a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul spune povestea Rebecăi, o tânără de etnie romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Filmul este inspirat și din experiențe reale. Pelicula va ajunge și în cinematografele din România în februarie anul viitor. La sport, etapa a noua a Superligii se încheie astăzi. U Cluj-Oțelul e primul meci al zilei, începe la ora 18, iar de la ora 21 se joacă pe Arena Națională derbiul etapei FCSB Petrolul. Petrolul are un bilanț de 5 victorii în primele 8 etape și vine după 2 succese consecutive. FCSB însă a pierdut ultimele 3 meciuri de campionat după ce a început sezonul fără înfrângere în primele 5 runde. Kimi Antonelli reușește a 8-a victorie a sezonului și și-a consolidat poziția de lider în Formula 1 după victoria din Marele Premiu al Spaniei. Lando Norris, care plecase din pole position, a pierdut timp și la boxe și a încheiat pe locul 3, iar Max Verstappen a terminat al doilea. Următoarea etapă este Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat pe 26 septembrie. Avem temperaturi ridicate astăzi, dar în estul și în sud-estul țării temperaturile se păstrează scăzute. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. În București o maximă de 26 de grade astăzi, acum termometrele din capitală arată 17. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mâne golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
8: Ne întoarcem la hituri.

Trei songs la Zoo cu Nana. O piesă pe care mi-aș dori să o aud la majoratul Zoo, la 18 ani. Bă, băiatul, 18 ani, chiar anul, zilele trecute. Mă gândeam că anul ăsta este un an mega, mega important pentru Radio Zoo și văd că se întâmplă.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei.
6: Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași

0: 15-27 septembrie. Lidl. Știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,99 lei și Aviputna O din o gradă, caserolă de 10 bucăți. 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are

0: profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 3,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

săptămâna de muncă. Dar nu-i nimic, suntem împreună. Trece timpul mai ușor, ați văzut doar. Mai un mesaj, mai o glumiță, mai una alta. Deja s-a făcut aproape ora prânzului. Salutare, o goarnă și pentru Fiumiu. Este ziua lui astăzi, la mulți ani, Bogdan. Să fii sănătos.

0: cald, dacă vă doriți, sau mai răcoare dacă nu vă doriți.
1: Noi când am fost la sushi, pentru că soțul e un fan sushi, nu se mai satură. Când ajunge acolo, comandă numai creveți și somon și chestii. Trebuie să eu mai comand bucățile alea cu orez, cu avocado, noiel, bagă creveți, de sărăcește techinești pe japonezi. Doamne, da.
0: Se decolorează.
1: Am fost sâmbătă, vroia să mergem și ieri, am zis gata, ho. Am fost eu cu el și cu fetița noastră de 7 luni jumate și cu tot cu cumpărături ce am mai făcut pe acasă, să zicem că am cheltuit, și cu tunsul lui, bineînțeles, să zicem că am spart în total 100 de euro,
0: okay.
1: Dar nu-i nimic. Banii, noi suntem sănătoși că

0: că dacă nu mă duc la anunț, da, ce frumoasă viața mea. Adi, te sară weekendul ăsta, am spart vreo 500 de euro, dar nu-mi pare rău, a fost cadou pentru tatăl meu. Bun, să-ți trăiască tatăl. Adi, te salut. S-au dus ca mulți, vreo 2500 de lei în Delta. Ai distrat de bani, a? Weekendul ăsta l-am ajutat pe fiul meu să termine caietul de vacanță. Sâmbătă m-a rugat să-i fac pizza și plăcintă de mere. Am cheltuit vreo 400 de lei. Am pus și benzină la mașină. Păi numai benzina, când am văzut casării din nou, cel puțin dieselul e la 10 lei. Și și în continuare motorina, scuze, și benzina este tot acolo, 9 lei și 9 lei și mult. Ia.
1: În weekendul ăsta am fost super tare. Am încasat bani pe un scooter pe care l-am vândut.
0: Opa.
1: Dar am plătit și o datorie pe care am avut-o la mama mea. Așa că am fost ponderată weekendul ăsta, dar am fost super, super fericită. Spor să aveți în toată săptămâna. Vă pup cu drag, cu mult drag, Elena.
0: Mulțumim, Elena. La mine am observat că weekendul este perioada din săptămână când eu sparg cei mai mulți bani. Dacă fie să vorbim doar de bani.

0: să ne aștepte programările, dacă se poate, până mâine. Hai să ridicăm moralul, dacă se poate. Hai, Laura! Laura! Las! Mai fi supărat! Greutățile oricum vin, ai auzit mai devreme.
1: Bună, Mihăilă! Salut. Se salută Vali din Piatra Neamț.
0: Salut, Vali!
1: Vă urez la mulți ani de 18 ani. La fel, 18 ani împlinesc și eu de când m-am întors în țară. Așa că avem împreună ce sărbători.
0: 36 de ani.
1: Oricum, te salută numărul 1 din Piatra Neamț pentru numărul 1 al radioului. Să ai o zi minunată. Ciao, ciao.
0: Hai că dăm și piesa asta 9 ani. Este absolut minunată. Se numește Aș fi iubit-o. Alex din Viena. Te rog mult de tot, spune-i tei cu TH, că o iubesc maxim. E foarte tare, gagica. Alex din Viena. Bine, Alex. Ce mai avem pe aici? Bună dimineața, Adi. Eu am inima cât un puricel. Astăzi băiatul meu a început clasa a treia și mă gândeam că la 8 anișori n-o să se lase cu lacrimi. Te pup, Cătălina, deci înțeleg că s-a lăsat cu lacrimi, nu? Yeah. Etape și etape din viață. Îmbrățișează-le așa cum vin. E 11:35 de minute. Vine Andia cu piesa asta care, pa, m-a spart. Aș fi iubit-o fără chip sau fără noi. E despre și pentru mame, apropo.
2: Sunt Andia.

0: 69 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
4: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
11: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
12: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș! La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDoc la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază, mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
7: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings. The heart of Romania.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Poli, ora 12, Adina Ferezan să rămână.
1: Bine te-am găsit, demonstrații practice de prim ajutor astăzi în pasajul Universității. CSM București merge perfect în Liga Campionilor, 21 de grade Celsius acum în capitală. Circulația feroviară întreruptă între Mogoșoaia și aeroportul Henri Coandă. CFR SA anunță că trenurile sunt oprite temporar pentru remedierea unei defecțiuni. Lucrările au început de câteva minute, iar redeschiderea liniei este estimată pentru ora 13, în funcție de evoluția lucrărilor și de rezultatul verificărilor tehnice. Potrivit CFR, vor fi anulate două perechi de trenuri operate de CFR Călători și de Transferoviar Călători. Noua parcare de la aeroportul Otopeni e gata, are 4 niveluri și peste 1000 de locuri și se află în apropierea clădirii Sosiri. Compania Națională Aeroporturi București anunță că se va deschide în curând. Totodată, potrivit companiei, o nouă parcare urmează să fie amenajată în apropierea stației CFR. Aceasta va avea cu aproape 800 de locuri și ieșiri directe către drumul spre DN1. Pentru acest proiect au fost depuse 8 oferte. Noua parcare ar urma să fie gata în cel mult 2 ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Demonstrații practice de prim ajutor astăzi în București au loc în pasajul de la Piața Universității între orele 16:20. Voluntarii ai Fundației pentru SMURD le vor arăta participanților ce trebuie să facă atunci când cineva are nevoie urgentă de ajutor și cum pot contribui la salvarea unei vieți până la sosirea echipajelor specializate. Potrivit unui studiu, peste 80% dintre români sunt nesiguri sau declară că nu ar avea cunoștințele necesare pentru a acorda corect primul ajutor. Casa din New York, în care Donald Trump și-a petrecut primii ani de viață, a fost vândută cu aproape 2 milioane de dolari. Dezvoltatorul care a cumpărat proprietatea anul trecut a scos profit. Tea Teodorescu vine cu detalii.
2: Dezvoltatorul a plătit pentru casa în care s-a născut președintele american puțin peste 800 de mii de dolari, a investit aproximativ jumătate de milion de dolari în renovare și apoi a scos-o la vânzare. Casa are 5 dormitoare și 4 băi și fusese într-o stare avansată de degradare, cu probleme provocate de o conductă spartă și muce. Gai. Tatălui Donald Trump, Fred Trump, a construit locuința în 1940, iar actualul președinte american a locuit acolo până în jurul vârstei de 4 ani.
1: Tea Teodorescu, trecem la sport. CSM București a făcut spectacol sâmbătă în Liga Campionilor. Tigroaicele au câștigat pe teren propriu cu 36-26 partida cu rivalele de la Buducnost. Este a doua victorie consecutivă pentru vicecampioana României. La debutul în grupa A, CSM București a câștigat la scor cu Crim Ljubljana 37-29. În următoarea etapă, fetele joacă în deplasare cu Borussia pe 19 septembrie. 21 de grade Celsius acum în București. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

Salutare, Adițulei! Maria te salută! Băi, uite, tu ăsta mici cumpărător din casă și, și chef. Chef cu cumnate, mi-e cumnate, mi-a... Chef mare s-a lăsat. Hai, și azi la muncă, te salut, o zi frumoasă!

câte ceva pentru spital, pentru că miercuri trebuie să se opereze băiatul meu. Te pup, Ștefania din Milano. Ștefania, să vii cu veștile bune, da? Weekendul ăsta am avut nuntă, mare rost să spun cât? Îmi zice Sonia și mai am una și să sâmbăta viitoare. Doamne ajută-mă! Păi de ce? Asumă-ți faptul că a spus da, ai spus da, asumă-ți faptul că ai spus ok, vin! Mamă, cât? Hai, nu mai, mai face așa, zic cât? Salutare, fiecare weekend ne prinde pe vreunul la un turneu de tenis cu fata noastră Sofia. Nu mai spunem ce sume sunt, că ne ia durerea de cap. Sâmbătă, duminică am fost la Piatra Neamț, săptămâna aceasta pe la Botoșani, Gura Humorului și așa mai departe. Te pupăm, Adi, mulțumesc mult! A fost ziua mea sâmbătă, îmi zice o ascultătoare. Mi-am luat cafetieră, cadou, eu pentru mine. Îmi vine acum să... Nu, zice, îți vine să nu mai bei cafeaua acum în oraș, la ce prețuri mai sunt. Acum a crescut foarte mult prețul la o cafea. Și acum vine vorba aia, dacă nici pentru cafea, pentru sufletul tău acolo, nu bei ceva de calitate. Mai bine, mai are sens să bei dacă bei ceva ce nu e ok.

cursul săptămânii. Duminică după amiază am mers împreună cu soția într-un centru comercial în apropierea Madridului. Nu mai fusesem de ceva timp acolo. Bănuiesc că ai spart o grămadă de bani, nu? Adi, dacă se poate, te rog.

0: Că mă arată cineva aici în Salou, Spania. Merge?
1: Pus la mare, la soare. Timpul super bun. A meritat. Toate cele bune, o săptămână frumoasă, copii.
0: Mersi, te pup și eu pe tine. Weekendul ăsta m-am apucat de reorganizare. Este haos. Am fost la film cu familia, cel cu coyotul.

Viva voinței mele, Liliana din Botoșani. Liliana, spune-le că mă știi, spune-le că, că vorbești cu mine în caz de ceva. Bun, hai să dăm pe Shakira. WhatsApp-ul s-a blocat în momentul ăsta. Cred că ați trimis foarte mulți mesaje într-o lovitură din nou. Ask, văd ce fac, îi dau un reset, îi dau două capace și îl fac să-și revină.

Epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: verde câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază. Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
2: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

ar ține locului. Bă, mai ați înțeles? Deci, Daniela Elena zice, știu că undeva prin Londra se plimbă un cu treabă, că e la muncă, un băiat extraordinar pe care eu îl știu și l-ador și vreau să-i transmit prin voi că viața este prea frumoasă să se oprească undeva unde deja nu mai aparține locului. Detalii mai multe dacă vrei să ne dai și nouă. Mulțumim, am apreciat, dacă nu, e ok.

weekendul ăsta am fost la mare, pentru că noi suntem în Italia și atunci este ultimile săptămâni în care reușești să mai mergi la mare. Astăzi copilul a început școala și atunci să spunem un picuț că aveam un pic emoțiile alea de început de școală. Cred că mai mult eu ca mamă decât el.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

10 minute, bună ziua, bine v-am regăsit. Sper că e toată lumea în regulă, sper că ați avut un weekend minunat și sunteți super încărcați cu energie pentru o nouă săptămână de muncă și de școală, și de școală, că a început și școala. Stăm împreună, Cristian Păusân, stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu super muzică. Asta e implicit. Văd aici un mesaj venit de la un ascultător pe nume Jordan. Nu știu cum îl cheamă pe el oare. Oare îl cheamă Jordan efectiv în buletin? Jordan, dacă asculți, te rog, spune-ne de la ce vine Jordan. Are un mesaj din care nu înțeleg exact cui se adresează. Bună, este ziua prietenei mele Bianca din Maramureș. La mulți ani, vă rog, la mulți ani, Bianca din Maramureș. Și mi-a trimis și o poză, Jordan, el pare că este în poză, dansând cu o fată. Foarte frumoasă de altfel fata. Ea cred că este Bianca, așa intuiesc. Nu sunt foarte sigur, dar sunteți foarte frumoși amândoi. Dacă sunteți un cuplu, foarte drăguț. Dacă prietena ta în sensul de prietenă și atât, atunci e foarte în regulă. Deci n-am înțeles exact care e gradul de relație între voi. Dar la mulți ani, Bianca, sper că este pe recepție. Și am văzut aici un mesaj. Aici nu mai sunt de acord. Zice, începe programul lui Cristian Păun, îmi pun baza. Nu, chiar...

0: exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Autorol Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune, dai.
7: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
8: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
11: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
12: Rezervă acum pe animawings.com.
13: Anima Wings. The heart of Romania.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: scuze băiatul.
1: Mira și Vescan.
0: Nu răspunde abonatul.
1: Alo, alo, 13 și 28 de minute. Vescan are o piesă nouă, se numește Absența ta. Este o colaborare cu o artistă tânără, cred eu, mă rog, debutantă, Bianca Mareș. O găsiți piesa pe YouTube. Este, trebuie doar să dați Vescan, Absența ta, și puteți să o ascultați în cazul în care n-ați făcut-o deja. Salutare, Cristian! Vreau și eu goarnă. N-avem goarnă. Goarna pleacă odată cu Adi Mihăilă. Deci goarnă n-avem, dar avem o urare de la mulți ani pentru mama ta. Este ziua ei și vreau să știe cât de mult o iubim eu și frații mei, Georgiana, Cristi și Alina. La mulți ani, mama celor trei. Multă, multă sănătate și de la noi de aici, de la Radio Zoo. Te salut, Păun, îmi scrie un ascultător, Andrei, care este în mașină. Ce ai în dreapta? Are în dreapta, deci e la volan, iar pe scaunul din dreapta are un schelet, pur și simplu. Dar e de asta de plastic, adică nu e real. Ce se întâmplă? I-a pus și centura, ok. Sunt curios care e ideea. Te salut! Eu împreună cu al meu coleg Skelly îți urăm o zi plăcută, Andrei. Andrei, ce se întâmplă? Asta vreau să știu. De ce ai acel schelet în dreapta? Sunt convins că există o explicație. N-am nici cel mai mic dubiu. Nu cred că l-ai luat doar așa de plăcere. Pur și simplu l-ai văzut undeva în magazin și ai zis gata, îl vreau. Deci îl pui la treabă. Într-un fel sau altul simt că îl vei pune la treabă. Dacă poți să ne spui, aștept explicația tot aici pe WhatsApp. Criss Cross Amsterdam imediat pe Zoo. Mai o mai am și Hugel Solto Jamaican, dar și DJ Goja cu Jason Derulo. Mi Chico.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: 10 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

și 48 de minute, n-am primit explicație de la ascultător care-i treaba, de ce avea un schelet pe locul din dreapta în mașină. Era de plastic scheletul, se vede. Mi-ar fi plăcut să aflăm care e explicația. Probabil a ajuns la destinație, nu știu, s-a dat jos și nu mai ascultă și atunci nu mi-a mai răspuns. Vom vedea, nu cred că se mai... Nu cred că o să mai primesc explicația asta. O să primesc în schimb știrile de 14 în 10-11 minute la ZU. Cred că vine Adina Ferezan, așa ar fi frumos. Apropo de Smiley, îmi place piesa nouă în colaborare cu Guess Who. Ați ascultat-o? De fapt e Guess Who și Smiley. Se numește Totul pe nimic. Este lansată pe 4 septembrie, deci are fix 10 zile de la lansare și a depășit 1 milion, de fapt se apropie de 1 milion și 200 de mii de vizualizări pe YouTube, dar da, este o piesă foarte interesantă cu un videoclip la fel de interesant. Vă invit să o ascultați. Guess Who, Smiley.

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știi, la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, exercițiu de mobilizare săptămâna asta în Neamț, Suceava și Botoșani. Performanță pentru Sorana Cârstea înaintea retragerii, 23 de grade acum în București.

zilele următoare, benzina ar putea depăși 10 lei, iar motorina 11 lei pe litru. Analiștii din piață spun că de vină pentru creșterea prețurilor la pompă este conflictul din zona Golfului. Petrolul Brent a depășit 107 dolari barilul, iar efectele în România nu au întârziat să apară. Astăzi, prețul mediu la benzina standard este de aproximativ 9 lei și 95 de bani litrul, iar pentru motorină 10 lei și 54 de bani pe litru. Exercițiu de mobilizare săptămâna asta în 3 județe din Moldova. Rezerviștii din Neamț, Suceava și Botoșani sunt chemați la unitățile militare pentru o zi de pregătire. Exercițiul are drept obiectiv verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, potrivit unui comunicat transmis de MAPN. Mobilizarea se desfășoară simultan în cele 3 județe de astăzi până vineri. Vulcanul Etna a erupt din nou în această dimineață și a eliberat un nor de cenușă de 4 km înălțime. Aeroportul din Catania este din nou blocat, a fost emisă alertă roșie pentru aviație. Aterizările sunt suspendate până la ora 16, cel puțin. Grecia se confruntă cu unul dintre cele mai grave focare de virus West Nile din ultimii ani. 10 de persoane au decedat, iar alte sute au dezvoltat afecțiuni grave după ce au fost înțepate de țânțari purtători ai virusului. Un specialist în imunologie spune că numărul cazurilor înregistrate reprezintă doar o mică parte din răspândirea reală a virusului. Aproximativ 80% dintre infecții sunt asimptomatice, iar mai puțin de 1% evoluează către forme grave care afectează sistemul nervos central. Specialistul cere măsuri mai eficiente de combatere a țânțarilor. La sport, performanță pentru Sorana Cârstea. De astăzi ea ocupă cea mai înaltă poziție a carierei. La 36 de ani și în anul retragerii, Sorana a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA, asta datorită evoluției de la US Open, unde a ajuns până în optimi. Noul lider mondial la feminin este Elena Rybakina, care a detronat-o pe Zabalenka după ce a învins-o în finala de la US Open în weekend. La masculin, Alexander Zverev a devenit campion, germanul l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton. Este al doilea titlu de Grand Slam din cariera lui Zverev după Roland Garros, câștigat tot anul acesta. Pentru victoriile de la New York, Zverev și Rybakina au primit câte 5,5 milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria turneului. Vremea se încălzește până pe 17 septembrie, apoi temperaturile scad treptat, iar ploile revin în mai multe regiuni, spun meteorologii. Astăzi mai plouă slab în vest, est, sud-est și la munte. În termometre sunt acum între 14 și 27 de grade Celsius. În București avem 23 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

la dispoziție, 0748111550. Și vreau să știu dacă aseară, ieri după amiază spre seară, am fost singurul om din România care aproape a lăcrimat în timp ce își punea un tricou pe el în casă. Asta. Deci vreau să știu dacă s-a mai întâmplat la cineva că după foarte mult timp, multe luni, au trecut 3 luni, 4 luni, nu știu câte așa, de foarte mult timp, am simțit că e un pic cam răcoare, eram în casă și am simțit că e un pic cam răcoare și aproape lăcrimind. Nu s-a întâmplat, dar am fost la un pas. M-am dus și mi-am luat un tricou și m-am îmbrăcat. Și am zis, ok, asta a fost. Bine, acum chiar sper că nu a fost asta și a fost doar acum o perioadă de câteva zile un pic mai răcoroase și mai prindem câteva zile mai calde. Nu știu, așa cel puțin sper, vom vedea. Vreau să știu cine s-a mai îmbrăcat cu tristețe în suflet în weekendul ăsta în casă. 0748111550. Dacă sunt singurul friguros din România, accept

Nu e absolut nicio problemă, mă bucur pentru voi că puteți în continuare să vă bucurați de zilele astea care nu mai sunt departe de a mai fi călduroase, adică sunt calde, sunt niște zile mai calde și care, nu știu, nu știu exact cât vor mai fi pe aici. Aștept, sunt curios dacă sunt singurul sau nu. Andra, imediat.

21 de minute. Cine a mai fost aproape de a izbucni în lacrimi ieri când a simțit nevoia să se îmbrace mai gros decât a făcut-o în ultimele luni, în afară de mine? Vedeți că nu sunt singurul. Chiar speram că poate sunt singur, dar nu, nu, se pare că nu. Salut, Cristi, aseară am pus un tricou. Stați, aseară am pus un tricou și pantaloni de pijama lungi. Deci te înțeleg. Wow, nu, încă n-am ajuns acolo. Sper să ajung mai încolo. Salutare, îmi spune un alt ascultător, Florin se numește. Și mie mi s-a întâmplat asta cu tricoul fix aseară. Păi da, fix aseară. Fix aseară cred că s-a întâmplat la mai multă lume, Florin. Dar na, cât să mai fie și huzurul ăsta cu vreme frumoasă. Trebuie să mai vină și vremea urâtă. Doar un tricou? Am dat drumul puțin la centrală. Alina, nu! Cum să dai drumul la centrală, pe bune? Deci îmi place că a scris, am dat puțin, puțin am dat drumul la centrală. Nu știu ce înseamnă puținul ăsta, dar cred că înseamnă 1000 de lei. Adică puțin, puțin, 1000 de lei. Așa că ai grijă, fii cumpătată. Nu ne-am îmbrăcat, dar am închis geamul noaptea. Ăsta, și ăsta e un semn, și eu l-am închis, recunosc. Salutare, eu ieri m-am speriat de mine când m-am văzut în oglindă cu pantaloni lungi. Știu, e foarte amuzant, Emil. E amuzant momentul, că știu că și eu. Vine un moment când, la fel, îmi pun pantaloni lungi în casă și trec prin fața oglinzii și mă uit și, nu știu, mi se pare așa că, bă, ce am ajuns, bă, ce am fost și ce am ajuns. Ia uite-mă, pantaloni lungi în casă. Dar da, eu mai recunosc că mai trag de timp, poate mai încolo. Salutare! Și la Târgu Jiu la fel de frig s-a simțit, îmi scrie Simona. Îmi pare rău, Simona. Eu am scos pilota, deci nu ești singurul. Nu știu cine a scris asta, că nu s-a semnat. Bună ziua! Cu tristețe în suflet vă anunț că am dat drumul la centrală. Gabriela din Suceava. Oribil. Oribil. Îmi vine să plâng odată cu tine. Am pe aici niște mesaje, niște efecte. Ia ăsta poate se potrivește pentru tine. Nu, nu se potrivește, îmi pare rău. Poate ăsta, așa o să faci tu când va veni factura. Când va veni factura aia care include și centrala, la gaze, probabil. Băi, Cristi, ai dreptate. Am plecat cu scuterul electric de dimineață și aveam o geacă de fâși. M-am întors, deci s-a întors din drum și mi-am luat geaca de piele. Marian, Marian, foarte bine, Marian! E foarte bine totuși că te-ai întors, e important. Salutare! Tot ieri, probabil simultan cu tine și tot după câteva luni de arșiță între ghilimele, eu care sufăr enorm de căldură, în Galați am tras un tricou pe mine, chiar în miezul zilei. Da, putem să plângem împreună, dacă vrei, uite, tu la Galați, eu la București.

18 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

aștepta nimeni, dar am primit explicația de la ascultătorul cu scheletul în dreapta lui în mașină, scheletul de plastic, trebuie să menționez asta de fiecare dată, pentru că mi-a răspuns care-i treaba cu el. A zis, e de vânzare, trebuie expus la unul dintre magazinele de tehnică medicală. Ați văzut? Am știut eu că într-un fel sau altul, cu scheletul ăla se vor face niște bani. Asta e ideea, chiar dacă mai pe departe așa. Bravo, felicitări! Sper că ai ajuns cu el la destinație. E destul de ciudat să-l vezi, mai ales dacă ești în trafic și te uiți așa la semafor în stânga, în dreapta și vezi chestia asta pe scaun acolo. Dar îți mulțumesc că până la urmă ne-ai lămurit. Bineînțeles că mai am mesaje cu oameni la fel de triști ca mine, că a venit și momentul în care trebuie să luăm în calcul cel puțin o haină în plus în casă, un tricou, dacă nu chiar mai multe. Maria spune, da, și eu mi-au înghețat picioarele pe gresie. Ce tricou, pantaloni scurți au trecut la 3 sferturi și papuci, pentru că până acum umblam de sculță. Și sunt și la birou acum. Și aici e un pic răcorică. Eu chiar voiam să deschid aerul condiționat un pic. Nu, lasă așa, Maria, numai, gata. E vremea economiei, să facem economie la energie. Salutare! Eu și cu nevastă mea ne-am îmbrăcat și când am văzut că n-avem loc în pat, ne-am dat jos hainele. Nu știu, Alberto a încercat o glumă aici. Am pățit o dimineață când am deschis geamul să aerisesc și m-a luat frigul în 5 minute. Iar azi plâng că sunt în blugi și Adidas, scrie Alina. Probabil fiind mult mai lejeră în zilele trecute, în perioada care a trecut, nu pleca de acasă în blugi și Adidas. Da, te-am zis, plângem împreună, nu e nicio problemă. Păune, tu înțelege că în Italia deja am început să ne punem ceva pe noi seara. Da, păi în România, e normal, se face, la munte se face focul în casă. Nu știu dacă se face, probabil că se face, dar mă bucur că și în Italia, pentru că au fost niște zile absolut oribile, știm cu toții, prin toată zona aceea de sud a Europei, vă amintiți căldurile alea năucitoare. Bună, chiar îmi pare rău, chiar nu îmi pare rău că se duce vara, la ce căldură am avut pe aici prin Saragoza, scrie cineva, ok. Înțeleg. La mine noaptea sunt 7 grade. Toto din Germania. Ai, 7 grade, nu. Nu vreau. Stați că e un mesaj aici, vreau să-l citesc, dar zice așa, salut. Hai în casă. Hai în casă ca în casă, dar afară, dimineața am plecat spre muncă, în pantalon scurt și tricou și se uita toată lumea ciudat la mine. Păi poate că aveau motiv, te-ai uitat un pic și câte grade erau înainte să pleci din casă. Săptămâna trecută au fost 6-8 grade și mă gândeam să trec la izmene deja. Asta e un mesaj care vine din Marea Britanie, văd că este numărul. Băi, asta cu izmenele.

0: 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru

0: Lule Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: de minute. Alin ne spune...
1: Weekendul acesta la Brașov și a fost o vreme superbă, aș putea spune. Wow. Deși spunea că va fi frig și ploaie, a fost o vreme extraordinară. Mult mai frumos decât
0: în București.
1: Aici, în zona Părăganului.
0: În zona Părăganului. Deși a fost mai frumos decât el de la munte. A ajuns să fie mai frumos și mai cald decât în sud, în câmpie. Bine, nu, glumesc, glumesc. Asta e. Ai avut noroc. Bravo, Alin. Am simțit din intonația ta că ești încântat. Eu plâng după căldură, urăsc frigul. A scris o ascultătoare. Bună ziua, urăsc frigul, îl detest. Este o altă ascultătoare. Să știți că sunt două mesaje diferite. Ce răcoare frumoasă a fost azi dimineață. În tricou și pantaloni scurți am ieșit afară la ora 5. 11 grade erau. Bine, Ben. Ai grijă, nu te juca. Adică nu te juca, nu se știe. Te-o dai în altele după aia. Salutare din Germania, sunt Vasi. Sâmbătă la noi au fost 4-5 grade în Mengen. Iar soția mă bagă la plată. A dat drumul la calorifere deja. Păi serios acum, fără niciun fel de glumă, Vasi. Cam ce ar putea să facă soția ta la 4-5 grade? Ce ar putea să facă? Că dai drumul, normal, că ți-e frig. 4-5 grade. Come on. Veniți la mine în Florida să vă coaceți. Bine, Andreea, venim. Ia stai că mai scris. Mai avem cel puțin 2 luni de vară toridă și pe urmă vine și pe la noi primăvara. Iată, ați auzit, dacă nu mai puteți și nu mai puteți cu frigul ăsta, aveți această soluție. Florida vă așteaptă. Încă 2 luni de vară toridă. Sunt puțin invidios și nu doar pe vreme, recunosc. Bună ziua, locuiesc în Germania de peste 12 ani. Am făcut focul și în luna iulie, așa că să nu vă mire că acum în septembrie o să trecem la haine mai groase. O zi frumoasă. Daniel. Cred că și în România sunt anumite zone unde se mai face așa un pic focul și prin iulie, mai la munte, normal. În Amsterdam din 15 august plouă și sunt 13-14 grade. Iar acum, normal că plouă. Serios? Păi, Daniela, te înțeleg. Ideea e că am fost în Amsterdam de mai multe ori. Chiar am fost de mai multe, nu mai știu de câte ori, dar am fost de vreo 4 ori cel puțin. Am fost și vara, am fost și iarna, am fost și în toate anotimpurile. Chiar a fost ultima mea problemă, ca turist. Recunosc, ca turist, în Amsterdam a fost ultima mea problemă vremea. Adică nu mă interesa, nici nu mai știu. Știu, ce mi-amintesc este că am fost cumva vara la un moment dat și nu venea să cred ce lumină era pe la 11 noaptea, 11 jumate așa. Și era super lumină, adică era, nu era întuneric, nu mai era soare, dar mi-am dat seama că e foarte târziu și totuși este încă multă lumină afară. Asta țin minte, cu vremea nu m-a afectat în niciun fel, este minunat orașul ăla. Ascultăm Moving to the Sun imediat.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: Orange e aici.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40% și un iPhone.
9: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
8: Ai pizza, ai iPhone.
9: Pentru mai multe detalii urmă.

Ați auzit că nu mai, gata, cu papuci. La vară, la vară cu tălpile goale. Până una alta, ne pregătim de șosete și papuci. 15 și 5 minute, 0748111550. Numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și ora asta. Am primit un mesaj foarte drăguț de la...

ascultătoare din Constanța, Laura se numește, spune: mie nu-mi vine să cred că sâmbătă am făcut plajă. Ai, auzi, deci a fost bine la mare sâmbătă. Deci nu-mi vine să cred că sâmbătă am făcut plajă, iar astăzi sunt 15 grade. Iar eu sunt în pantalon scurt și sandale. Da, Laura, îmi pare rău. Îmi pare nu așa de rău, sincer. Păi ia uite, în timp ce noi ne eram pe aici, plângeam că trebuie să ne punem tricou pe noi, la voi se făcea, încă se făcea plajă sâmbătă. Dar astăzi 15 grade, ușor dramatic, dacă vrei să fiu sincer, că nu e. În București încă nu sunt 15 grade, adică e mai bine, e mai cald. Dar da, se întâmplă tot felul de lucruri de genul ăsta. Salutare! Haideți la Barcelona! Vă aștept pe toți la 34 de grade, Denis! Hai, hai, hai, Barcelona, Barcelona, frumusețea aia! Serios! Cal sau frig? O fi cum o fi, dar voi ați văzut ce întuneric e la 6 dimineața? Da, la 6 dimineața, dar și la 7 seara. Ați văzut ce beznăie la 7 jumate? Gata! Și stați că vine acum echinocțiu în 6-7-10 zile. Deci începe să se mărească, să se scurteze ziua, practic. Începe să se scurteze dramatic. Deja a început, dar după 22 septembrie, 21 septembrie, se va simți și mai acut. Bună ziua! Sâmbătă am fost și eu la plajă, cald frumos, dar duminică a fost frig și ploaie. Da, îmi pare rău. Asta unde? Tot Gabriela, unde? Tot la noi aici, la mare sau în altă parte? Mă bucur nespus de mult că a trecut vara, pentru că am suferit destul de mult. Cafeaua de dimineață de la 8 pe terasă acum este o adevărată plăcere. Gabriela din Santa Barbara, Spania. Există și oameni fericiți, care sunt fericiți că s-a mai lăsat răcoarea. Salutare! Am fost și eu în Amsterdam și am prins ploaie și frig. Ai, îmi pare rău. Cine a scris asta? Ramona a zis că a fost și ea și că a prins ploaie și frig. Pe mine mă interesează și ca turist. Păi da, și ca turist nu m-a interesat așa tare frigul. L-am prins și pe frig, dar e atât de frumos orașul, ai ce face, și pe, dacă e frig și dacă e cald. Înțelegi, la asta m-am referit. Cineva scrie că vine furtuna pe șoseaua Giurgiului. Să știi că e foarte norat și aici în Băneasa, nu doar pe șoseaua Giurgiului. Deci este foarte, e super întunecat și în nordul capitalei. Iar Sorin zice: vine furtuna și am plecat în pantalon scurt și în cămașă cu mânecă scurtă. Te adăpostești, te adăpostești. E important, da? Să nu te prindă chiar așa în mijlocul drumului. Imediat, Cat's Eye, Animal, am și Joe Curandi. Uite, asta se potrivește exact cu ce

0: Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. S-a făcut 15 și 21 de minute. Stați că vreau să... Am vorbit de Amsterdam puțin mai devreme și mi-am adus aminte că am văzut un serial care are legătură. Deci, pe Netflix este un serial. Na, dacă l-a văzut cineva, dacă a văzut tot serialul, să nu dea spoilere, că nu l-am văzut pe tot. Mai am vreo 2 sau 3 episoade. Se numește Minciuna Perfectă. The Perfect Lie. Și este un serial făcut după un roman scris de o autoare din Olanda. Se numește Saskia Noord autoarea, iar cartea se numește The Ed Club. Nu știu cum se citește, dar mă rog, înseamnă clubul de cină, clubul de mâncat cina, The Dinner Club, The Ed Club. Și sunt curios dacă a mai văzut cineva măcar un episod. Băi, un serial bun. E adevărat, e complicat de urmărit în limba olandeză, că este un serial în limba olandeză, dar este un serial interesant, are doar 7 episoade, nu mai urmează nimic, nu se mai întâmplă așa, doar 7 episoade și am spus că vreau să vă spun de el, m-am gândit că vreau să vă spun de el, dacă sunteți în căutare de ceva, ce să mai văd și eu seara sau când vă mai uitați voi la un serial interesant. Chiar este, e bun. Sunt convins că ar fi și mai bună cartea, dar nu am găsit-o tradusă în limba română. Deci nu, încă nu este tradusă în română, am găsit-o doar în engleză, The Dinner Club. Și sunt convins că este o carte foarte bună, dacă serialul a ieșit atât de bine, știți că de obicei cartea rămâne cea mai bună dintre toate variantele. Uite că mai sunt oameni care l-au văzut. Salutare, da, l-am terminat sâmbătă, este captivant. Dacă asculti în olandeză, îți pierde cheful de mâncat. Nu, mie nu mi-a părut. Din contră, mi s-a făcut chef de mâncat în timp ce mă uitam la serial. Salutare, ne uităm a doua oară la el, e super amuzant. Altceva, Dead INC, da, știu. Ăla e, într-adevăr, un serial de comedie foarte bun. Deci sunt mai mulți oameni care au văzut care au văzut serialul. Pentru cei care nu l-au văzut, țineți minte, poate vreți să-l încercați, dar vă reamintesc, el este în limba olandeză. E complicat, nu ai ce să înțelegi. Nu există, chiar mă gândeam, au și anumite cuvinte din engleză. Adică, efectiv, auzi așa o limbă pe care nu o înțelegi și deodată, pac, mai răsare cât un cuvânt pe care de genul sorry sau nu știu, unde ăsta. Mai răsare cât un cuvânt pe acolo, de îl înțelegi. Și zici, ăsta știu ce înseamnă. Da. Pe lângă asta, serialul e bun. Peggy Goo și Ira Star, foarte bună piesa Woman. O ascultăm imediat.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu Felii Hochland.

0: cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekend-uri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

S-a făcut 15 și 38 de minute și mi-a plăcut mult un mesaj venit de la Corina. Corina, legat de serialul de care am zis mai devreme, o să-i repet numele pentru că m-a rugat altcineva, și anume Elena Dobrescu, se numește Minciuna Perfectă, The Perfect Lie. Așa îl găsești pe Netflix, Minciuna Perfectă, și este în limba olandeză. Iar legat de asta, Corina zice, l-am văzut, l-am terminat, abia pe la episodul 4 am realizat că este în olandeză, pentru că îl vedeam fără sonor după ce adormeam copiii. Foarte drăguț, nu? Da. E bine, nu te-a deranjat niciun fel. Amsterdam Empire este la fel de bun tot acolo, dacă poți să treci peste limba în care se vorbește. N-am putut să trec, n-am nicio problemă, dacă subiectul este bun. Ce să fac? Dacă mă uit la un alt serial. Nu, deocamdată o să îl termin pe ăsta. V-am zis, are 7 episoade, mai am vreo 3. Și o să mă uit, că sunt curios ce se întâmplă de aia. Sunt curios ce se întâmplă până la urmă, că e un pic thriller, așa. Dar nu vă spun absolut nimic, vă las pe voi să descoperiți dacă aveți chef de asta. Am mai primit multe mesaje legate de faptul că am plâns un pic ieri când a trebuit să ne îmbrăcăm puțin mai gros, că s-a răcorit afară. Când am adormit era vară și când m-am trezit era iarnă, zice Claudiu. Înțeleg la ce te referi. Salutare, urăsc căldura. Am suferit enorm în această vară de căldură. Luna septembrie o ador, e un pic răcoare și e și luna în care m-am născut. Ăsta e motivul pentru care îți place așa mult septembrie. Salutare! În Rotterdam sunt 23 de grade. Exagerează tipul de la Amsterdam, îmi spune Daniel. Mai devreme am citit un mesaj de la un ascultător din Amsterdam, care era foarte supărat că e frig pe acolo și că plouă și că... Uite, în Rotterdam, mută-te repede! Mă rog, mai vin mesaje, încerc să înțeleg unele dintre ele. Cum se numește serialul ăsta olandez? Mă întreabă cineva. Tocmai am spus, se numește Minciuna Perfectă.

0: Atât de simplu. Ina Morenito, pe Zu, Rare și Apus de Soare și Connector. Dă-te în dragostea mea.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: Și cum e viața ta?
1: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
0: Vreun risc?
1: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
0: Și când intervin?
1: Oh, no!
0: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDoc la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Gata, trebuie să mă dau la parte pentru că vin colegii Popescu, Tea și Cuza după știrile de 16. Tea era pe aici, nu știu ce făcea, vă pregăteam un filmuleț, am văzut o chestie, să urmăriți social media Radio Zoo, că o să apară Tea pe acolo, dar nu știu exact cu ce, mi-au cerut voie să intre în studio, ceea ce mi s-a părut drăguț. Vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc și pentru participare și vă dau întâlnire și mâine tot de la 13, tot aici la Radio Zoo. Eu sunt Cristian Păun, să aveți o zi frumoasă în continuare, pa!
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: arată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. The heart of Romania.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm.

0: Împreună vei avea Events Manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: ziua, bun găsit! Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Fermierii vin să protesteze mâine la guvern. Se încheie etapa a noua a Superligii, 21 de grade acum în capitală. Protest mâine în București, fermierii vin să-și strige nemulțumirile în fața guvernului. La acțiune sunt așteptați aproximativ 200.000 de producători agricoli. Jandarmeria anunță măsuri speciale atât în zona protestului, dar și la intrarea în capitale, unde vor organiza filtre. Cei care vor să vină cu animale sau cu produse agroalimentare vor fi controlați de autorități. De asemenea, poliția rutieră anunță restricții în Piața Victoriei și le recomandă șoferilor să evite zona. Posibile modificări la codul rutier, șoferii care ocupă locurile pentru încărcarea mașinilor electrice ar putea primi amenzi usturătoare. Vorbim de o sumă între 865 și 1081 de lei plus 3 puncte de penalizare. Așa prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiativa ar urma să se aplice dacă va fi adoptată de Camera Deputaților și va fi promulgată. Tunelurile pentru urși de pe autostrada 1 sunt aproape gata. Este vorba despre galeriile de pe tronsonul Margina Holdea, unde excavațiile au ajuns la ultimii metri, potrivit DRDP Timișoara. În același timp, stadiul lucrărilor pe această secțiune a 1 a depășit 75%. Circulația este estimată să se deschidă în prima parte a anului viitor. La sport, etapa a noua a Superligii se încheie astăzi. Primul meci al zilei este Ucluj-Oțelul de la ora 18, apoi de la ora 21 se joacă pe Arena Națională derbiul etapei FCSB Petrolul. Petrolul are un bilanț de 5 victorii în primele 8 etape și vine după 2 succese consecutive. FCSB însă a pierdut ultimele 3 meciuri de campionat după ce a început sezonul fără înfrângere în primele 5 runde. Temperaturile cresc ușor mâine și se vor situa în jurul celor normale. Pentru data din calendar, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade Celsius conform ANM. Înnorări și ploi slabe apar local la munte și izolat în restul țării. În București, înnorări temporare și până la 26 de grade în termometre mâine după amiază, acum avem 21. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu, vin imediat la ZOO.

0: aveți de gând să, eu știu, să vă...
1: Să vă faceți planuri.
0: Da.
2: O bestie de curcan.
1: Da. Am servit o bestie de curcan.
0: Exact.
1: Bună ziua, oameni buni. Bine, am început o săptămână nouă împreună. Deja se simte toamna, după cum puteți uita, cel puțin în București, ce treaba
0: uite,
1: e serioasă.
0: Să uitați
1: nu știu, așa se zice. După cum puteți uita, n-am putut să dorm cu nevastă mea în pat, că s-a produs o extorsiune, că s-a înnorat și s-a făcut un frigălău de n-ai văzut. Frigălău comparativ cu ce temperaturi au fost
0: dar
1: săptămâna trecută.
0: Dar nu-i bine, nu vă panicați.
2: Din încă... nou, 30 de grade la mijlocul săptămânii. Hai,
1: lasă-mă.
0: Adică o toamnă de asta prietenoasă te obligă să spui un pardesiu doar dimineața și după aia l-arunci așa în sictir, spunându-i nu mai am nevoie de tine până mâine.
1: Deci ăsta e un fel de teaser.
0: Exact.
1: Ne arată ce urmează să se întâmple.
2: Eu pot ce așa, dar pot ce altfel.
1: Singurul lucru care nu-mi place
0: ce?
1: Este că a început să se întunece.
0: Mie un alt lucru nu-mi place, dar
1: ce?
0: O să-l zic și te. Vezi că miercuri, joi și vineri face misiune fără cuza. Asta e un lucru care ar trebui să mă enerveze.
1: Frumusețe, la revedere.
2: Nu mai este, e foarte bine. Reușim practic să facem față. Dacă facem față fără un membru al echipei
1: pic, nu-și pune nimeni problema dacă faceți față. Că facem față teoretic fără probleme.
0: Noi vom fi un soi de cățelușul șchiop, pot să zic.
2: Da, chiar șchiop.
1: Vorba despre confortul creativ, drăguțică. Cine mai dă glumele geniale dacă eu plec? Trebuie să te forțezi.
2: Așa am o tolbă de glume, o să scot.
1: De glume, da.
0: Doamnelor și domnilor, începem ziua cu linkul lui Cuza. E momentul ăla în care puteți să ne salutați, să ne băgați în seamă, să ne dați de veste că sunteți cu noi pe WhatsApp la 0748111550. Fiți acolo. Forța, combustibilul, GPL-ul, benzina, motorina,
1: BDLP-ul, toate astea.
0: Exact. Începem linkul în 3, 2, 1.
1: Și
0: a început.
1: Bună ziua. Bună ziua, tati.
0: Că îmi pui ceva de la Westlife.
1: Cum să pun Westlife? E ziua solistului.
0: A cui?
1: Al băiatul ăsta.
0: De la Aha.
1: Da.
0: Aha. Aha.
1: De-aia am și băgat melodia.
0: Vai, la mulți ani. 0748111550. Bănesc că știți deja povestea acestei piese, nu? Care prima dată a fost aruncată într-un sertar necrezând oamenii în puterea ei. Și au regăsit-o după niște ani și a devenit hitul de astăzi.
1: Stai un pic. Astăzi s-a născut solistul, să nu se înțeleagă greșit.
0: Ai zis că e ziua lui, ce?
1: Da.
0: Vă pupăm și noi din mașină, trafic București, Andra din Irlanda.
2: Haide!

0: Te place melodia asta?
1: Las-o atunci.
0: Da, mi-ai luat grumele. Hai, dă-mi-le de miercuri
1: încolo. Păi lasă-mă că fac antrenamentul.
0: Ciao, bellissimi, Madalin din Torino, ca de obicei, prezent cu noi. Salutare!
2: Să aveți o zi minunată, la fel ca voi. Eu știu ce să zic asta.
0: Te bucăm frumusețe.
2: Minunată și noi, dacă merg în aceeași poză.

0: bună ziua, emisiune faină să aveți cu voi în căști. Munca pare mai ușoară. Gina din Germania.
1: Doar pare, să știți că munca nu e ușoară niciodată. Și apropo, pentru cei mai apropiați de tot ce înseamnă ortodoxie, azi e sărbătoare mare, să nu spălați. E ziua crucii, e zi de sărbătoare mare, e zi de post. Doar pentru cei care vă intersectați cu zona asta religioasă.

0: Amazing link-ul. Vă pupă Ioana din Virginia Beach.
1: Bravo, Ioana. Iar cei care nu aveți numărul în agenda, poate-l notați, nu știți când vă trebuie. De exemplu, s-o certați pe Tea. 0748 111 550. Bună, Ramona Dinu.
0: Bună, dragilor, îmbrățișare și vouă și una pentru fratele meu, Mădălin. Semnează Mădălina.
2: O, ce tare! Ăștia-s părinții, nu? Mădălin și Mădălina au pus numele astea.
0: Da.
2: Drăguț.
1: Și am niște prieteni foarte buni. Am fost pe în weekend la Dublin, la Westlife. El e Alinia, e Alina.
2: Cuplu, mă.
0: Tare, mă.
1: Și sunt împreună de la 15 ani.
0: Și mai tare.
1: Salutare, oameni frumoși, nu v-am mai auzit, cred că din luna aprilie. Mi-a fost dor de voi. Hai, mă, Victor, dar ce-ai făcut?
2: Sub o piatră, ce-ai făcut?
1: Hai, mă, dă-o încolo de treabă. Mulțumim frumos. Ăsta a fost linkul lui Cuza de astăzi. Avem altul și mâine, poate vă doriți
0: Eu pot
1: ascultați.
0: Să vă pregătesc linkurile ca o mamă bună care vă face pachetul pentru toată săptămâna.
1: Dar am nevoie.
0: Ce?

0: cu așternuturile.
1: Băi,
0: că mai era o nebună pe care urmărește, care zice că așternuturile îți influențează starea
1: și viața
2: din
1: de
2: dormitor, da.
1: Așa mai de, băi.
0: După pauză.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025

0: și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Auzi, deci doamna Tăia, care-i treaba? Oricum, e foarte interesant.
1: Da.
0: Ce tip de conținut urmărește Tăia? Până la urmă, da. Și conținutul e oglindă a noastră.
2: Mai adică, ales algoritmul în ziua de azi te cam, da, te cam dacă, ginește.
0: Dacă, de exemplu, urmărești personaje care înjură în online, veșteles, sub acoperământul civismului.
1: Eu nu urmăresc, da.
0: E posibil să agrezi genul ăsta de atitudine. Nu. Pe când Tăia urmărește altceva.
1: Da, energii, zodii, nebunii.
0: Inutile.
1: Nu, inutile.
2: Răzvan, vezi că am câțiva prieteni de 2 metri care sunt mai cunoscători și te aștept.
1: Literatură relaxantă pe ca să nu mă uit la idioțenii, să mă uit la așa și așa.
0: Da. Zi-te, și astăzi, deci Carol e una.
1: Carol e cu zodiile astea, dar asta gen, v-am spus de ea că v-am mai vorbit mai despre ea. Este o tipă de asta care e pe energie, pe ce simțiri, pe vibrații, pe nebunici. Mai are tot felul de postări de astea care unele mi-atrag atenția, cum a fost asta cu așternuturi.
2: Ia zi.
1: Că eu chiar am schimbat patul, nu? Ai
2: schimbat patul sau așternuturi?
0: Doamne, stăm cu
1: nu, așternutul, dar așa e vorba aia.
0: A fost și patul patului, mi se pare una dintre cele mai grele treburi casnice.
1: Nimeni nu vrea să facă.
2: Se bagă nasol sub saltea.
0: Da, și mai asta, deci schimbatul patului și strânsul, am pachetatul rufelor și pus un șponier. Pune-mă să dau cu aspiratorul, să spăl geamul, să șterg praful, să fac, să gătesc, să spăl vase câte vrei.
2: Nu-ți plac asta, nu?
0: Nu asta. A făcut schimbatul patului și împachetatul rufelor și pusul lor în dressing. În fine, zi.
1: Deci doamna Gen ne spune așa că vorbește despre așternuturi. Vorbește despre asta unii, deci nu mă întrebați cu model, că nu are postare despre asta. Modelul în principal ar fi bine să nu ne luăm așternuturi cu model, pentru că e o suprafață mare cu desene, te agită.
2: Ne agită. Da. Sau dacă tot vă luați cu model, să nu vă luați ca mine în facultate la 30 de lei, că mi-a rămas frunza pe obraz. Da.
0: Bine că ți-a luat cu frunze și nu ți-a luat cu altceva.
1: Cu ce? Cu păsări? Cu ce să știu?
2: Da, în frunte. Al treilea ochi.
1: La. Deci doamna Gen zice așa. Că dormitorul este o cameră specială. Doamne, și așternuturile contează foarte mult. Dacă dorm, de exemplu, pe gri, e prost. Și m-am gândit că e fix gri.
2: Eu am o cremă de lingerie gri.
1: Băi, că griul e prost, că e asociat cu singurătatea, cu distanțarea emoțională, răceală, da? Deci dacă
2: răcești în gri.
1: Răceală ca sentiment. Dacă ești singur și dormi pe gri, e posibil să accentuezi starea asta de singurătate. Dacă ești în cuplu și dormi pe gri,
2: stai spate în spate, cum ar veni.
1: Nu, dar mai pălește pasiunea.
2: Hai, mă.
1: Așa zice Gen.
0: Așa, Gen.
1: Uite, o să ne zică oamenii după ce dorm și cum e la ei acasă. Dacă... Negru, la fel. Băi, nu. Deși pare...
2: ce mă cu el?
1: Pare scump, pare...
2: Chiar are
1: monkey
2: bani, funky, crede-mă.
1: Spii, așa. Negru nu, că e asociat cu final, cu punct, cu o terminare de ciclu. Deci,
0: da, negru e culoarea doliului. Culoarea văduvei.
1: Da, exact. Sunt
2: gri și negru cele mai mișto lingerii. Așa.
1: Albu. Băi, albu pentru hotel e bun. Nu. Stai puțin. Albu e bun pentru hotel. Acolo te duci, vii și pleci. Nu e ca și cum stai forever. Gospodinele zic că albul e bun. Sigur că îl bagi la clor. Nu rămân pete, poți să-l, știi, nu se decolorează.
2: Dar în lui Gen?
1: Dar în viziunea lui Gen, albul nu este bun.
2: De ce?
1: Pentru că pentru dormitor poate să fie prea fad. Nu spune nimic, e gol. E nimic.
2: Nici albul nu-i bun.
1: Nu, nici albul.
0: Deci negru, gri, alb nu. Mai departe.
1: Albastru sau albastru închis?
2: Nu spune nici.
1: Nu.
0: Hai, dă-o.
1: Deși relaxează albastru. E...
2: Tanti Gen asta vinde?
1: Nu,
2: vinde lingerie și are doar un model,
1: nu? Nu, ascultă.
2: Atât a venit din China.
1: Deci albastru așa. Și albastru închis, adică bleu-marinul, cum
2: da,
1: știm
2: da, da,
1: noi,
2: nu
1: așa,
2: se pun. Nu.
1: Nu sunt bune, pentru că, deși relaxează, tu dacă cauți pasiune în dormitor,
0: albastru nu.
2: Nu că, e bun
1: nu
2: albastru.
1: Nu că ți se taie, dar pur și simplu nu e o culoare.
2: Nu e pasiunea la cota la care ar trebui să fie, ok. Da.
0: Pastila aia care îți devenea, cea pastiunea nu era suplantată pe pastila albastră?
2: Ba da, dar tocmai că nu mai vedeai cu înghițeai.
1: Nu mai vedeai albastru, vedeai și roșu, mai sunt unii care
2: nici
1: spun
2: roșu.
1: Nu,
2: nici roșu e bun. Păi nu, că e pasiunea prea sus.
1: Nu, roșu într-adevăr e asociat cu
2: Tauri.
1: Zona asta pasională, cu ce, dar de fapt agită, unu. Doi, e, te duce mult spre zona asta de conflict, de ceartă, de atenție, toate.
2: Serios.
1: În bord, de exemplu, când ți se aprinde un semn roșu, știi că e nasol. Nu?
2: Da.
1: Deci roșu, nici roșu. Dar acum ce culori? Să întrebați.
2: Doamne, deci n-avem alb, n-avem negru, n-avem gri, n-avem albastru, n-avem roșu.
1: Nu.
2: Galben.
1: Galben ar fi bun.
0: Galben.
1: Dar ea zice așa, cea mai mișto culoare.
2: Dar nu ne zice.
1: A, nu o zic?
2: Nu, nu o zici.
1: Nu vreți să vă zic?
2: Ba da, hai zi.
0: Nu, deci care e cea mai potrivită culoare, da, din perspectiva...
1: Are două, trei culori, da.
2: Cremă.
0: Uite,
2: cremă.
0: Să le dea oamenii mesaj pe WhatsApp la 0748111550 să ne zică ce culoare de lenjerie au ei în momentul ăsta pe patul din cameră. Pe mine, dacă mă întreb, eu nu știu ce culoare de lenjerie am.
1: Nu
0: mă interesează. Nu știu. Deci eu, acum, dacă mă iei și mă scuturi...
1: Băi, ce ai dormit azi noapte?
0: Nu știu.
1: Hai, mă, nu știu.
0: Nu mă interesează, adică e o chestie care... Bă, dacă e curat și miroase frumos... Nu...
2: Da, mă.
1: Știu, dacă câteodată stai cu fața...
2: Dar eu am numai gri și negre. Și mai am una vernil.
0: Uite, scrie cineva verde. Verde e o culoare bună, doamna Gen...
1: Doamna Gen este probabil... Deci nu e. Este nu. Com si com sa, nu este spre vârf.
0: Ia, culoarea, am înțeles.
2: De nici, deci, nici galben.
3: Ia. În momentul de față l-am pe cel alb cu buline colorate, adică au toate culorile.
1: Greșit,
2: nu e bine.
3: Toate culorile.
0: Mamă, ce că te agită bulinele alea.
2: Și aveți albastru și verde care nu-s bune.
0: Portocaliu? Scrie cineva, noi avem portocaliu.
1: Spre roșu, iarăși, partea aia.
0: Mof deschis.
1: Nu.
0: Roz cu flori. Eu zic, ce mesajele de oameni?
1: Da, roz cu flori. Roz, atenție, rozul ăla prăfuit, zice Gen.
2: Roz pudrat.
1: Da, pudrat, da, să râzi. Rozul ăla pal, da, deci nu ciclamul ăla.
2: Și doarme doar ea în pat, că bărbatul doarme pe covor.
1: Stai mă puțin, că e un roz prăfuit, adică se potrivește și bărbații.
2: Hai mă, tăia, mă.
1: Așa deci, zice
0: ai culoarea bună, rozul ăla prăfuit?
1: Și mai e o culoare.
0: Stai să vedem.
1: Stai să vedem dacă ghicește lumea, dar până
0: scrie
1: acum n-am văzut.
0: Unt, culoarea untului.
1: Nu.
2: Asta, nici asta.
1: Ca să nu se vadă jegul, nu mă?
4: Când îți vine cheful și pasiunea, ți se cam rupe de ce culoare este așternutul la pat.
1: Așa, unii se și leagă la ochi, nici nu mai vezi.
0: Cine se leagă tăia la ochi?
1: Păi nu știu, unii care nu suportă lumina, de exemplu.
0: Dar tragi draperiile, vorba cântecului. Crem e o culoare bună?
1: Nu.
2: Show-a la crem, nu.
0: Uite, alb cu mov, flori de lavandă.
1: Nu, vă duceți iarăși pe modele.
2: Nu, n-avem voie modele, iunii.
1: Am stabilit deja.
2: Deci roz pudrat e una.
1: Da, roz
0: pudrat.
1: Falul ăla, da.
0: Ivoar.
2: Ce ar fi, mă?
0: Ivoar?
1: Nu, ivoar ce? Un alb...
0: Eu nu știu nici cum arată ivoarul, dar...
1: Nu, ca ai un... Nu.
2: Nu, incolor de la...
5: Tuturor, lenjeria mea de pat este de culoare albastră, nu știu, are niște modele pe ea, dar nu m-a fixat exact ce.
1: Vai, grav.
5: Mie, sincer să fiu, nu mă interesează ce culoare importante să fie curat.
0: Asta zic și
1: păi, curat, dar vorbim despre pasiune aici, dacă domnul are și pasiune.
2: Păi ce, vezi că poate să fie roz pudrat dacă miroase urât.
0: Se duce, moare pasiunea.
6: Vă pupă, Mihai din București. În momentul de față, lenjeria este cu unicorni, un vernil, un ce era nebunia aia cu unicorni, că domnișoara s-a făcut de liceu și nu mai vrea lenjerie cu unicorn. Așa că o folosește mami și tati.
0: Ah, da.
1: Deci vă jucați, dar nu prea.
2: Băi, deci ăștia de la magazinul suedez ne vor
0: nefericiți.
2: Da, ne acolo.
0: Somon e culoare...
1: Nu, e
2: piersicuță.
1: E piersicuță.
0: Turcoaz,
1: nu.
0: Mai scrie cineva.
1: Nu
2: ne zice, nu ne zice că eu vreau să ghicesc.
1: Nu, ghiciți nici morți.
0: Verde, ou de rață.
1: Nu, ou de rață, cine doarme pe așa ceva?
0: Eu știu.
1: Wow. Suntem în cornic.
0: Wow, de rață. Da, și uite, vin toate culorile din lume, numai aia care trebuie, nu? Turcoaz a mai zis?
2: Da, ai zis, nu.
1: Turcoaz bate în albastru, nu? Și am stabilit deja că e moartea pasiunii.
2: Deci albastru, nu roșu, nu. Nici deschis, nici închis.
1: Auriu, dar cine are auriu?
0: Maro.
1: Maro.
0: Păi așa zic, corai.
1: Corai e tot un portocaliu. Nu e stabilit.
0: Nu, gata, zi-te ea că eu mă dau bătut. Și lila.
2: Lila.
1: Nu. Băi, bordo. Ce că culoare.

0: Culoarea vinului ăla roșu. Oraș? Nu. Deci culoarea aia vișinie închisă. Știi cum
1: uite, a zis cineva vișiniu.
0: Cine?
1: Uite, acum a zis. Bogdan Albulescu.
0: Băi, Bogdane, știi tu ceva îndormitor? Nu, da, așa e. Ci că rozul ăsta pal și Bordeaux, vișiniu închis, nuanțele astea de vin, tot felul de ape de vin roșu, da. Sunt bune.
1: Iată, rapidiștii se pare că ei sunt foarte atașați de vișiniu. Da. Se pare că sunt și foarte pasionali.
0: Dacă dormim pe tricouri de rapidiștea.
2: Mai făcut să tac.
1: Deci vreți pasiune?
0: Eu n-am nimic din toate astea. Eu nu știu, numai pe gri am, deci la mine e grav.
2: Am găsit o lenjerie la 135 de lei toată.
1: Așa?
2: Doar tu prima dată în ea, iei culoarea? Nu, dai și mie.
1: Bordeaux. Mamă. Și ăsta roz,
0: da, roz pal.
2: Adică rău. Toată cu perne, cu tot, nu cu fețe de perne, cu pernă, da, cu pilotă, da, da. La 135 tot.
0: Mamă.
1: Și are dreptate Cătălina.
0: Am văzut zice, mai scumpe.
1: Foarte simplu, să dea naiba. Pe bune, să dea naiba că a nebunit lumea.
2: Bă, lasă, mamă.
0: Pare rău, dar
2: și doamna asta de unde știe? A testat mai multe.
0: Ei, are niște vibrații, așa e. Știe. Băi, tu știi câte teste are?
1: Nu țin telefonul pe mut, nu țin pe vibrații.

exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: plătită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
5: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde

0: oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Un tată, ce vibrație, wild.
1: Haide, spune-mi, așa, a zis cineva, vezi mă că se adeverește, deci nu am vorbit eu prostii și doamna Gen cu atât mai puțin.
0: Uite, am primit un mesaj acum, vă mulțumesc, doamnă Tea, pentru că datorită dumneavoastră, în ultimele 5 minute, am vândut 100 de lenjerii vișinii.
1: Dați-ne și nouă,
0: o să vă trimit și dumneavoastră un set, să simțiți și dumneavoastră vibrația nebună.
2: Cineva spune că data viitoare, ei nu schimbă lenjeriile, dar o să bagi o sticlă de vin în mașina de spălat să se învinețească. Toate,
1: da, adică avem și culoarea soluții de astea mai low budget.
2: Da, și mai și miroase frumos, să dai seama, mi-e vinul ăla.
0: Da.
2: Borcoat. Ridici pătura și ești musculițe de alea bețive.
1: Vreau să fii la melanogaster, se cheamă.
2: Bine că știi tu, lasă că alea nu se beau, nu se mănâncă.
0: E sezonul, totuși, până la vin, să știți că e sezonul mustului.
2: Oh, da.

0: preparatul ăla dulce bun de băut înainte de a fermenta. Știți că prima beție din viața mea a fost pe la nu știu câți ani, nu mai mi-amintesc, dar
1: zi,
0: eram destul de mic.
1: Zi un barem.
0: De la must, n-aveam 10 ani.
1: Ah, ok, de la must.
0: Da,

0: cană.
1: Exact. Mai e și aia tu, să te, să, să te îmbezi din vișinele din,
0: am,
1: din
0: vișina. Am pățit-o și pe asta.
2: Bune, da.
1: Oh, ce bune.
0: Ia uite aia, cum zice ea, cu nostalgie.
2: Păi, da. Da.
0: Așa că spor la băut must în perioada asta. La treaba cu mustul m-a dus gândul când am citit mesajul de mai devreme. Mă, apropo de copilărie, Tea vineri ne povestea despre o farsă pe care au făcut-o colegii de liceu ai băiatului cel mare
2: asta
0: al
2: tăi. Mare, da.
0: O farsă făcută în prima săptămână de școală. Și e genul ăla de farsă care e atât de fain încât nici măcar nu te poți supăra pe copilul
1: chiar
0: care a făcut-o.
1: Drăguță.
2: Da, mă, smart. Genul de farsă, de farsă smart. Mi-a plăcut. Deci asta, noi v-am zis că Alex s-a mutat, mă rog.
1: Da.
2: A fost mutat.
0: La un liceu nou, mai aproape de casă.
2: Da. Eu, bineînțeles că am bifat, am pășit cu

0: stângul că a fost prima ședință, dar eu nu am știut că nu am fost pe grupul de părinți. Deci,
1: ai ratat-o?
0: Nu-i nimic, asta e. Ideea e că el începe să-și cunoască colegii și zice, băi, zice, noi avem la școală, în clasă, un tip, zice, este as la istorie. Bă, da, mănâncă istorie pe pâine, mamă, zic, e deștept. Și nu știu, la celelalte materii, cum se consta? Bă, da, istorie știe tot, adică da, și-l pasionează, citește pe lângă materie, adică nu e, ține numai cartea și așa. Și zice, și mai e și foarte înalt, are și păr pe față, că e puțin mai mare, da, și are deja pilozitate și vine numai la costum, zice.
1: Hai, da, mă!
2: Da, oh, da, așa cunosc îi place. Genul, da, ăsta, am avut și eu colegi așa.
0: Da, frumos, adică mișto. Da, Alex, da, stă cu el în bancă și e foarte încântat de el. Și zice, am aflat noi că pe etaj cu ei, e o clasă de a noua, niște boboci, da?
1: Da, da.
0: Ăștia așteptau proful de istorie să vină, care, bineînțeles, din cauza orarului, nebuneală, înghesuială, n-a venit, mă rog, erau liberi, liberi, da, și dezlegați. Ăsta a intrat în clasă, împreună și cu câțiva colegi de aici, de la Alex din clasă, care au și filmat momentul. Și a zis, bună ziua, liniște, liniște, vă rog, ăia micii bobocii, sluj, îți dai seama, mucles.
1: Clasa nouă, îți dai seama.
0: Treceți în bancă, eu sunt noul profesor de istorie, luați loc, luați loc, vă rog. A făcut o prezență de asta, hai zis că încă nu avem cataloge și așa, catalogul online nu funcționează, da, dar a început, le-a ținut, deci le-a ținut o oră de vreo 25 de minute.
1: Băi, după care el...
0: 25 de minute a făcut, cum să zic, liniște în clasă. Și le-a dat și o, un esep de făcut, cum a pierdut România Basarabia sau nu știu ceva, ceva le-a dat. Ăia au început să scrie, aduceți-vă aminte de anul trecut, nu știu ce, și el se plimbă și este o filmare la Alex în telefon pe care nu mi-a dat-o, că a zis că nu se simte confortabil cu mine.
2: Adică știe copilul că ne-a arătat-o tuturor și ai pune, da, și pe noi.
0: Dar vreau să zic că filmarea face toți banii, pentru că puștiu ăsta la costum, exact cum mi l-a descris Alex, se plimbă printre bănci,
2: da,
0: cu o mână așa la spate, se apleacă pe la câte o lucrare de elev, adică are, băi, are un, cum să zic, gesturile sunt
2: are
0: foarte studiate de profesor. Adică eu, da, eu nici nu mi-aș
1: fi pus... El își dorește să fie profesor.
2: S-ar putea, da, să, da, și ajungă.
1: Exact.
0: Și nici nu mi-am pus problema, da, să fac din astea, de cele foarte, foarte bun, foarte potrivit, și copiii au stat cu minți 25 de minute, ceea ce mi se pare brici, având în vedere că vorbim de o
2: și după aia
0: clasă.
2: Cum s-a terminat farsa?
1: Da, cum a continuat?
0: A ieșit pur și simplu din casă.
2: A, și nu...
0: Nu, nu le-a zis, nu le-a zis.
2: Nu i-a anunțat nimic. Legenda spune că ea mici încă așteaptă să fie corectat eseu.
0: Surpriză când o să intre proful.
1: Da, strâns și lucrările? Nu știi.
0: Nu, nu, nu, le-a zis că pentru data viitoare le termină și le predau data viitoare. Să mă, vine proful nou și se trezește cu niște lucrări. Noi am scris despre Basarabia și...
1: Băi, mor cu el, mor,
0: foarte
1: mor,
0: drăguț,
1: mor.
0: Mi s-a părut genial.
2: Bravo,
0: da,
2: lui, mă.
0: Ia, stai, mă, mică, pe lângă el, poate se lipește și de tine ceva.
2: Istoria? Ți-ar plăcea să...
0: Orice, să se lipească de
1: auzi,
0: el.
1: Auzi, orice să se lipească. Foarte... pantoful de
2: guma de
1: din clasă, exact. Guma dintr-o sală de clasă, dintr-o bancă, să se lipească de la școală, e adevărat.
2: Asta cu istoria, îmi pare rău că am realizat târziu că istoria e o poveste frumoasă.
0: Este, da.
2: Atât de materie mi-a fost prezentată în liceu până la un profesor care a știut cum să ne deschidă apetitul pentru istorie, dar deja era târziu. Era. Terminam liceu, nu mai era și ușor după mai compensez niște lucruri, da? Băi, dacă ți explică cineva că istoria e o poveste frumoasă și știe să ți-o predea așa, e foarte tare.
0: Da.
2: E un documentar în carte, efectiv.
1: Ține mult de harul profesorului.
2: Da.
1: E foarte, foarte important să aibă bucuria de a-ți povesti și de a-ți umaniza personajele din istorie, pentru că eu le priveam ca pe niște statui, personajele de istorie.
2: Da, și
1: în
2: niște
1: mintea mea de copil,
0: da,
1: nu puteam să realizez că acele personaje au fost oameni la un moment dat, cu
2: clar,
1: lumini și umbre.
2: Da, mă, pentru că era așa impersonal totul prezentat. Trebuia să ții minte niște date care, dacă ți erau explicate, ți era explicată povestea, data era o bornă, era o confirmare a poveștii, era o așa, eu știam că trebuie să țin minte 1821. Ce, da, a fost în 1821? Păi stai să-mi aduc aminte, că trebuia să țin minte prima dată asta.
0: Da, exact. Da.
1: Bun, te întreabă cineva, ia zi, Cuza, când a mai domnit Ștefan cel Mare?
2: A domnit unde a vrut el.
1: Stai, 1457-1504, cred.
0: Da.
1: Cred.
0: Da.
1: Ceva pe acolo.
2: Dacă îmi spune la fel de repede, de ce a făcut Tudor Revoluția?
1: De Vladimirescu.
2: Absolut. De Rusalii, vorba.
0: Acum 1821.
3: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: La Flanco Tehnologie.

0: Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Antena 1 și Antena Play.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!
0: Asta. Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești! Hai, că s-a sunat!

0: Hai, ce frumos! S-a întors Peneș Curcanu. Curcanul de 15 kg de la Peneș pe care poți să-l câștigi. Și de data asta avem și un bonus, un cadou de început de școală de la Peneș Curcanu. Un kit de școală pentru copii în valoare de 600 de lei plus curcanul de 15 kg de la Peneș.
1: Mamă.
0: Adică, băi, nu-i așa oricum. E momentul ăla în care ne trimitem copilașii nu cu burta goală la școală, ci cu kitul de început de școală, dar și cu un curcan de 15 kg. Foarte, foarte important. Știm cât de important e o alimentație sănătoasă. Spune-ne, că asta e tema, aici se va face diferența. Spune-ne ce trucuri folosești ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. Dacă ne inspiri, te premiem cu un kit Back to School pentru cel mic și un curcan din carne 100% românească de la Peneș Curcanul. Pentru ca tu să continui să le oferi mese sănătoase celor pe care îi iubești. Iar la Peneș Curcanul, mâncare sănătoasă, 100% românească, poți să verifici originea pe etichetă și nu uitați lucrul pe care îl spunem de multă vreme de când curcanul este la noi în emisiune. Treci pe
2: curcan, tăticle!
0: Hai, mă!
2: Trechi pe curcan.
0: Și nu uitați, pentru idei de rețete, puteți să intrați pe Facebook-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul Peneș Curcanu. Așadar, spune-ne ce trucuri folosești ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. 0748 111 550. Un mesaj care o inspiră pe Tea, pentru că ea și voi, în cazul ăsta, jucați în aceeași ligă. Pentru că și ea e mămica ce s-ar bucura foarte mult de un kit de Back to School de la Peneș Curcanu. Însă, tu ce faci? Comanzi sau folosești trucuri?
1: Nu, eu am trucuri. Eu am tot timpul un truc care funcționează. Am grijă să am cubulețe de piept de pui pe care le scald în ulei de măsline, puțină zeamă de lămâie și niște ierburi. Și dacă le las peste o zi în frigider așa, când vin seara doar trebuie să le arunc într-o tigaie unsă cu ulei și dacă pun și lângă niște orez, m-am scos. Lumea zice că sunt o mamă bună.
0: Hai, du-te.
1: Am sufletul liniștit.
0: Și unde ți-i congelezi cubulețele?
1: Nu, le ținem în frigider.
0: Păi și nu fac mâzgă?
1: Ei, îi faci mâzgă? Nu, că le ții acoperite și la noi se mănâncă. Vezi că
2: se mănâncă și cu mâzgă.
1: La noi. Băi, stai puțin, că la noi nu stă mâncarea în frigider.
2: Dar nu ziceam de tine. Dar zic așa, că sunt tot felul de ciudățenii.
0: Dacă le congelezi, le poți imediat, nu? Și
2: le dai la copii așa, cu cubulețele congelate, le iau cu apă.
0: Se încălzesc pe drum. Corect.
2: Mamă, ia și tu la 8
1: până la ieșire.
2: Când te ia foame. Da.
0: 0748 111 550. Așteptăm mesajele voastre. Tea va alege câștigătorul. Deci cine cumva o inspiră pentru a da curcanul de 15 kg și kit-ul de Back to School de la Peneș Curcanu. Între timp, curcanul emisiunii.
2: Yeah, de mine zici, tata.
0: Nu, ziceam așa. Vă prezintă tradiționalul
3: știri nebune, nu pe bune.

0: Apropo de curcani, nu mă leg chiar de curcani, mă duc la găină. Ci că poți să, de fapt și merge și curcanul, poți să prăjești cu ghilimele de rigoare un piept de găină slash curcan.
1: Așa.
0: Nu că ar fi asemănătoare, dar înțelegeți la ce mă refer.
1: Adică pasăre.
0: Dacă, de pasăre. Dacă o pleznești de 23.000 de ori, 30, deci 34.
1: N-am înțeles cum?
0: Dacă o pleznești de... Așa, așa. De 23.000 de ori.
2: Nu mă, stai pe burtă, fă, ca să se audă. Ce? Ca și cum ai plesnit piele pe piele.
0: Lasă, e ok. Uite așa.
2: Așa, da.
0: Așa.
1: De câte ori?
0: 23.034. De 23.000 de ori, grosomodo, trebuie să-i dai.
2: Și cine le numără?
0: Cine? Tu le
2: atunci
0: numeri?
2: Atunci dai seama ce frăgezeală.
0: Aia e problema, că numeri, nu că te ustură palma și dai și...
2: Băi, dar avem mai mulți membri ai familiei.
1: Băi, problema ta e și că nu știu dacă știe să numere până la 23.034.
0: Da, să o vezi la 22.900. Da. O doamnă a dat în judecată un producător de chipsuri în cutie de aia rotundă, știți?
1: Așa,
0: con,
1: da.
0: Așa, da. Tub.
1: Aia pe înalt.
0: Da, da, pe înalt. Pentru a zis că... Și mie.
2: Și a zis, se pare că și ei,
0: a zis doamna că trebuie să-i dea $1,000,000.
1: Da.
0: Pentru că această companie n-a ținut cont de oamenii mai plinuți, că lor nu le poate încăpea mâna în acea chestie să ia chipsurile de pe fund.
2: Așa este, tu știi că... Dar nici mâna mea, că și eu n-am o mână...
0: Dar nu trebuie să mai bagi mâna de la un punct,
2: dar
0: întorci
2: cum,
0: ăla.
2: Dar cum, o așa?
0: Întorci în palmă.
2: Avea mai eleganță, mănânci din pungă. Ce
0: ideea e că doamna pare să că ar fi câștigat.
1: Serios?
0: Da, procesele din Statele Unite sunt...
1: Uite, asta poate fi o unitate de măsură pentru nutriționiști. Pun respectiva cutie de chipsuri și îi zic pacientului: ia vedeți, vă intră mâna în cutie să luați chipsuri?
0: Da.
1: E, nu, atunci e cazul să țineți o mică dietă, după care bonusul, recompensa de reușită vor fi aceste chipsuri, pentru că veți putea să vă bucurați de ele din nou.
0: Deci știi că există în nu știu ce țară, prin Europa, cu siguranță, de să nu zic prostii, Italia, dar cred că pe acolo era, văzusem un restaurant care are o ușă foarte mică și spune că dacă nu încap să intri în restaurantul ăla, nu mănânci. Mie mi se pare discriminator.
1: Da, e oribil.
0: Adică e discriminator.
1: Simpatic până nu mai e simpatic.
0: Da,
1: da.
0: Dar nu știu sigur dacă...
1: Dacă ce?
0: Dacă e singura intrare sau e o chestiune de asta, o joacă de asta, de te bagi și pe acolo, poți să intri și pe acolo în restaurant, fiind o chestiune veche pe care ei au păstrat-o. Acum,
1: asta, da. Poți să faci două intrări, știi, intrarea pentru trebuie să intri la dietă și intrarea pentru...
0: Da.
1: Țin-o tot așa.
0: Da.
1: Da, trecem la următoarea.
0: Un domn a dat, s-ar fi certat chiar până la un proces cu un fast food mare internațional. Repet, sunt știri nebune, nu pe bune, nu știm dacă lucrurile astea sunt adevărate, ele sună fain, pentru că a zis că el e tot în depresie după ce a mâncat Happy Meal-ul lor.
2: Da, e o minciună, o reclamă mincinoasă.
0: De ce e reclamă mincinoasă?
2: Păi Happy Meal, spune-i,
0: păi Happy
2: așa,
0: e bucuros, este masa bucuroasă, masa bucuriei.
2: Păi, da.
0: Nu trebuie să te scape pe tine de tristețe.
1: Nu zice nimeni că e o pastilă, e ca o pastilă, o iei și te scapă de tristețe.
2: Nu știu, eu așa am înțeles.
1: Mâncarea, în general, e motiv de bucurie, adică
0: da.
1: Ne adunăm.
2: Uite
1: pentru...
2: că păi el nu l-a bucurat, na.
0: Da, nu l-a bucurat chiar deloc. Da, pare să că da, vreun 1,5 milioane, conform știrii mele, repet, nu știu cât de adevărată e povestea.
1: Hai mă, lasă-o.
0: Mere mai departe. Dar sunt multe, mă.
1: Da.
0: Nu știi că sunt atât de multe legende vis-a-vis de procesele astea, cum că ar găsit unul într-o doză de suc un șoarece și compania a zis, păi dacă era un șoarece, era dizolvat. Da, multe de astea. Da.
1: Da.
0: Că, bă, nu știu ce, ăla cu pește și compania a venit și a demonstrat că în produsul respectiv nu exista urmă de pește și că i-a rămas un pește în gât. A zis că a mâncat nu știu ce,
2: Doamne,
0: produs
2: ferești,
0: cu pește și că i-a rămas un pește în gât.
2: Da,
0: și în proces
2: pește.
0: Compania a zis, da, dar știți că noi nu avem pește. Repet, astea sunt mituri, mai mult decât nu știu cât de adevărate. Să mergem mai departe. Probabilitatea,
1: da,
0: să-ți găsești adevărata iubire pe de-a lung, pe parcursul vieții,
2: așa,
0: este între...
2: Să știu.
0: Băi, adevărata iubire, da?
1: Deci aia
0: care... Bă, nu mai există altceva. Nu te gândești că a mai fost cu cineva și a fost fain și atunci și că poate dacă ai mai fi așteptat, cine știe cum ar fi fost viața, ești fericit, dar parcă nu pe deplin și multe alte lucruri.
2: Da.
0: Deci, bă, aia de zici, nu există om mai bun. Deci, oamenii aia care sunt, nu știu, de-i vezi prin documentare, da? Documentarele pozitive.
1: Aia fericiți care...
2: Așa.
1: Bătrânii aia la care te uiți, da, așa cu invidie și zici, Doamne, ce mi-ar plăcea să ajung și eu ca ei, să mă țin de mână cu iubirea vieții mele și să, da, ne plimbăm prin parc.

0: Și nu se ceartă, că am auzit niște bătrâni odată certându-se, Doamne, ce am vrut să zic la radio. În fine,
1: da.
0: Ideea e că probabilitatea asta este între 3 și 5%.
2: Vai de capul meu.
0: Vai de capul tău și al meu și al nostru.
2: Cu cine suntem? Știi că filmul ăla în pat cu dușmanul, cu cine suntem?
0: Da. Deci, dacă simțiți, oameni buni, că
2: dar practic n-ai nicio șansă.
0: Alegerile pe care le-ați făcut voi și partenerul, alegerea de a fi împreună, e o chestiune care, de care sunteți convinși că a fost cea mai bună, bucurați-vă, pentru că faceți parte din norocoșii lumii care, și faceți parte din ăștia puțini având șansa atât de mică, dar atât de mare în egală măsură.
1: Care norocoșii lumii, cât ultra norocoșii lumii.
2: Da, chiar.
0: Între 35% șansă.
1: Da.
0: Bombă. Da. Ce înseamnă diferența de bani? Un tip a fost în 1971 și în 2026 la Disneyland și a făcut poză că a păstrat ambele bilete. În 1971, cât credeți că a costat o intrare?
1: Cât?
0: $3.5.
1: Și acum e $100.
0: Și acum $189.
2: Vai de capul meu.
0: Acum nu, să nu reacționăm așa, că $3.5 atunci s-ar putea să fi însemnat foarte mult, că probabil salariul nu era 4.000.
1: Facem calcul cu inflația. Dacă inflația e 2% pe an, cam așa e o inflație în vremuri normale. Pui o medie de 2%, nu vorbim de fluctuații, sunt 50 de ani, 2 ori 50 sunt 100%, peste 100%.
0: Da.
1: Păi 3 cu 100% o să vezi că acolo ești. Știi cum e? Că și inflația asta e exponențială, adică 2% îl faci $4, după care tot așa și e valoarea banilor.
2: Nu, mă, dar oricum, ce salt! Wow.
1: Și automat și salariile sunt în consecință. Că ele chiar ele au crescut ca valoare brută. Acum nu știm ca valoarea puterii de cumpărare cât se mai păstrează media. Asta e o altă discuție, dar sunt băieți deștepți economiști care pot să vină cu explicații mult mai avizate. Ce? Trebuie să bag virgula, iartă.
0: Cercetătorii spun, apropo, doamna Teia, că te văd iară cu bidonicul ăsta după tine. Cercetătorii spun că dacă bei apă din același recipient, ca de exemplu ăsta al tău, pentru o săptămână, fără să-l speli și fără să-l dezinfectezi,
1: așa,
0: creează de 40.000 de ori mai multe bacterii decât o toaletă pe care te așezi.
2: Ei, lasă-mă, domnule, că nu e... O fi? Da, o fi, dar doar că eu de asta mi-am luat cu gură mare, ca să nu-mi trebuie, să nu-mi trebuiască dispozitiv de la de spălat sticle și eu îl bag cu gura în jos în mașina de spălat vase.
1: Da, adică...
2: Adică nu face mâzgă pe dinăuntru, că într-adevăr, într-o săptămână când nu l-am spălat, am băgat mâna și am simțit... mătase, dar ideea e că poate fi curățat ușor. Să mă credeți.
0: L-ai dezinfectat?
2: La mașina de spălat să fierbe aproape. Ce?
0: Da, păi cu ce 60 de grade apă, da.
2: Nu e adevărat, la mașina de spălat vase.
0: Da, da.
2: Sunt fierbințe alea, ce ai?
0: Da. O fi, da. Pentru alergători, dacă vreți să vă pregătiți pentru anul viitor, și că ar exista un semi-maraton, se discută să se organizeze un semi-maraton în interiorul fabricii Ferrari.
2: Asta e chiar
0: tare.
2: Fai.
0: Da. Da, frate, cum mă, să alergi să vezi nebuniile alea? Probabil au și expuse câteva chestii.
1: Păi când alergi să mai timp să te uiți la Ferrari.
0: Păi, alergi. Tu te duci să faci semi-maraton la timp acolo? Păi acolo trebuie ție să scoți timp. Acolo te duci și faci jogging, să te uiți tu stânga-dreapta.
1: Păi așa merg.
0: Păi nu e, că e sub pretextul alergării.
1: Păi mă văd ei tot timpul mai...
0: Aia, da, mai mergi, că zici că nu mai poți.
1: Nu mai mă obosit, eu nu-s pregătit.
0: Îți dai seama că o să fie cel mai lung semi-maraton pentru toată lumea.
1: Nu o să bată...
0: Tot o să închidă cursa, cum ar veni.
1: Primul o să termine cu timpul care, în mod normal, termină ultimul la semi-maratoanele normale.
0: Da,
1: că
0: da.
1: Mai fac oamenii cu un selfie, cu mașinile, cu...
0: Fic.
1: Da.
0: Ultima știre, un puștache a inventat alarma care se oprește doar dacă faci 10 flotări.
1: Ce tare!
2: Păi
1: bravo!
2: Gata, mă, te-ai trezit dacă ai făcut asta. Adică nu mai poți să-i dai snuz, aia nu există cu snuz.
1: Și și cu dublu câștig. Intri în rutina aia de a face mișcare dimineață, că 10 flotări făcute în fiecare zi, vezi că au efect. Eu am avut o vreme obiceiul ăsta bun, din păcate am renunțat la el pentru că sunt un prost. Da, vedeți că flotări, 10, nu mai multe, 10 flotări să faci în fiecare zi timp de un an de zile, mă, noi a devenit-o acum acest Arnold. Da, vei avea corpul mai tonifiat.
0: Schimbă corpul, da.
1: Da.
0: Și când faci 10 timp de 3 luni, spun eu că o să faci 20, că după aia la 10 sunt mult prea ușoare.
1: Da.
2: Și e bine din așternuturile lui Gen să ne aruncăm pe burtă să facem flotări.
1: Bă, și după aia la duș.
0: Ăștia vin și spun, chiar acum văzusem un podcast, nu l-am urmărit încă pe tot, dar spun că e foarte bine să nu ai tot timpul easy mornings, adică dimineți de astea de hai să mai lenevim un pic, tragem draperiile după și vedem, că e important să ieși, să faci. Să...
2: Și eu mă dau jos de exemplu. Dar
0: e nevoie de cortizol ca să ai o zi bună, adică e nevoie să fie un pic de stres. Acum am un stres, un stres pozitiv, nu un stres negativ. Repet, e un podcast foarte interesant, e un tip, cine e interesat să dea mesaj pe WhatsApp, că vă dau. Tipul e un cercetător de la Stanford, vorbește fix despre treaba asta, despre somn, trezire, lumină, cât de importantă e lumina de afară, chiar dacă nu ai soare, dar e important să stai în lumină naturală, să nu stai foarte mult la interior.
1: Sau măcar să ai lângă tine lumina ochilor tăi.
2: Lasă-mă!
0: Studiile spun
1: că
0: cu cât ești mai bun, mai prietenos,
1: așa,
0: mai drăguț,
1: cu atât te înjură mai mult lumea.
0: Cu atât lumea te respectă mai puțin.
1: Da,
2: așa,
1: așa e.
0: Da, și îți crește inclusiv riscul de a te îmbolnăvi și vari motive.
2: Da.
1: Doamne, deci, aș vrea să fac niște cursuri de astea, să nu mai fiu people pleaser. Doamne, ce mi-ar plăcea.
0: Deci cu cât ești mai bun, adică bine, hai să nu ne transformăm acum în niște oameni.
1: Adică să fii Go Rider, de exemplu.
2: Nu, dar puțin.
1: Să înjur lumea pe stradă doar sub pretextul civismului, căci că tu faci acte de civism. Dar juri femei, copii, bătrâni că au avut, în fine, astea au
0: avut. Dar duce și tăia de acolo, că poate. Iau și-o pe e-mail să ne...
1: Da.
2: Că, dacă iau pe e-mail.
1: Bun, și nu e bine, că nu te... Știi nu cum...
0: Bine, că asta, studiul ăsta vine și pe o chestiune de să nu fie o exagerare de bunătate.
1: Da.
0: Într-o lume în care se apreciază treaba asta, dar totuși mai cu măsură, ca în orice.
2: Cred că un pic mai prețios, puțin grețos câteodată și te câștiga respectul, da. Dar nu este la toată.
1: Deși nu e, nu-mi place așa, dar
2: păi nici mie,
1: cumva
2: da.
1: Așa pare că funcționează lucrurile. Ați văzut, cu cât ești mai misterios și mai nedisponibil. Și știi cu ce am făcut cea mai bună comparație? Mă, cu un obiect. Un obiect, după ce jinduiești la el, oricât ar fi el de scump, oricât l-ai obține de greu, după ce ajunge în posesia ta și l-ai permanent la dispoziție, bă, ți se pare că nu mai e ce trebuie. Și ulterior ajunge într-un loc al casei, ascuns, se pune praful pe el.
2: S-a dus coleiala.
1: Și gata, s-a dus. Așa e și cu oamenii. Da. Mulțumim, domnul Cuza. Uite, Cuza, de asta e așa puțin mai rece cu tine.
2: Asta prima impresie a fost, când l-am
0: întâlnit. Bă, nu, vezi că era mai rece arrogant. Când eram mai copil. Acum am devenit așa moale, îmi place să fiu bun, să nu-mi fac ziua urâtă.
1: Nu mai sta lângă mine.

Știi ce facem? Facem bine. Tea urmează să sorteze mesajele, pentru că, nu uitați, avem de dat kitul de Back to School de la Peneș Curcanu, în valoare de 600 de lei, dar și curcanul de 15 kg. Câteva zile bune de acum încolo vom face emisiune având pe masă un curcan ce la finalul zilei va fi livrat către unul dintre voi. Ne întoarcem imediat, dar până atunci ne întoarcem desigur cu câștigătorul. Până atunci însă... A pus de soare, Tea.

ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!

0: recunoști.
1: Ți asum, da?
2: Eu mi-asum, eu am crezut, eu am fi pe fază, eu am crezut că este o doamnă. Că da. Părea destul de foarte organizat, adică părea organizat de nivel feminin.
1: Mă, tu n-ai fost la mine în boxă, să vezi cum zici că e supermarket. Toate la linie, așezate, fiecare pe compartiment. Și bărbații pot să fie organizați.
2: Da, dar mai greu.
1: Dar trebuie să aibă o motivație. Posibil. Nu neapărat ce vă motivează pe voi, ne motivează și pe noi să fim organizați. Pentru mine nu contează dacă tricoul este pus la dungă în șifonier. Pentru că nu mi se pare neapărat util.
3: Dar șifonierul trebuie să fie la dungă.
1: Bineînțeles.
2: Da, dacă nu facem scandal.
1: Bună ziua, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă?
4: Bună ziua, Tiberiu.
1: Tiberiu, de unde ești?
4: Din București.
1: Da, deci, Tiberiu, sigur, tu ești omul care face ce a impresionat-o pe Tea sau ai dat un mesaj așa la OHA ca să câștigi premiu?
4: Nu, fac și eu ce... Întâmplă acolo, dar mă mai ajută și soția.
1: A, păi, gata, da, e clar.
2: E și mână de femeia.
3: E vorba despre o familie organizată. Acum ce-l căutați pe...
2: Îl căutăm la...
3: Pe Zeus să-l căutați aici?
1: Pentru că cei care ați deschis radioul mai târziu, vrem să aflăm trucul ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. Dacă ne inspiri, te primim cu un kitback cu tuscul pentru cel mic și un curcan din carne 100% românească de la Peneș Curcanu. Curcanul care cumva este marca înregistrată a emisiunii noastre.
2: Simbol, da?
1: Deci zine Tiberiu, care e șmecheria la tine?
4: Deci cum este vorba aceea că un gospodar își face vara în fani și iarna car, da. La noi în familie se întâmplă să avem să facem un congelator tot felul de cumbulițe, cu legume, cu cărniță proporționate, astfel încât să le luăm foarte repede și să le folosim. Încă mare avem tot felul de ketchup-uri, cofre din roșii, pentru că ai mei folosesc foarte multe astea, le plac foarte multe ketchup-ul la paste, așa, dulcețuri.
1: Auzi, deci eu să înțeleg că voi luați carnea, de exemplu, o faceți cubulețe și o băgați la congelator, după care seara sau dimineața înainte să plecați spre muncă, le scoateți la dezghețat și pe aia le aruncați în tigaia și le preparați.
4: Da.
2: Să știi foarte că asta mi se pare o idee bună, pentru că eu târziu mi-am dat seama că o bucată mare de carne se decongelează mai greu decât mai multe bucățele mici.
1: Hai, du-te!
2: Da, atât am putut eu.
1: Poți să vorbești, te rog, în telefon, că ți aude și un copil pe fundal, tu te auzi mai încet, e puțin deranjant pentru urechile ascultătorilor.
4: Da.
2: Fugi de acolo.
3: Știi ce mi se pare tare la chestia asta? Că mai ține familia acolo, pe aceeași poziție. Sunt activități pe care le faci împreună cu soția, poate chiar și copiii, dacă sunt un pic mai mari. Că mi-aduc aminte că asta se întâmpla și la mine în familie, când intram în zona asta de zarzavaturi, de zacuscă, chestii la borcan pentru ciorbe pe viitor. Bă, nu prea voiam, dar trebuia să fiu și eu acolo,
2: știi? Da, muncă necalificată, curățai ceva, făceai...
3: Da. Dădeam la mașina de tocat, exact. Depinde ce se făcea în momentul ăla. Și e fain că e tare să le și cumperi, să le ai la discreție, că hai să fim realiști. E tare să ai magazinul la colțul blocului, să cobori, să ai orice. E superb, trăim vremuri faine. Dar e fain și să ai activități de astea de familie, care cumva să, uite cum a spus și el, omul gospodar, că își pregătește de vara pentru iarnă sau de iarnă pentru vară.
1: Uite, scrie Ciprian: când îl aud pe ascultătorul vostru, parcă au pe soția mea, care scoate din congelator pungi cu diverse lucruri congelate.
2: Da, mă.
1: Da, este arma secretă. Ce pot să-ți spun? Poți să-i transmis soției tale că aveți de tăiat cubulețe solide de acum încolo, să vă ia vreo săptămână, că sunt 15 kg curcan de la Peneș Curcanu, de 15 kg 100% românesc, carne

0: sănătoasă și kitul Back to School de la Peneș, pe care poți să-l oferi ca armă secretă copilului tău. E bun când mergi la școală. Chiar sunt curios, aș vrea să iau la puricat un kit de ăsta, să văd ce conține.
1: Eu aș lua la puricat un curcan, dacă mă întrebi.
0: Lasă că
2: kitul... are purici.
1: Așa, l-aș băga într-un ghiozdan care are 15 kg, fiți ca ghiozdanul din Asia Express.
0: Te salutăm și îți dă tăia toate detaliile. Primul curcan din seria de curcan de toamna asta l-am dat. Următorul, desigur, mâine în aceeași emisiune. Revenim după pauză, 17:27.
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. Poftă bună de la Peneș.

0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din

0: Ali urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: atunci când ești în anturaj cu oameni mai tineri decât tine, poți cumva să compensezi anumite lucruri care îți dispar din, din viață odată cu trecerea vârstei. Ca de exemplu memoria. Am stabilit în această echipă minunată de radio.
1: Ei, așa da, că frumos, vom face... poți începe așa de la început, da, cu bună ziua.
0: Această echipă mirobolantă, ei, de radio, că vom face un joc pe care nu l-am mai făcut de mult.
1: Da.
0: Jocul care are pentru Cuza o încărcătură
1: emoțională,
0: emoțională, o presiune suplimentară.
1: Da, nu e, e greu, frate.
0: Pentru că nimeni niciodată n-a reușit să îl păcălească.
1: Aș vrea să vă răspund pe tot datorită faptului că această temperatură nu este locventă pentru spațiul în care suntem destinați.
0: Are o intuiție pe care am întâlnit-o în cazul puținor, e corect, puținor?
1: Da,
0: nu
1: da,
0: am
1: da.
0: Întâlnit-o la foarte mulți oameni, ca să o bag. Că asta înseamnă să ai vocabular dezvoltat, că poți să o sucești.
1: Deci am întâlnit-o la un militar retras și la un câine lup.
0: Exact.
1: Acolo.
0: Și el e următor.
2: Deci tu ești între câine și militar.
1: Da.
0: Bravo. Jocul se desfășoară sub tiparul două adevăruri și o minciună.
2: Yes.
0: Vom intra în direct cu trei ascultători.
1: Da.
0: Doi dintre ei vor vorbi despre meseria lor, despre jobul lor, fără a minți. Adică îi vor spune cu ce se ocupă,
1: da,
0: exact în, da, formula aia corectă, fără a...
1: De adevăratele, nu bași din burtă.
0: Da. Unul dintre voi,
1: care e cel mai bun mincinos,
0: care

0: speram să fie un mincinos bun, va spune că are un job altul decât cel pe care îl practică. Atenție! Nu trebuie să fie un job pe care el l-a mai avut.
1: Da.
0: Adică nu trebuie să... Dom'le, tu ai lucrat ca șofer de taxi, te-ai reprofilat după vreo 10 ani de taximetrie și acum ești, nu știu, agent de vânzări.
2: Da, nu.
0: Nu. Nu. Adică... Jobul ăla trebuie să-l, să știi despre el din poveștile altora.
1: Pentru că dacă ai lucrat, e clar că tu ai toate răspunsurile la întrebări și apoi e chiar o loterie.
2: Da, da, nu.
1: Și poate îți mai scapă ceva, poate nu cunoști chiar perfect domeniul respectiv. Am eu inspirația să pun o întrebare care să fie o întrebare mai capcană.
0: Da.
1: Dar dacă tu ai făcut treaba asta câțiva ani, e imposibil să te ghicesc.
0: Așa că 0748111550, dă-ne mesaj cu ce te ocupi și dacă vrei să intri în gașca mincinoșilor, spune-ne și ce meserie ai vrea să-i spui lui Cuza, te închide monitor. Și ce meserie ai vrea să-i închide spui lui Cuza că
1: dar trebuie să ies.
0: Nu, că luăm pauză și după aia nu
2: tu doar închideți-l acum.
0: Și ce meserie ai vrea să-i spui lui Cuza că ai și de ce ai alege meseria asta? De ce crezi că ai fi un bun mincinos? Da. Ne interesează asta ca să facem noi o evaluare cât mai corectă și să-l alegem pe cel mai bun în a-l minți pe Cuza. Pe primul om care în istoria acestui joc, pe care nu l-a mai jucat de multă vreme, pe primul om care va reuși să-l mintă.
2: Hai.
0: 0748111550.
1: Poate că a venit și timpul, Răzvan.
2: Serios?
1: Poate că a venit și timpul să greșesc.
0: Corect.
1: Pentru că o singură greșeală nu anulează seria mea. Perfect.
2: Nu, merge chiar nu. Înainte. Nu, da, așa
0: nu,
2: este.
0: Nu vei mai avea 5 stele ca și șoferii de ride-sharing, vei avea 4999.
1: Da.
0: Dar asta nu înseamnă că nu ești o valoare.
1: Aprechez.
0: 0748111550, dă-ne mesaj dacă vrei să intri în jocul nostru. Ziceți ce meserie aveți și ce ați vrea să-l mințiți pe Cuza că faceți.
1: Ce mi-ți-l mint?
0: Asta zic.
2: Merge și cu înghițitor de săbii, merge și cu... Adică...
0: Asta zic.
1: Dar să știi despre domeniu.
2: Evident. Nu. Dar poate zice adevăr, domnul, despre înghițitul de săbii.
1: Păi da, e important.
0: Așteptăm mesajele voastre.
2: Dileme.
0: 0748111550. Cuza nu o să mai aibă acces la WhatsApp, deci voi puteți să scrieți.
1: Dar eu nu mai am acces la... Deci vorbiți în cont. De când ați zis să opresc, s-a oprit.
0: Și avem nevoie și de oameni care sunt atât de încântați de meseriile lor, încât vor să ne povestească la radio și să-i răspundă lui Cuza la întrebări legate de jobul lor. Deci nu neapărat trebuie să vreți să și mințiți ca să intrați în direct.
2: Da, da, trebuie să zice și adevărul.
0: Asta zic. Vă așteptăm. 0748111550. Luăm și noi o pauză ca să ne organizăm, după care intrăm în direct cu 3 ascultători. Cuza va avea la dispoziție 5 minute să identifice mincinosul, să separe minciuna de adevăr.
2: Ulei de apă.
1: Alea se fac singure.
2: Neghina de
0: secară sau
1: secară. Se fac și alea tot singure.
0: Să fie acest detector de minciuni al radioului.
1: Hai,
0: da, și pot să joace și cei din diaspora, că ne întreabă Cristi din Tarragona, Spania. Dacă e o meserie ofertantă sau o minciună ofertantă, pot să fii printre cei 3 care vor intra în direct cu noi după pauza de publicitate.
3: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mene golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau

0: site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulament pentru campanii pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Auzi?
1: Mama, ce greu.
0: E o mare dilemă aici. Avem pe... mincinosul e mai greu de ales, că celelalte le rezolvăm noi cumva. Și l-avem în momentul ăsta pe Elvis. Elvis care, ce că ar vrea să-l mintă, că lucrează la o firmă de pompe funebre.
1: Îmi place cum sună.
0: Și mie îmi place cum sună. Dar vezi că sună bine în teorie, în practică e complicat, pentru că dacă nu știe foarte bine domeniul... Salutare, hello, Elvis!
2: Hello. Salutare, salutare!
0: Hello. Elvis, tu cu ce te ocupi?
2: Vânzări.
0: Vânzări. Deci n-ai lucrat niciodată la o firmă de pompe funebre, n-ai avut treabă cu
2: dar,
0: dar de
2: nu,
0: ce ești bine documentat? Dar de ce ești bine documentat?
2: Pentru că mi-am dorit.
0: Păi și cum te-ai documentat? Adică ai prieteni care lucrează în domeniu? Că el te întreabă tot felul de detalii și noi trebuie să fim pregătiți.
2: Am toate detaliile, deci mi-am dorit în tot sufletul să fiu antreprenor de pompe funebre.
0: Bun, da, antreprenor de pompe funebre. Și tu ce o să-mi spui? Că ești angajat la o firmă de pompe funebre?
2: Sau că de timp?
0: Da, zice, angajat mai degrabă.
1: Da.
2: Și, bun, angajat.
0: Și ce îi face? Ce job? Că, și acolo îți dai seama că fiecare cu responsabilitatea lui. Ce faci tu la firma aia?
2: Deci în primul și în primul rând te luăm, te ducem.
0: A, deci ești șofer, șofer la o firmă de pompe funebre. Conduci șofer
2: facem,
0: pe...
2: Facem și documentația.
0: A, faci și documentația, dar principal șofer pe Dric.
2: Corect.
0: Ok. Și unde, în ce oraș?
2: Hai să alegem București-Ilfov.
0: București-Ilfov, la o firmă de pompe funebre. Elvis, eu să știi că nu sunt foarte încrezător, că ăsta este șulfă bătrână, dar merg pe mâna ta.
1: Da.
0: Am încredere în tine, da?
2: Eu zic să merg pe mâna mea.
0: Bine, rămâi acolo. Vreau să-i aleg și pe cei doi care vor spune adevărul în ceea ce privește jobul lor. Tu rămâi mincinosul. Îl avem pe Elvis.
1: Elvis.
0: Uite, George voia și el să fie mincinos, dar era cam fantasmagoric ce...
1: Ce zicea?
0: Că ceva cu proxenet, cu niște prostii. Dar lucrează într-o unitate militare. Mie mi se pare mult mai...
1: Mai mișto asta.
0: Mai mișto să zic adevărul. Asta cu proxenet, pe lângă faptul că e și o activitate ilegală.
1: Curent.
0: Și nu încurajăm genul ăsta de...
1: Și nici nu cred că este în nomenclatorul de...
0: Asta zic.
1: Da.
0: Salutare, George!
3: Salut!
0: La tine, George, mergem pe adevăr. Adică șofer într-o unitate militară. Mi se pare o activitate extrem de onestă.
3: Băi...
0: Ce?
3: Păcat pentru voi că știți de ce? Pentru că eu chiar am poreclă de Gigi Mincinosu. Deci da, chiar m-aș fi descurcat în ce domeniu vreți voi.
0: Fi avut Gigi Mincinosu. Dar asta știi cum e. Unul că nu e deloc onest să promovăm o...
3: Dar nu, am zis eu că aici mai meseria cu cele mai multe minciuni.
0: Gigi Mincinosu, dar, să fie pentru prima dată în viața ta când zici adevărul. Șofer,
1: hai, Doamne,
0: într-o
1: ajută,
0: unitate militară. Bravo!
1: Bravo, Doamne, felicitări!
0: Deci îl avem pe Gigi, îl avem pe Elvis.
1: Elvis și încă
0: hai
1: un...
0: Hai să vedem, l-aș fi ales și pe Adi, dar nu a răspuns.
1: Nu a răspuns, Adi.
0: Acum, ci, uite, eu mi-am și am pricep la lungi povești, nu-i de lungit, e vorba de a zice cât se poate de
1: adevăr,
0: direct, de așa. Tehnic NDT, nu știu ce înseamnă, ci că luați și telefonul. E că mai trebuie să mai găsesc un... uite, luăm pe Toni din Iași, care e brancardier.
1: Bun!
0: Uite, o altă meserie.
1: Frumos!
0: Deci Toni este brancardier, îl sunăm și pe el. Toni brancardier.
1: Și rimează.
0: Ei, ce rimează? Șofer cu brancardier, dar Toni...
1: Îl sunăm și pe el, Toni brancardier.
4: Bună ziua!
0: Salutare, Toni brancardier, unde ești? La spitalul, la un spital din Iași, bănuiesc, nu?
4: Da.
0: Asta să... Acum să te întrebe cuza. Deci, Toni, avem, tu zici adevărul, brancardier, îl avem pe Elvis, care este arma noastră secretă, și mai avem și pe Gigi Mincinosu, care astăzi zice adevărul. Stai să mai fac o verificare. Elvis, ești cu noi, da?
2: Da.
0: Perfect. George, sinceru. Ești și el cu noi, perfect. Și îl avem și pe Toni din Iași. Toți trei sunt pregătiți să intre cuza!
1: Ia și rițelul. Ha, te vine.
0: Mă, sigur n-ai tras cu urechea, nu? Ce?
5: Asta cu Cristi de vorbă până acum.
0: Ai stat cu Cristi de vorbă.
5: Am și martor.
0: Asta zic.
1: Da.
5: Serios?
0: Niciodată,
1: știu,
0: niciodată să nu crezi un avocat. Niciodată.
5: Bă, nu e al meu, nu e avocatul meu.
0: Știi cum e. Așa,
5: am mâncat și două mere de la el.
0: 5 minute ai la dispoziție. Eu zic să te pregătești. Că
5: gata,
0: timpul trece repede. 5 minute.
5: Deschid un not, nu deschide WhatsApp.

0: Ca 20 de secunde.
1: Brancardier.
2: Brancardier unde?
1: În Iași.
2: De câtă vreme lucrezi acolo?
1: E cam vreo 12 ani de acum.
2: De 12 ani. Și cum se numește spitalul ăsta unde lucrezi?
1: Maternitatea Cuza Vodă, Iași.
2: La Cuza Vodă.
0: Cuza și Cuza Vodă.
2: Da, da, da, am zis și eu așa. Da. Cum ai programul?
1: Două cu două sau e grafic. N-am putea să
2: păi în general?
1: În general două cu două. Două zile lucrez, două zile sunt lege.
2: Și lucrezi full?
1: 12 ore pe zi.
2: 12 ore.
1: De la 7 la 7 seara.
2: Pe ce secție?
1: 7 dimineața, 7 seara. Bloc operator.
2: Bloc operator?
1: Da.
2: Și ce salariu ai?
1: Un la 4.000 ceva.
2: 4.000, 4.000 ceva. De euro, să știe copiii care ne ascultă.
0: E, da, de unde?
3: Da, mă.
1: Okay. De euro.
2: Mergem mai departe. Toni, revin la tine, că mai am multe întrebări, okay. Dar vreau să... Data trecută n-am avut timp de ceilalți.
0: George!
2: George! Okay. George, salut! Salut! Tu cu ce te ocupi?
4: Șofer, într-o unitate militară.
2: Pe ce? E șofer în unitatea mea? Nu conduce ăla care are permis?
0: Oi, cum e? Păi
4: da, eu sunt...
0: În ce mă bagă, mă?
4: Permis, asta este, șofer.
2: Ok, mă gândeam că tu conduci doar în interiorul unității.
3: Sunt
2: de câtă vreme?
4: Mai nou, da.
2: Mai nou pe acolo.
4: Mai mult în unitate.
2: Și ce mașini conduci?
4: În general, mașini turisme, mașini mici.
2: Mașini normale, gen, nu de astea, dar inscripționate cu... Inscripționate cu A.
0: Radio încet, vă rugăm, cine... Dintre sunt toți băieții cu liniile deschise.
2: Ești... Ești ofițer?
4: Nu.
2: Ce grad ai?
4: Plutonier ajutant șef.
2: Și tu pentru cine conduci mașina? Adică de ce e nevoie să conduci mașina?
0: Pentru țară, servește
2: da,
0: patria.
4: Pentru țară.
2: Da, explică-mi un pic. Cine vine să zică, George, hai că trebuie să plecăm nu știu unde?
4: Păi șefii mei, nu vine șeful meu, îmi dă ordin și duc anumite persoane care nu au drept de condus în anumite situații.
2: Care sunt și ei la rândul lor tot colegi cu tine?
4: Care sunt și ei tot colegi cu mine.
2: Dar ei nu au voie să conducă mașina inscripționată cu A. Inscripționată,
4: da,
2: cu număr de matriculare de la.
4: Da.
2: A, are sens. Are sens, nu m-am gândit niciodată, da. Bun, mă întorc la tine, George. Vreau să ajung și la ultimul ascultător.
0: Elvis.
5: Bună seara.
2: Salut, Elvis. Tu cu ce te ocupi și de unde ești?
5: București, Ilfov, antreprenor de pompe funebre.
2: Adică
0: mai ai două minute.
2: Antreprenor de pompe funebre.
5: Da.
2: De câtă vreme ești antreprenor?
5: De o viață.
2: Într-adevăr, de o viață veșnică, ce pot să zic. Dar cum e? E de familie sau cum?
5: Angajat la cineva care deține acest business.
2: Așa ai început sau așa ești?
5: Așa am început.
2: Așa și după aia zi-mi așa un pic din parcurs.
5: Bun, ca idee. Te ducem, te aducem, te lăsăm.
2: Da, eu știu asta. Zim ca parcursul tău, te-ai angajat și după...
5: În prima fază am făcut documentația.
2: Așa? Când s-a născut, când s-a dus.
5: Am văzut că pe transporturi, pe repatrieri, sunt banii mai frumoși.
2: Da?
5: Am preluat drigul.
2: Cum adică?
5: Păi la o repatriere n-ai vrea să știi cam ce...
2: Da, mă, Elvis, eu înțeleg că trebuie, din păcate, Doamne ferește, să fim puși în situația asta, dar... Tu din angajat, acolo, dintr-o dată ai zis, bă,
5: mai pleci.
2: Cât ai dat pe Dric? Primul tău Dric.
0: Mai
2: primul.
0: Avem un minut.
5: Păi nu e al meu, eu sunt angajat. Eu sunt proprietarul Dricului. Acum a fost în leasing. Se cumpără un vehicul care se modifică.
2: Așa e, da.
5: De obicei e un vehicul premium.
2: Așa e, dar știi că, Elvis, diferența între angajat și antreprenor e mare. Tu ai zis că ești antreprenor de pompe funebre.
5: Da, între timp am devenit și asociat. O mică parte.
2: Aha, cât?
5: 25%.
2: 25%. Și cât i-ai dat?
5: Păi nu, eu am venit cu piața de desfacere.
2: Practic tu ai găsit pe aia care se duc prin alte țări și nu se mai întorc.
5: Ceva de genul.
2: Scuzați-mi plasticitatea, da.
0: Vezi că mai ai 20 de secunde.
2: Nu mai vreau.
5: Urcați pe schele fără safety first.
2: Da.
0: Ace, gata? Nu mai ai nevoie de timp?
2: Da, nu mai.
0: De ce?
2: E Elvis.
0: Elvis e... Măi, tu ești sigur?
2: Da.
0: Mă, sigur?
2: Da, mă, da.
0: Nu cred.
2: Nu, asta e părerea mea, sincer.
0: Deci nu mai vrei să mai întreb nici pe unul, nici pe celălalt.
2: Nici pe unul, nici pe altul. Când ai 20

0: 5 lase dintr-o companie, poți să fii și unul. Știi clar care ți-e statutul, știi clar cine ești.
1: Așa e! Da, mă, da, mincinos!
2: Ce bine!
1: Elvis, iartă-mă, da, mincinos, mai slab decât tine, rar am întâlnit. Adică ai fost, cum să spun, la nivelul ăla de...
3: Entry level.
1: Da, mă, Elvis, eu am avut îndoielile mele că tu nu o să faci treabă bună. Dar am zis, hai mă, că poate mă înșel eu, că...
3: Păi, sună bine, pompe funebre.
1: Sună bine, Elvis,
4: sună
1: da...
4: Bine, da.
0: Dar... Sună, dar și atrage atenția.
1: Exact,
0: știi.
1: Asta zic.
3: Entry level, aia e!
0: Este tăticule! Tony, George, vă salut!
1: Da, ce mă, a fost... Uite-mă cu...
5: O zi bună!
1: Radio încet și Tony și George, vă rog eu mult că facem microfonie.
2: Am aflat...
0: George, datorită ție am aflat treaba asta.
1: Ce?
0: Uite, eu nu știam, nu m-aș fi gândit niciodată, nici nu știu cum e organizată o unitate militară, dar acum are sens că trebuie să fie niște șoferi atestați, cu ghilimele de rigoare, că nu știu care e termenul, care să conducă mașinile armate. Da.
2: Corect.
0: Uite, n-am știut treaba asta. Am învățat un lucru nou azi.
2: Eu cred că concursul a fost trucat.
1: De ce?
2: Cred că v-a ajutat băiatul care trebuia să zică minciuna. E clar că nu s-a priceput și eu m-aș fi prins, oricine s-ar fi prins.
1: Da, nu, asta
2: deci
1: n-a fost.
2: Deci ales un mincinos.
1: Asta nu e.
2: Ați ales un mincinos veritabil.
1: Ai dreptate.
0: Păi da, da, asta nu înseamnă că a fost trucat. Asta înseamnă că n-a fost,
2: deci,
0: n-a ales un...
2: Eu mă bag la un concurs cu voi și mi-alegeți voi ce meserie vreți și nu mă prindeți. Eu mint în orice meserie.
4: Chirurg, deci, să te văd.
2: Fraților, chirurg bun, bagă-mă cu cineva în concurs,
1: da?
2: Și eu îți garantez că știu să dau detalii despre ceea ce face un chirurg.
1: Uite, îți promitem că la următorul joc, dacă nu, ești pe fază...
0: Cu altcineva, că eu o să știu că e el. Adică,
1: de unde știi? Da. Mă uiți tu în 3 săptămâni.
2: Oricine, poate,
1: da.
2: Oricine, orice meserie, ce meserie vreți voi, îmi alegeți și eu vă garantez că pe mine nu mă prinde, că am mințit.
1: Bă, da, când a început Elvis și a zis că el... Mă, dă în direct, i-am zis, da. Nu spune că ești antreprenor,
4: da, zic
1: spune că ești angajat, șofer pe dricată, nu trebuie să te dai în... Eu i-am făcut un antrenament, un brief, dar s-a adus omul când l-am auzit cu antreprenor.
2: Cine nu știe să mintă, să pierde, clar.
1: Exact. Da. Să încadă cana din mână, jur, când a zis antreprenor. Zic, aolea, mi-a stricat tot jocul. Da.
2: Bun, dar voi credeți că cea mai bună minciună este să-l lași pe celălalt, adică când păcălești pe cineva, să-l lași pe celălalt să creadă că te-a păcălit pe tine.
1: E posibil. Adică, n-am exersat. Dar uite, dacă ești atât de bun, știi unde tu poți să-ți exersezi talentul? Fă-te, tată, primar, candidează la primărie.
4: Doamne, mă.
1: Băi, acolo, ai văzut când candidații cum spun...
4: Știu, dar ne mai trebuie așa?
1: Păi, cu altfel nu ești votat. Păi... Să știi că dacă nu minți, nu ești votat, că oamenilor le place să fie mințiți. Adică noi deși spunem că detestăm minciuna, noi oameni în general, ne ducem fix în direcția aluia care ne minte mai frumos.
0: Da, mă, cum ar fi să te duci să candidezi ca primar, să ești, băi, să știți că mare lucru nu o să se întâmple, da, în următorii ani. E foarte dificil. Ce zici? Bă... Acolo care a zis că da, izolează.
1: Nu, vrei, nu, ne place, nu, da, nu, noi iubim să fim mințiți.
4: Adoră, da.
1: Da. De asta
4: unele minciuni sunt și bune.
1: Să știi că politicienii oferă ceea ce vrem noi să primim.
0: S-auzim.
1: Aia ne livrează. Exact.
0: E ca un lover boy, un politician.
4: Da. Ia povestește cu un lover boy.
0: Spune ce vrei să auzi.

0: dimineață. Salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în

0: casei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.ro.

0: promoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pornim pe cel mai mare trasee.

0: cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Finalul anului, etapa a noua a Superligii se încheie astăzi, sunt 21 de grade acum în capitală. Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor programat mâine în București. Peste 200.000 de oameni din domeniul agricol și zootehnic sunt așteptați în Piața Victoriei, nemulțumiți de deciziile recente ale guvernului. Autoritățile au instalat deja filtre de control la intrările în oraș și avertizează că accesul cu obiecte periculoase va fi strict interzis. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona centrală a capitalei, unde traficul rutier va fi restricționat în funcție de numărul participanților și dacă situația o va impune. Vă reamintesc, la ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. Noua parcare de la aeroportul Otopeni e gata, are 4 niveluri și peste 1000 de locuri și se află în apropierea clădirii Sosiri. Compania Națională Aeroportul București anunță că se va deschide în curând, fără a preciza însă data exactă. Totodată, o nouă parcare urmează să fie amenajată în apropierea stației CFR. Aceasta va avea 800 de locuri și ieșiri directe către drumul spre DN1. Pentru acest proiect au fost depuse 8 oferte, urmând să fie desemnat constructorul. Și pasajul Basarab va fi gata complet până la începutul anului viitor, promite Primăria Capitalei, deși traficul a fost redeschis sub pod, încă mai există zone degradate și rugină. PMB anunță că în vară s-a curățat o suprafață de 3 ori mai mare decât amprenta Palatului Parlamentului. În perioada următoare vor fi reparate lifturile, scările rulante și stațiile de tramvai. Și bucureștenii n-ar trebui să mai aibă probleme cu căldura și apa caldă la iarnă. Municipalitatea anunță că 95% dintre șantierele de termoficare vor fi închise, între ele în curând și cele din zonele Iuliu Maniu și Lacultei. În total, 76 de kilometri de conducte noi vor fi gata până la sfârșitul anului. Muncitorii au finalizat deja primii 28 de kilometri. Taxe nouă pentru comenzile mici de pe Temu și Shane. Din luna noiembrie, Uniunea Europeană vrea să introducă o taxă de procesare separat de cea care a intrat în vigoare de la 1 iulie, cu detalii Adina Ferezan.
1: Taxa de procesare, a cărei valoare nu a fost stabilită încă, ar urma să fie solicitată platformelor din afara Uniunii Europene și nu cumpărătorilor. Costurile s-ar putea reflecta însă în prețurile produselor. Măsura ar urma să contribuie la acoperirea cheltuielilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în Uniune prin comerțul electronic. Totodată, taxa vamală de 3 euro rămâne valabilă. Aceasta a fost introdusă în luna iulie și se aplică tuturor coletelor cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene.
0: Adina Ferezan, la sport, etapa a noua a Superligii se încheie astăzi, acum a început Cluj Oțelul, iar de la 21 pe Arena Națională e derbiul etapei FCSB Petrolul. 21 de grade acum la București, mâine se anunță norări temporare și până la 26 de grade în termometre. Știrile se opresc aici cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: la radio.
1: Nu! Tea, această colegă extraordinară a noastră, acest, cum să vă spun, pastel radiofonic.
2: Asta sună mai bine.
1: Cum să-ți mai spun, această lumină a FM-ului.
3: Da, da, că lumina e compusă din mai multe elemente.
1: Da, un soi de soarele pe calea undelor.
3: Chisăliță!
2: Urmează ceva
1: rău. Ne-a zis, dar noi nu mai facem azi Sunt Fericit pentru că
2: e luni. Bravo, da, ce bună.
1: Și tot eu am zis, dar chiar o idee bună, că aveam obiceiul ăsta de a, de a veni cu această rubrică de radio, care nu e o, nu e o chestie care poate fi numită o operație pe creier. Nu, e o chestie
3: dar are
1: complexă.
3: Un sens, are o însemnătate, mai ales că eu am inventat-o, eu am adus-o la radio.
2: Tu ai inventat-o pe asta?
1: Tu ai inventat-o pe asta?
3: Da, da, am zis că e păcat ca ziua de luni să rămână așa.
1: Ai zis tu asta?
3: Da, mă, Răzvan, mă, noi doi într-o zi când de aia nu era în cărți.
1: A, da, noi doi, nu doar tu.
3: Eu am venit cu
2: atenție
3: ideea.
2: La nuanțe. Tu ai cizelat-o. El a venit, a dat un bolovan și tu l-ai făcut diamant.
3: Nu, mai am băgat-o cap în poză, că numai despre voi doi vorbească. Că e așa amintit, tu ai zis că da. Deci, oameni buni, dacă în continuare considerați că lunea e acea zi urâtă din calendar, lunea nici iarba nu crește. De ce să ne bucurăm luni? Lunii merge prost. De ce? Wow, a venit iar luni. Să știți că există oameni care au motive de bucurie astăzi. Poate chiar și tu ai motive de bucurie. Trebuie doar să fii un pic mai atent la viața ta, pentru că noi ne dorim să te duci cu zâmbetul pe buze. Vrem să facem o pandemie de bucurie. Vrem să ne dai un mesaj vocal la 0748111550 și să împărtășești bucuria cu noi, pentru că din mână în mână, din gură în gură, așa se dă bucuria.
1: Și știi ce e cel mai tare? Să dai mesaj la radio, să spui că ești fericit, ca să se oftice toți că tu ești fericit.
3: Da.
1: Pentru că există și oamenii care se oftică de faptul că le merge bine altora. De ce să meargă?
2: Corect.
1: Așa, deci e un motiv să-i oftici pe alții. Și să suni la radio, adică să dai mesaj audio pe WhatsApp 0748111550, atenție, și să spui:
4: azi sunt fericit pentru că...
1: Vai, ce s-a legat!
3: Cine vrea să înceapă dintre noi?
2: Tu, că tu ai
3: întrebat. Eu am motive de bucurie.
1: Ei, ai motive.
2: Păi dacă lucrează doar două zile săptămâna asta, are motive de bucurie.
3: Pardon, ăsta e unul dintre ele.
2: Ăsta
3: e unul dintre ele.
2: A, ce mișto, ia.
3: Bucuria mea de astăzi este că aproape s-a terminat emisiunea și mai am și mâine. Și gata, din toată săptămâna
1: asta. E la fel, dar altfel zis.
3: Da, nu, dar eu vreau să zic altceva. Eu astăzi sunt foarte fericit pentru că împreună cu o gașcă de încă 8 oameni o să mergem și o să alergăm azi. Ghiciți cât?
1: Cât?
3: 18 km.
1: Dar care să mă ia? De unde ai găsit tu 8 oameni care să alerge 18 km? Vezi că eu deși fac treaba asta cu alergatul de vreo, cred că nu exagerez, dar sunt peste 15 ani, n-am alergat niciodată mai mult de 14 km. Nu neapărat că n-aș putea, mi se pare foarte plictisitor și
3: inutil. Păi de-aia mergem mai mult, că și povestim, că
1: nu
3: alergăm
1: într-o
3: rindă. Dar mie nu-mi
1: place să povestesc când alerg. Chiar să îmi dai nume și prenume.
2: Și CNP.
3: Să vină să și semneze, să se ducă,
2: să facem credite pe...
3: să se ducă la tovară și să se dea cu semnătura.
1: Așadar, azi sunt fericiți pentru că 0748111550.
5: Salut, gașcă, Cristi din Pitești sunt. Deci am mai multe motive pentru care azi sunt fericit, dar azi sunt fericit pentru că în sfârșit a luat președintele Popescu atitudine cu nebunul ăla de stă și înjură lumea pentru greșeli care, da, la toți ni se întâmplă, că toți mai parcăm de voie, de nevoie o mașină pe trotuar, că na, la ce trafic e în capitală, mă rog, eu sunt din Pitești, dar știu cam ce trafic e în capitală, că frecventez des. Abia aștept momentul în care se vor întâlni face-to-face și va intra președintele, dictatorul Popescu, va intra pe God mode. Mamă, deci nu-l
1: suport de loc. God mode. Bicicristul ăla. Nu vreau să mai aduc la radio subiectul. Eu m-am enervat pentru că a pornit un soi de război cu faptul că noi ne-am permis, Doamne, cumva să spunem că nu suntem de acord cu conținutul lui și că nu, că nu se de acord, îl detestăm.
2: Da.
1: Și plus că au pornit tot felul de sectanți din zona aia lui de, de fani să mă înjure total fără a avea dreptate. 1. Am 2 locuri de parcare proprietate, nu parchez niciodată pe trotuar. 2. Nu parchez niciodată pe locuri fără plată, pentru că vreau să stau liniștit, nu din motive de civism. Și 3. Și cu asta închid, nu cred că așa se face civismul. Înțeleg că orașul ăsta îți oferă foarte multe motive de frustrare, înțeleg problemele bicicliștilor care nu pot să meargă cu bicicleta pentru că sunt mașini parcate, sau a mamelor cu cărucioare care n-au loc pe trotuar și trebuie să ocolească pe șosea din cauza mașinilor parcate, dar nu cred că așa răspundem și rezolvăm problema asta. Pentru că nu cred că există o soluție în a înjura o femeie cu copil pe stradă pentru că a pus mașina pe trotuar. Sau a hărțui oameni arătând, ei spunându-ți, extrem de civilizat, băi, nu mai pune mâna pe mașina mea. Și el venind ostentativ către tine spunând, na, ți-am atins-o, na, ți-am atins-o. Ăsta nu-i civism. Ăsta e o dorință de a face cât mai multe vizualizări pe online pentru a câștiga bani din AdSense. Lucru care nu e rău. Dar nu poza în ceea ce nu ești. Nu faci civism. Nu faci decât să hărțuiești oameni. Și credeți-mă, mie personal îmi dă o stare de rău foarte mare văzând genul ăsta de conținut. Asta e motivul.
3: Eu cred că situațiile astea s-ar putea rezolva și cu altă atitudine din partea lui. Că nu trebuie să urli la oameni.
2: Bineînțeles.
3: Bă, doamne, stați-mă un pic. Și poți să devii acest polițist fără uniformă, în care stând foarte mult pe bicicletă. Eu v-am zis și săptămâna trecută, bă, plimbându-mă cu bicicleta, te încarci de nervi.
1: Da, bineînțeles, eu înțeleg.
3: A băgat mașina, ia de la portbagaj, te enervează, tu te oprești, dă-te mai încolo, înțelegi, dar poți să le explici altfel.
1: Și se poate și altfel. Există Bucharest Bike Traffic. Bucharest Bike Traffic, un alt influencer din zona asta de cicliști, care la fel ia poziție contra atitudinii astea total neprietenoase și nocive pentru bunul mers dintr-un oraș. Mă, dar o face într-un mod decent. Adică asta cer. Nu, e foarte bine să milităm pentru rezolvarea problemelor, să punem presiune pe autorități, dar nu înjurând, urlând la oameni, agresându-i, blocând calea lor. Pentru că nu așa văd eu că se face dreptate. Nu asta e societatea pe care mi-o doresc. Dacă majoritatea însă își dorește treaba asta, nicio problemă. Eu n-am nimic împotrivă, dar lăsați-mă să manifest și eu nemulțumirea.
3: Azi sunt fericit pentru că...
0: Păi, să nu fiu fericit dacă eu acum am terminat munca și mă duc direct la sală și după aia mă văd cu prietena mea cea mai bună de o cafea. Ia ziceți voi. Azi fiți fericiți.
1: Da, asta e clar motiv de fericire.
2: Ce program bun, da.
1: Să te întâlnești cu prietenul tău cel mai bun.
6: Azi sunt fericită pentru că săptămâna aceasta plec în vacanță.
1: Mamă!
6: O salut și pe Rodica din Călăraș. Rodi, ți-ai făcut bagajul. Vă pupă Claudia din Veneția.
1: Eu spun Claudia,
2: dar
1: pleacă în mijloc
2: târziu.
1: De
2: ce
1: viață, nu, e perfect. E perfect, încercați dacă puteți. Septembrie în vacanță, e wow.
7: Hei, bună gașcă minunată. Vă salută Vali din Piatra Neamț. Bă, fericirea mea este în primul rând pentru că sunt sănătos. Doi, lucrurile încep să se lege între ele și să meargă bine. Iar restul, ceea ce vine, chiar nu mă interesează. Le iau așa cum vine. Ceea ce vă doresc și vouă. Hai să aveți o săptămână plăcută și numai bine, gașcă. Vă salută, Vali. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
8: Azi e luni și eu cea mai fericită pentru că trag glet împreună cu domnul meu soț.
1: Mamă, e foarte sexy să tragi glet cu soțul, Tea. La asta nu te-ai gândit.
2: Te-ai murdărit.
1: Oh.
2: El te șterge.
3: Să nu se usuce.
9: Bună, tomoșilor, sunt extrem de fericită astăzi pentru că mi-au ieșit actele asociației. Am făcut o asociație minunată care se ocupă de copiii sportivi, îi ajută să se descurce și cu școala și cu performanța și cu toate celelalte, pentru că e o mare presiune pe umerii lor. Mergem și pe educație și pe sport și pe mai multe, așa că stați cu ochii pe noi. Ionela mă numesc, iar asociația este Samara.
1: Asta cu sportul de performanță e o chestie atât de grea. Pare simplu, știi că noi vedem sportivul de performanță, ajungem să-l cunoaștem după ce
3: îi vedem s-a maturizat,
1: exact, îi vedem performanța și pare cumva firesc. Dar ce chin e, ce chin, ce jale, ce luptă între școală și performanță.
3: Uite-te la mine, Răzvane, când m-am chinuit.
10: Eu sunt fericit pentru că miercuri plec la Shanghai la cel mai mare concurs de meserii ca expert pe sudură.
3: Ce tare!
10: Din partea West Alpine Railway Systems Buzău, împreună cu un angajat de-al nostru care încă este elev și a făcut practică la noi și lucrează la noi de ceva timp. Mergem să reprezentăm România la cel mai mare concurs de meserii, la World Skills.
1: Mi se pare o competiție care ar fi fabuloasă.
2: Genial.
1: Și să gândim să organizeze, să faci Olimpiada Meseriilor. Și la Olimpiada Meseriilor să ai, uite, sudori care să treacă prin diverse probe.
3: Și să ai titlul de cel mai bun instalator și să se bubuie comenzile.
1: Da.
3: Un an de zile, că după aia vine Olimpiada iar trebuie să te înscrii.
1: Sau măcar la 4 ani,
2: cum
1: e Olimpiada asta normală. Tu stai seama, să câștigi medalia de aur la zugrăvit.
3: Dar cu probe, cu alea, că să-ți faci tu lavabila, să ai pac dintr-o mână,
1: cât
3: să vezi că
1: o dai, să vină un juriu de zugrave experți.
3: Mamă, tu stai seama să fie locul 1, 2 și 3. Cine ți-a zugrăvit? Locul 2, că locul 1 n-a mai prins. Da.
1: Și n-aveam
3: uite ce bine a dat.
1: Ai seama.
11: Azi sunt fericit pentru că soției mele au scos sonda nazogastrică și urmează o perioadă în care se va face bine. Doamne ajută, sănătate tuturor.
1: Uite, vezi?
2: Bravo. Da.
1: N-a zis rău când a zis cineva: când e sănătos ai un milion de probleme, când ești bolnav ai una singură.
12: Azi sunt fericită că ajung să-mi iau copilul de la școală și mai câștig jumătate de oră petrecută cu el. Pupii!
1: Foarte drăguț, mulțumim frumos. Și apropo de sportiv de performanță, ne recomandă cineva să vedem documentarul cu Djokovic.
3: Am auzit despre el. De 3 seri am încercat să-i dau play, tot timpul mi-a atras atenția alt.
1: Da, dar performanța nu se face bătând din palme. Nu apare așa din senin. E vorba de efort, chin și bani.
13: Salut, dragilor! Eu sunt astăzi fericit pentru că în sfârșit fiul meu a început școala și se trezește în fiecare dimineață și el la ora 7, nu doar eu ca idiotul de la ora 5.
3: Așa. Așa. Bravo!
2: L-a aranjat el.
1: Înainte de începerea școlii umbla foarte mult pe net o glumă cu un mesaj pus pe gardul unei școli și acolo scrie așa: vă rog, nu duceți copiii din seara asta, școala începe mâine dimineață.
3: Da, fix.
1: Bună!
2: Lumea n-a mai putut.
14: Bună, dragilor!
1: Bună!
14: Astăzi suntem fericite, eu și colegele mele, pentru că o sărbătorim pe o altă colegă de-a noastră, Fărcica. La mulți ani, Fărcica noastră, să fii mereu fericită, veselă și să ai o viață plină de bucurie alături de cei dragi și ție. Te iubim!
3: Doamne, ce voce calmă aveți!
1: Auzi, dar oare cu ce a contribuit la fericirea lor sărbătorita?
3: Nu contează, mai doar că se iei sărbătorită. Sunt oameni care se bucură din lucruri de genul.
1: Totuși, contribui și tu cu o ciocolată, cu un păhărel, cu...
14: Pentru că fiica mea s-a întors din Italia și azi a început facultatea.
1: Bine a venit! Dar ce facultate o face? Proaspăt întoarsă din Italia. Mulțumim frumos pentru cei sau celor care au dat mesaj la radio spunând cât fii de fericiți, tocmai pentru a le face în ciudă celorlalți. Celor urăcioși care se oftică atunci când alții sunt mai fericiți decât ei. S-a terminat? Azi sunt fericit
3: pentru că...
15: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: eficienți de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD, diagonala 80 cm, la doar 699,90 lei, și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K, diagonala 126 cm, la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua.

0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: primit în direct în emisiunea asta. A fost surpriza de ziua mea din februarie.
1: Mamă.
0: Cât a trecut? Bilete la concert Westlife. Că au complotat soția cu voi și am primit în direct acele bilete. O trupă care face parte din adolescența mea, alături de Boyzone, alături de NSYNC, Backstreet Boys.
1: Boyz II Men.
0: Boyz II Men, da, Boyz II Men sunt mai în anii 90,
1: da.
0: Westlife sunt mai... undeva 2000, Boyzone la fel. Da, să zicem că sunt toți în aceeași zonă. Însă un lucru pe care eu l-am remarcat, apropo de trupa asta, Westlife pe numele ei, e că deși sunt... oameni care le știu piesele,
2: așa.
0: Măi, nu sunt atât de cunoscuți în România.
1: Oare.
0: Și știu unde am constatat lucrul ăsta? Că am fost cu două cupluri de prieteni, toți din zona de vârsta mea, plus minus 2-3 ani,
2: da.
0: Care am avut muzica adolescenței în aceeași perioadă. Mă, niciunii nu știau de trupa asta. Dar au venit cumva de dragul de a face împreună un city break și am întrebat, bă, noi mergem la Dublin în weekendul ăla, avem la concert la Westlife, veniți și voi? Și au zis, da, de dragul găștii venim.
2: Dar ei nu știau numele.
0: Nu știau, tipul, da.
2: Dar știau piesele.
0: Nu știau mare lucru. Și au avut o revelație că au constatat
1: că știu.
0: Că știu din piesele trupei astea. Și mi-am dat seama cât de important e totuși marketingul ăsta. Eu considerându-i pe Westlife mai bun decât Backstreet Boys, de exemplu. Chiar mai bun decât Boyzone. Dar nu... atât de notorii precum trupele pe care vi le-am numit mai devreme. Și chiar sunt curios dintre oamenii care ne ascultă, câți ați auzit și câți nu ați auzit de trupa Westlife? Teia, tu ai auzit de ei înainte de...
1: Băi, eu
0: nu,
1: sunt...
0: da, fi sinceră.
1: Da, da, eu sunt fix pe inversul prietenilor tăi. Eu am auzit de Westlife, dacă mă pui să... când sau un refren sau să fredonez ceva de la ei, nu știu. Dar sunt convinsă că dacă îmi pui, știu.
0: Cuza!
2: Da, știam. La fel cu piesele. Dacă îmi bagi o piesă, o știu, s-ar putea să... Da, mă înșel, ei au... Ei cântă You Raise Me Up?
0: Da, da.
2: Ah, deci
0: da.
2: Știu o piesă.
0: De adevăratele, cea mai cunoscută piesa lor este You Raise Me Up. Uite, 0748111550. Dați-ne mesaj și spuneți-ne, da, știam, am auzit de trupa asta... sau îmi sună cumva cunoscut, sau absolut deloc, sau le știu piesa și așa mai departe. Că uite, întreabă cineva, nu e o boală? Westlife asta? O boală de țânțari? Știi că e West Nile.
2: Aoleu!
1: E pe acolo.
2: Aoleu.
0: Foarte bun, foarte bun mesaj.
2: Nu m-aș fi gândit niciodată la combinația asta.
0: Da, seamănă. 0748111550. Ați auzit sau n-ați auzit de trupa asta? Iar eu o să vă dau refrenul, cred că cele mai cunoscute piese a lor. Băi, da, concertul a fost fabulos, să știți. Zice Chris, erau băieții aia cu ochii albaștri?
2: Toți.
0: Nu știu că...
2: toți cu ochii albaștri?
1: Erau blondini, da.
0: Aia cu ochii albaștri, știu că sunt de la SRI.
2: Sau tu, dacă vor să șteargă memoria.

0: mirat pentru că prietenii erau din generația mea, adică nu vorbim de alte generații. Ionel din Aberdeen zice, n-am auzit de trupa asta.
1: Doamne, ce-am mai plâns eu pe melodia asta.
2: Ai mă.
1: Da, eram mic la calculator. Aveam două boxe albe. Da, și aveau difuzorul, una dintre ele avea un difuzor. Se dea la maxim de se auzea. Mă rupea, vioara asta mă rupea. N-aveam nicio problemă.
0: Uite, zice cineva, eu merg în octombrie la Backstreet Boys. Dar au concerte în Germania. Și că aș vrea să merg.
1: Și la Beck?
0: Au la, cred că la Leipzig, dacă nu mă înșel. Adina zice, știu piesa, dar nu știam cine o cântă. Și altcineva e cea mai folosită melodie la dansul mirilor.
1: E, nu mai.
2: Serios?
1: Da. Nu cred, cred că a trecut.
0: La Düsseldorf, nu la Leipzig, e fațin.
1: Cred că e perfect de la Ed Sheeran.

0: Și auzi acum. Tăia nu plânge. Piesa asta o știai?
1: Ea la emoție.
2: Da, da,
1: ea intră piesa pe nas. A făcut o zăstrănute.
0: Știam piesa de la radio, dar nu știam numele trupei și cine o interpretează.
1: Da, o cântă mai mult. O cântă și Josh Groban, dacă nu mă înșel. Și o cântă super tare.
0: Cred că inițial Josh Groban a cântat.
1: El a fost primul?
0: Da. Și pe aia am mai preluat-o Westlife și alții. Asta e tot de la Westlife, să știți.
1: Ia.
0: Florii din Călăraș vine, zice că...

0: Oiza să facă cunoștință cu o altă trupă care rupea în anii 90, chiar 2000. Love Me For A Reason.
1: Ăștia se aud mai rău.
0: Ei, și mai
2: vechi
0: sunt.
2: Înregistrat mai târziu, da. Yeah. Dar eu nu știu pe asta.
0: Deloc, nu?
1: Nu.
0: Mai e una care s-ar putea

Am descoperit-o cântată de ei, după care am învățat că n-au fost ei primii. A fost un artist mult mai mare, dar știi cum e? Prima întâlnire a rămas cu varianta lor. Uite, Ramona zice că a crescut cu Westlife. Te pupăm, Ramona, și mulțumesc pentru mesaj. Și piesa asta este una dintre piesele care reușește să mă sensibilizeze de fiecare dată când o ascult. Pentru că e o piesă în care cred că se regăsește orice adolescent sau tânăr, mai ales în versurile ei. În original a fost cântată de Cat Stevens, dar eu am descoperit-o în varianta băieților de la Boyzone. Și cred că vorbește despre cea mai complicată relație care există în viața asta, relația dintre tată și fiu. Father and Son se numește și este un testament, sunt câteva versuri scrise de la tată sau de tată către fiul lui. Putem să o ascultăm cap-coadă, să știți că orice băiețel se regăsește în piesa asta și orice părinte.

relația tată-fiu, o relație care de multe ori poate e trecută în secundar nemeritat, fiindcă în general mamele sunt actorii principali într-o relație părinte-copil, deși rolul tatălui cred că e și el acolo unul puternic. E până la urmă unul din stâlpii viitorului adult. Și asta e o piesă pe care, dacă sunteți tați, puteți să o trimiteți fiilor voștri, că vorbește mult în locul băieților, care băieții nu sunt întotdeauna cei mai meșteșugiți oratori. Nu avem noi ca bărbați darul ăsta de a ne exprima sentimentele, pentru că suntem crescuți cumva cu ideea că nu e bărbătește să fii sensibil.

băieții plâng câteodată, cum zic ai noștri de la Holograf. Foarte frumoasă piesa asta. Și originala lui Cat Stevens, dar și varianta băieților de la Boyzone. Puteți să trimiteți daților voștri piesa, linkul băieților voștri,

0: că am văzut.
1: Citesc mesajul lui Mari. Anastasia este supărată pentru că nu s-a auzit și ea pe post. Tocmai i-a stricat starea de fericire pe care o avea. E păcat să pui în spatele nostru, în cârca noastră, această povară, pentru că nu...
2: Noi nu putem să o ducem.
1: Exact.
2: E o povară mult prea mare pentru umerii noștri mici. Și,
1: dar faptul că am văzut totuși mesajul tău ne face să încercăm să reparăm greșeala.
3: Bună! Noi sunt fericite că ne jucăm împreună. Vă pupă Mary și Anastasia.
4: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo, pulpe de pui 11,99 lei kilogramul. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: aveți, nu? Dacă sunteți în area de acoperire a emisiunii, că e lunea, parcă.
1: Și mă enervează că e la ora asta la care nu pot să mă uit.
0: Și ești așa arogant? Adică ce... E sub demnitatea ta să...
2: Cum e? Chiar din potrivă, eu bucuriez mult și la Insula Iubirii. Tată, voi, eu am intrat într-o fază a vieții.
0: Da, bravo.
2: Intrat în faza vieții, se numește canapegită.
0: Serios? Și acolo...
2: Stau pe canapea cu ochii țintiți în televizor, știu tot.
0: Eu...
2: Mă uși la mireasă.
0: Poți să-mi...
2: Poftim.
0: Mireasa are și surori, ca să zic așa.
1: Știi la ce emisiune mă uit eu și mi-a plăcut extraordinar de mult, mai mult decât Asia Express?
0: Ce?
1: Aia, Schimb de Mame. Doamne.
0: Da.
1: Doamne, Schimb de Mame.
0: Dar v-am mai povestit că mama, adică mama soacră, Dana Patroana,
1: da,
0: ea se uita foarte des la Schimb de Mame doar ca să vadă cum au oamenii aia în casă.
1: În casă, da, exact. Da, da, da. Și da, ce covoare, ce mileuri.
2: Și mamaia se uita la 95-95 doar ca să-l mai certe pe unchii meu, că el nu prea făcea nimic, da. Și făceau ea la televizor, dacă făcea și el.
0: Aia, du-te.
2: Da,
0: da, foarte, foarte drăguț. Acum 95-95 nu mai e, Schimb de Mame e în continuare.
2: E în continuare.
0: Asia Express e diseară. Ce putem... Dar știți că asta Mireasă, Mireasă pentru fiul meu s-a numit ea în original.
1: Și acum cum se numește?
0: Are mai multe, Capriciile Iubirii, sunt mai multe variante.
2: Casa Mireasă.

0: adică ești pe la antenă, ești pe la antena Stars, o emisiune, ești pe la Canal D, adică sunt mai multe
1: mirese.
2: Multe mirese.
0: Da, cu miresele lumea sau mulțiți.
1: Ce ciudă mie că eu n-am fost niciodată.
0: Unde?
2: Cum n-ai
1: fost? Mireasă, eu n-am fost mireasă, mireasă cu haină de mireasă.
2: Doamne.
1: Cu un costum, cu ce se îmbracă ea, cu rochie, pardon.
0: Câți ani ai de la căsătorie?
1: 15.
0: 15 când îi împlinești?
1: I-am împlinit în iunie.
0: Îți făceam o nuntă de 15 ani, te îmbrăcam o mireasă.
2: Am o filmare, am o înregistrare cu Teia.
0: Ce zice?
2: Ia.
3: N-am fost mireasă niciodată.
2: N-am fost mireasă niciodată.
1: Da, chiar da. Ai și ce? Aia e.
0: Uite, Marius Dumnezeu zice că nu se uită nici la Insula Iubirii, nici mireasă, nici Asia Express.
1: Rău faceți.
0: E rău. Nu e, mă, nimic rău. Nu te, nu-ți plac emisiunile astea, nu te împiedica de ele.
1: Trebuie să ai o plăcere vinovată de asta.
2: Ce e rău, mă, la emisiune?
1: Da, mă, mie îmi place, dar eu, de exemplu, eu nu pot să stau trează, că adorm. Mi-ar fi plăcut să fie, dar mai devreme n-am cum că sunt aici, deci e
0: șuipus. Da, mă, Noră pentru Mama s-a numit inițial la Canal D.
2: Noră pentru Mama, aia, da, mă.
1: Aia era mai prima. Periculos.
0: Prima aia a fost după care au apărut și celelalte. Da,
2: da, da, mă, o bucurie.
0: Eu am înțeles și nu pot să înțeleg de ce să judec un om pentru că se uită sau nu se uită la un produs media. Îți place, te uiți, nu-ți place, nu te uiți.
2: Just. Asta e și în online, asta e valabilă peste tot. Faptul că există o emisiune la oricare dintre posturile TV sau chiar de radio, înseamnă că ea e plăcută de o categorie de oameni, că n-ar ține-o nimeni acolo.
0: Să-i faci tu proști pe aia care se uită.
2: Nu poți, și pe aia care se uită, și pe aia care o fac, și pe aia de... E ca pe internet, dacă nu-ți place de cineva, mergi mai departe. Da. Mai departe, că el e acolo, că are un public.
0: Dar ție-ți faci rău, că te încarci cu nasoale, da, așa, da. Cu o râcă și cu o ură care nu...
1: Nu se justifică.
0: Da, bine. Poate, cine știe, mai învățăm să tolerăm și ceea ce nu e neapărat de nasul nostru. Da, să și pe noi prostuții ăștia, să trăim și noi, că e aer și pentru noi și pentru ei și pentru voi și pentru toți ceilalți. Aer e pentru toată lumea.
2: Era o perioadă acum, ani buni, în care mulți amici de-ai mei și oameni din jur se plângeau că, domne, sunt numai porcării pe la televizor. Domne, că n-ai ce să înveți, n-ai nimic.
1: Da. Na.
2: Că pe Discovery oricum se repetă documentarele și le știu pe de rost, adică știu când se împerechează pinguinii, ce pot să aflu mai mult. Și a apărut internetul și o grămadă de canale de YouTube în direcția asta, naționale și internaționale. Nu duduie.
1: Exact.
2: Nu duduie niciunul. Adică fac vizualizări, sunt unii creatori foarte buni și români și internaționali, dar vezi că nu-s virali, adică nu vezi videouri cu 15 milioane de vizualizări. Păi unde sunteți? Toți acești avizi, doritori de informație nouă, permanent, că vă învățaseră-ți documentarele pe de rost.
0: Da.
2: Aia. Tot.
0: Da, nu mai
2: tot
0: stărâni.
2: Altceva e în trending.
0: Că e 71 minute și am întârziat.
2: Și am intrat pe tronsonul Raluca. Vă pupăm să aveți o seară faină. Ne reauzim mâine la ora 16.
0: O să plecăm, doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. O să plecăm.
2: Vă mulțumim tare mult și pentru ziua de astăzi, și pentru săptămâna trecută, și pentru săptămâna ce o avem în față.
0: Și pentru
2: venim.
0: Toate zilele ce vor urma de aici încolo.
2: Da.
0: Să ne auzim sănătoși mâine, de la 4. Haidi, pa!
1: Pa!

0: exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: decenate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice! Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Nu e dimineața, dar luni seara. Hai că e mai bine parcă așa. La un 7 și 10 seara. Bună seara. Ce faceți? Raluca Benavides sunt. Stăm împreună. Eu sunt aici.

0: să-l ascultați, n-aveți încotro.
1: Bună seara, Raluca. Bună seara. Pentru mine săptămâna se prezintă foarte bine. De mâine seară îmi vin socrii în vizită 2 săptămâni de zile, așa că am luat și eu vacanță 2 săptămâni și soția la fel. Și o să stăm frumos la plajă, la soare. Ha. Plaja acum este liniștită, copiii sunt la școală, stăm doar noi adulții și, bineînțeles, cu Radio Zoom Boxer. O seară bună, ți urează Cristi din Tarragona, Spania.
0: Mamă, Cristi, simt că sunt și eu acolo. Sunt și eu acolo, frumos. Mă uit la palmieri. Mai au o guriță de servesta, că na, la ora asta se poate. Frumos, da, pare că e luna iunie și de acolo ne-ai trimis mesajul ăsta, dar înțeleg că în Tarragona, Spania, lucrurile stau diferit decât stau în Popeșle Ordeni, de exemplu, unde am tremurat puțin, am drdit dimineața când am ieșit pe balcon la cafeluță, dar nu, m-am bucurat de ea, m-am bucurat. Înțeleg că e nevoie și de toamnă, e nevoie și de zile de-astea, ne bucurăm de ele. 14 septembrie, cândva, sunt eu în eroare, nu începea pe 15 septembrie școala? Sau pe... Adică, indiferent de ce zi a săptămânii, așa începea școala? Nu prea mi-amintesc primele zile de școală, nu știu de ce. Probabil că nu se întâmpla nimic special pentru mine. Ina, amore, nito, apoi, amore. Și shake it to the max. Mai e cineva cu mesaje de genul ăsta, cum mi-a trimis Cristi din Tarragona? Haideți cu ele, audio de preferat, ca să simțim și stare.

0: Exact, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
0: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurici înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: PD11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele de decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Mama, Take It to the Max. Nu știu dacă vouă v-a apărut în feed. Mie mi-e pare că mă mai uit la tenis, la chestii de, legate de tenis. Și mi-a apărut pentru că nu m-am uitat la finala de la US Open. Și am bănuit că în mâinile lui Zverev va ajunge și acest Grand Slam. Are un an foarte bun. Mă rog, momentul în care a câștigat, știți cum, măcar ați mai văzut la alții, pe la Simona Halep ați mai văzut la alții bucuria aia, unii cad din picioare, efectiv. Deci nu, ceva super emoționant. Zverev se pregătea pentru următoarea minge. Nu știa, nu mai ținea cont exact cât e scorul, cum e. Nu și-a dat seama că el a câștigat practic al doilea Grand Slam din cariera asta. S-a uitat la fratele lui care era și pe așa la seama, nu și-a dat seama nici așa. După care s-a văzut când i-a strigat, ai câștigat, am câștigat. Deci cea mai enervantă reacție, îmi place să mă uit când cineva câștigă orice fel de concurs. Ok. Mi-a amintit de unii ascultători, unii câștigători, de exemplu la concursul Ascult Radio Zoo, căruia îi spuneam, ai câștigat 800 de euro. Eram în delir pentru că aveam emoții, nu știam, era presiune pe mine și de partea cealaltă era, da, mulțumesc mult. Atât. Și după, mă rog, după ce se încheia intervenția de pe radio, trebuia să iau datele și să-i spun când va lua premiu. Și atunci se transforma, era altă persoană. De ce n-ai fost așa atunci când ți-a zis? Pentru că da, mulți încă mai au reticența asta, parcă nu le vine să creadă. Când lovește ceva așa bun, voi ați trăit un moment ăsta în care vi s-a întâmplat ceva minunat și n-ați știut efectiv cum să reacționați? N-ați știut să...

Nu mai știm, asta este senzația mea, că nu mai știm să ne bucurăm. Am văzut și la mine, mare fan Bruno Mars, când am ajuns la concert la Bruno Mars, eram înlemnit acolo, nu, deci nu aveam nicio reacție, doar mă uitam și atât, nu știam să... Și de asta, când văd oameni care știu să se bucure, mă bucur și eu așa, mă bucur pentru ei, mă bucur cu ei, că știu că și eu, dacă ajung în punctul ăla, aș dezamăgi.

0: Bechamel. Bine, cred că dacă aș câștiga o sumă de asta mare de bani, aș zi, m-aș tăvăli, m-aș bucura.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mâne golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim! Ofertă supusă unor termene și condiții! Profi! Zilnic prețuri mici!
8: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând! Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată! Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
10: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
11: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
14: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
15: Rezervă acum pe animawings.com.
16: Anima Wings, the heart of Romania.
17: Let's go. Ne întoarcem la hituri

Verev am avut și eu pe data de 1 iulie în 2011. Am fost admis la nou loc de muncă. Ții minte că m-a sunat de la birou și a zis că Cristi trebuie să vii să semnezi contractul. Și ce crezi, eu eram în mașină cu soția, am drum spre maternitate, că soția mea trebuia să nască și le-am zis, domnule, vin mâine, poi mâine să semnez contractul, acum lăsați-mă să mă duc cu soția să nască. A zis că du-te întâi

0: venit așa, a zis, mă, nu vin eu cu mâna coală la ai mei, așa. S-a făcut 8 aproape, 8 fără 6 minute, știți cine vine lângă mine? Simona Jurca vine, pentru că gata cu vacanța, gata. S-a întors la treabă și vine să ne aducă știri bune, sper. Nicole Cherry, Pic de dragoste, încheie ora, iar ora următoare începe cu Moving to the Sun.
1: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus, la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Da, ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună!
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
10: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu

0: a făcut 8 și 2 minute aproape. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții de circulație pe autostrada A1, Sorana Cârstea s-a accidentat și va lipsi de pe teren o lună, sunt 19 grade acum în București. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un nou premier până săptămâna viitoare, înainte de a pleca în Statele Unite ale Americii la adunarea generală a ONU. Într-un interviu acordat Euronews România, șeful statului a declarat că în următoarele zile va începe noi consultări cu partidele, urmând să desemneze apoi varianta care ar putea strânge cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament.
2: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării.
3: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
2: Doresc asta. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul.
1: Pentru prima dată, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu mai exclude posibilitatea alegerilor anticipate, deși a punctat că un asemenea scenariu nu este de dorit, întrucât ar prelungi instabilitatea politică până la începutul anului viitor. De altfel, ceva mai devreme, liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertiza că PNL și PSD ar trebui să ajungă la un compromis urgent pentru a asigura majoritatea în Parlament, altfel Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar mult și bine, am încheiat citatul, dar cu un executiv demis și fără atribuții depline. Restricții de circulație pe autostrada 1 București-Pitești. Începând de astăzi, traficul este restricționat la kilometrul 27 pe sensul de mers către Pitești, în zona podului peste râul Sabar. Măsura a fost luată pentru execuția unor lucrări urgente de reparare și înlocuirea rosturilor de dilatație. Banda de urgență și prima bandă sunt complet închise, iar circulația se desfășoară exclusiv pe banda a doua, fiind de așteptat cozi kilometrice în fiecare zi. Probleme sunt și în vestul țării, pe tronsonul A1 Arad

Deci ca până la mijlocul lunii octombrie se vor efectua lucrări ample de asfaltare. Circulația se va desfășura pe o singură cale în ambele direcții, cu o limită de viteză de cel mult 80 de km la oră. Vești bune pentru prosumatori, ghidul programului pentru baterie a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel persoanele fizice interesate să-și instaleze un sistem de stocare ar putea primi până la 15.000 de lei din partea statului, reprezentând maximum 75% din valoarea investiției. Măsura vine în contextul în care criza energetică din această vară a crescut presiunea pe rețea. Bugetul total al programului va fi de 400 de milioane de lei, iar selecția dosarelor se va face pe bază de punctaj, nu după principiul primul venit, primul servit. Calendarul înscrierilor nu a fost anunțat deocamdată. La sport, Sorana Cârstea a suferit o accidentare la gambă în cadrul lui US Open și va lipsi de pe teren aproximativ o lună. Sportiva care ajunsese de azi pe cea mai înaltă poziție a carierei sale, numărul 15 mondial, va rata turneele de la Singapore și Beijing. Cârstea speră să revină în circuit la jumătatea lunii octombrie la Wuhan, însă din cauza pauzei, șansele de calificare la turneul campioanelor se reduc serios. Temperaturile cresc ușor mâine și se vor situa în jurul celor normale pentru data din calendar. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade Celsius, conform ANM. În orări și ploi slabe apar local la munte și izolat în restul țării. În București, în orări temporare și până la 26 de grade în termometre. Acum sunt 19, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

0: cool de ele. Încă ne mai aduce temperaturi mari, m-am uitat și m-am mai liniștit la ce ne așteaptă în următoarea săptămână. În București, cel puțin, bănuiesc că e valabil cumva pentru tot teritoriul, cum zic meteorologii, îmi place când e cu teritoriu. 23 de grade am avut maxim astăzi, 20 sunt acum în București, dar vom avea 24, 26, 27 de grade, 28 chiar lunea viitoare. Nu mai pare să vină vreo ploaie serioasă, așa că altfel trăiesc săptămâna asta. Sper că și voi la fel. The Second Voice, Let Me Be, imediat pe Zuminelli și Busta Rhymes. Și Smiley. Reveria. E bună, e bună vremea asta pentru că m-am apucat de zugrăvit. Sunt foarte supărată pe toți zugravii care postează filmulețe de la munca lor, pentru că fac să pară totul foarte ușor. Foarte ușor, fac și eu, toată acasă. Florian Rus acum, pură ficțiune.
1: 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

treabă. Cam așa mă simt. Mă simt un băiat de treabă, dar care nu se pricepe atât de bine. Adică mai lasă dâre, mai... Sper să se rezolve la mâna a doua. Și nu e complicat, nu e vreo culoare. E alb, dar... Da, depinde din ce unghi te uiți.

cumva să ignor unele lucruri și să accept să pot să trăiesc cu ele. Înțeleg acum de ce costă atât de mult, că văzusem, a apărut o ofertă, oferta lui în septembrie, ceva pe TikTok, două camere, 6.000 de lei, totul inclus, mi se părut, stai așa că nu, hai să vedem ce poate era Luca să facă de 150 de lei, dar da, vom vedea, e distractiv, bine că nu mai plouă și pot să aerisesc. N-am luat în calcul și mirosul de lavabile, mi-amintește de atunci când m-am mutat în casă nouă, e un sentiment.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază, mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

mă, că unul e bine. E bine să te vaiți, pentru că am primit un sfat de la Alberto, care este expert în treaba asta cu zugrăvitul, vopsitul. Și abia aștept să pun în aplicare. Bine, eu am mai văzut așa pe TikTok-urile astea, că la mine pe TikTok numai asta o să vezi. Chestii de vopsit, de cutting walls și cât de ce linii drepte trag ei cu mâna liberă, cu o pensulă. Da, nu, nu e, nu e așa. Nu e așa. E vorba de multă muncă în spate, mulți ani de experiență și e de înțeles. E de înțeles, eu apreciez, eu da, eu cred că merită toți banii din lume oamenii ăștia. Numai că nu i-am eu. Nu i-am eu acum și am zis, hai să vedem ce pot eu să fac. Dar, da, o să pun în aplicare sfaturile primite de la Alberto. Mulțumesc mult. Chiar abia aștept mâine, probabil. O să încerc, pentru că am timp. În prima parte nu am nimic programat până ajung la radio. Numai bine. Da, am și o distracție. Am asta. Asta mi-a mai rămas.

Așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.

3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Everybody knows, everybody knows. Go! Hiturile se ascultă la Zoo.

0: aici. Faptul că vom fi cu toții, vă vom putea privi în ochi, ne vom putea distra împreună, face treaba asta mult, mult, mult mai mișto decât orice am mai... orice întâlniri am mai avut noi. Abia aștept și într-un spațiu bine organizat, fiecare cu locul lui la masă. Sper că v-ați luat bilet. Să nu mai ziceți după aia: oh, n-am mai prins. Noi de când v-am zis din timp, nu v-am... Na, ca la orice eveniment mare, nu ne-am trezit. Vedeți că săptămâna viitoare avem majoratul. Nu, e ceva ce se știe. Se știe încă din 2008 că va veni majoratul anul acesta. Dacă... na, puțină matematică. Nueva York, Bad Bunny. Apoi, cine vine, cine vine? J Balvin. J Balvin, care a fost la Zoo Music Awards la începuturile lui. Și mi se pare foarte tare că a povestit într-un interviu pentru Billboard că aici a avut întâi succes: România, Bulgaria, după care în Columbia și în toată lumea. Haven, Kelly Narrogan,
1: vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger!
3: Ne întoarcem la hituri!

astăzi. Am simțit nevoia să fac o mică modificare în zona de dining. Inițial am avut ceasul pe perete, nu eram pe deplin mulțumită și m-am gândit să-l înlocuiesc cu o oglindă care să adauge mai multă profunzime și luminozitate spațiului, așa că am pus mâna pe ruletă și am extra măsurat, bravo, bravo. Apoi am luat bormașina de găurit, am pus dibluri cu hol, șuruburi și tada, asta a ieșit, mi-a arătat. Da, o oglindă pusă așa culcat lungă, ce mult schimbă, ce mult schimbă, un mic detaliu. Foarte tare. Am și eu, am lustră exact ca, exact cum are Anca. Așa am și eu și în living. În living. Da, tu ai dat găuri, eu le-am astupat astăzi. Să vedem când s-o usca mâine cum arată și după aia dăm cu niște șmirghel. Există, există soare. Irina Rime, sper, adică asta mă duce mai departe în acest proiect. Există, nu mai consum

cum Adina s-a gândit că e o oră bună asta să se apuce să spele o canapea. Da, cu aspirator de la... Mamă, câtă muncă! Și ce... E puțin așa interesant, pentru că mă uit. Mi-apar și de-astea pe TikTok. Mă uit la oameni care curăță covoare, canapele. E satisfying. Sau alei, sau... da. Dar la ora asta? Bine, eu vorbesc care în urmă cu niște ani puneam tapet până la 4 dimineața. Înțeleg. Nu știu dacă ține de ceva pe un spectru sau... important e că faci ceva practic, ceva care o să te bucure zi de zi, poate, o perioadă până trebuie să o iei de la capăt. Mamă, trebuie să-mi duc și eu covoarele la spălat. Alții schimbă cauciucurile. Au trecut la alea de iarnă, da, da, da. În țări de-astea mai reci. Hugel și Salto, Jamaican. Apoi Florian Rusina. Și de

0: Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

pe cineva care zicea că pleacă în concediu. Deci mai sunt oameni care și-au păstrat concediu, mai au concediu. Și să mai că eu și când eram mică și primeam bomboane, le mâncam pe toate, nu mai păstram nimic pentru mai târziu. Da, uite, și Adina zice că mi-a stresărit așa inima, a zis referitor la curățatul canapelei, da, cu aspiratorul. Zice, păi săptămâna viitoare am concediu. Și zic, mama, și se pregătește să fie totul perfect, să nu mai facă nimic în concediu. Nu! Vrea să-l ia acasă, să curețe și canapeaua de acolo. Adică, nu. Măi, nu suntem, nu, ceva nu n-am înțeles noi bine crescând în România. În concediu, concediu de odihnă, se numește concediu de odihnă. Noi nu. Nu există asta. Pentru noi concediu este fix pentru treabă. Și înțeleg asta, chiar și weekendurile. Trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm la

0: Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

pari, pari, la bilu pari. Asta auzi. S-a făcut 10 fără un sfert. Bine, Adrian, nu vă ține companie pe mai încolo. Era cineva care spunea că are o oră drum de mers spre casă. Am zis că o parte preiau eu din companie. Mai departe se ocupă Adrian Lup, care vine. Vine și el să-și înceapă săptămâna. Așa că primiți-l. Primiți-l cu multă căldură. Simona Jurca ne aduce și ultimele știri ale acestei zile de 14 septembrie. Și au mai rămas și niște piese.

0: este ora 10 fix. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Proteste și restricții mâine în Piața Victoriei, etapa a noua, Superligii ajunge la final, sunt 18 grade acum în capital. Un nou protest al fermierilor are loc mâine în București, circa 200.000 de manifestanți ar urma să se adune în fața guvernului, agricultori și oieri din toată țara vin în Piața Victoriei pentru a cere demisia șefului ANSVSA, Alexandru Bociu, nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale și de lipsa despăgubirilor. Manifestanții avertizează că sunt pregătiți să rămână în capitală mai multe zile și spun că nu se tem de amenzi, protestul nefiind autorizat. Jandarmeria anunță filtre la intrările în București, dar și în zona protestului și avertizează că accesul cu obiecte periculoase e strict interzis. De asemenea, traficul în Piața Victoriei ar putea fi restricționat, iar polițiștii și rutieri le recomandă șoferilor să evite zona. Benzina e tot mai aproape de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Benzina standard a ajuns să coste azi între 9,91 și 9,98 de lei la stațiile din capitală și e doar o chestiune de zile până când va depăși 10 lei pe litru. Analiștii din piață spun că de vină pentru creșterea prețurilor la pompă este conflictul din zona Golfului și motorina ar putea ajunge în curând la 11 lei pe litru, avertizează specialiștii. O nouă lovitură pentru buzunarele șoferilor, eliberarea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare se scumpesc începând de mâine. Astfel, taxa pentru permis crește cu 50 de lei și ajunge la 139 de lei, în timp ce eliberarea talonului va costa 76 de lei. Atenție mare, taxele achitate anterior la vechile valori nu mai pot fi utilizate începând de mâine. La sport, etapa a noua, Superligii ajunge la final, Cluj a învins mai devreme Oțelul la scor de neprezentare 3-0, iar acum se joacă pe Arena Națională derbiul rundei. FCSB conduce Petrolul la pauză cu 2-1, prahovenii au înscris în minutul 3 roșalbaștri, reușind apoi până la pauză să întoarcă scorul. Sunt 18 grade acum la București, mâine se anunță norări temporare și până la 26 de grade în termometre. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Ai de la Teo Rău și 2009, nu ajung acasă, 20:29 minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio, ce seară frumoasă de septembrie 14. Suntem deja la jumătatea lui septembrie, dar țin cu noi temperaturile, nici colo, poate nu în toată țara, da? Zilele trecute am simțit bine în București, chiar dacă s-a preconizat cumva în weekendul ăsta că o să plouă, n-am prea văzut picuri de ploaie, puțin, da, puțin de tot. Unii se trezesc greu, alții se trezesc cu chef de viață, dar adevărata întrebare este cine s-a trezit deștept? Pentru că dimineața nu e doar despre cafea și alarme, ci despre cine poate să-și pună mintea la încercare chiar de la prima oră. Așa că vine concursul la Morning Zoo. Cine s-a trezit deștept? Ce ziceți de asta? De astăzi a revenit până pe 11 decembrie. Dacă vreți să afli mai multe detalii, intră pe radiozoo.ro. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag, bine v-am regăsit. Eu sunt pregătit cu energia aia bună până la ora 1 noaptea, rămân alături de voi cu hiturile Acilișa la rând, Mario și Connector, Toreador, Lost Frequencies, Are You With Me și apoi Minelli, Full Option, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: All Option pe ziua 22 și 18 cu fix 18 grade la ora asta în București. Hai să vedem cum stăm și în restul țării. Mergem până la Pitești unde avem 15 grade, sunt 13 la Sibiu, 12 la Brașov, Craiova și Timișoara 17 grade, la Oradea și la Satu Mare sunt 16, avem 13 la Baia Mare, Iași 15, sunt 14 la Bacău, 16 la Constanța și la Galați, 15 la Deva, 15 la Alba Iulia și 14 grade Celsius în Cluj-Napoca. Aproximativ în mare parte, aproximativ aceleași temperaturi, cam peste tot. Mai puțin la Brașov și la Sibiu, unde e mai răcorică. 12, respectiv 13 grade. Pado, Belu și Demotan, s-am pregătit pentru voi mai departe la radio. Ține-mă minte, Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind și Hugh L. Cool Tornate, Moving to the Sun pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Florida. Hello! Asta m-a ascultat la Zoo. S-a făcut ora 22:33. Se joacă la ora asta ultimul meci al rundei în Superliga pe Arena Națională. FCSB Petrolul Ploiești 2-2. Ploaie de goluri pe Arena Națională și abia minutul 69. Și din ce văd cum se joacă, posibil să se mai marcheze până la finalul acestei partide. Altfel, am intrat puțin pe radiozoo.ro să văd care e treaba în Most Wanted la început de săptămână. Și arată bine top 10-ul. Arată bine, se putea și mai bine de atât, dar e în regulă. Dacă vreți să vedeți care e situația pieselor în cel mai tare clasament al momentului, și anume în Most Wanted, vă invit pe radiozoo.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Și rămâneți cu mine, pentru că am Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimă, Black, Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala, Dita Mai Trupa cu Iamore și apoi 50 Cent, Candy Shop. Are you ready?

0: E mai pe vechi piesa asta, de peste ocean, de la 50 Cent, Candy Shop. Bună seara din nou, 22 și 44. Piesă veche pe care tocmai am ascultat-o la radio, piese noi care s-au lansat de curând și care sunt toate pe radiozu.ro, ca de exemplu Mario Lazier și Efra, Cacialma. Piesă lansată acum câteva zile, Zodier și Holy Moly, Anul în care ne-am iubit. Hopa! Loredana, Dansez de una singură, de la Passenger, Boomerang. De la cine credeți că mai avem piesă nouă? De la Vescan și Bianca Mare și Absența ta, așa se numește. Și alte și alte piese noi, nouțe, române și internaționale. Tot ce e nou când vine vorba de muzică. Radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi, iar la radio Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Apoi vine Smiley Acasă și Lazy It cu Mario Fresh, Îmi place când pe zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Zied Mario Fresh, îmi place când. Îmi place când după ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp cu mesaje scrise sau mesaje vocale la început de săptămână, într-o seară de luni, 14 septembrie 2026. Bine, cei care ascultați de obicei emisiunea știți că după ora 23 se face prezența, luăm așa puțin pulsul acestei seri. Ceilalți aflați abia acum și dacă n-aveți numărul de WhatsApp notat, 0748 111 550. Dar până atunci mai am pentru voi două piese mari și late. Aș fi iubit-o, plus Shimza, Arco și Casango, Fire, Fire! Adrian Lupai, salutare încă o dată, hiturile se ascultă la Zoo!

39 minute, bună seara din nou tuturor și celor care au ajuns mai târziu cu urechea pe radio. Adrian Lupa aici, până la ora 1 mai stau cu voi și sper că și voi cu mine și că sunteți aici, pentru că vreau să fac prezența, să iau așa puțin acest... să iau pulsul acestei seri de luni. Cum a fost weekendul pentru voi în primul rând? Ce ați făcut în weekendul care tocmai a trecut? Ce ați făcut astăzi, în prima zi din săptămână și ce faceți, evident, acum în timp ce ascultați radio-ul? Dacă mă auziți... Robo 210. Haideți cu mesajele voastre, scrise sau vocale. Aștept și mesaje vocale, că vreau să vă și aud. Pe WhatsApp e simplu la 0748 111 550. Imediat revin cu mesajele. Până atunci, the second voice, Let Me Be, Timberland, One Republic, Apologize și Bad Bunny, Nueva Yolpezu. More hit music.

0: Este Irina Rimes, să nu uiți câte am iubit, asta am ascultat la radio. Salut Adrian, sunt Costin din Bacău, te salut, sunt prezent aici. Abia un pahar de apă plată, avem 16 grade și e parțial în oraș și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Cu mare drag, să știi că toate sunt pentru tine, v-am cerut și mesaje scrise, dar și mesaje vocale.
1: Hai, salut! Salut. Sunt pe drum înapoi spre Tulcea, de unde am plecat. Astăzi am fost într-o plimbare până în județul Giurgiu să cunosc în carne și oase o persoană pe care am cunoscut-o pe o platformă de socializare.
0: Așa.
1: Știam despre el că are o problemă de sănătate, o putem numi așa, are ambele picioare amputate din cauza unei boli netratate la timp. Ce m-a marcat și m-a uimit, faptul că el nu se poate mișca decât cu un scaun cu rotile sau unul electric. Uh-huh. Gospodăria acestui om era foarte îngrijită, foarte curat și față de mulți alții care sunt perfect sănătoși, au ambele picioare, ambele mâini, sunt puturoși de primă clasă. Pentru mine acest om astăzi a devenit un exemplu. Păi dacă el poate, fără două picioare, să aibă grijă de o gospodărie, oricine poate să aibă grijă, cel puțin de el ca și persoană. Cunosc foarte multe persoane care au dat-o în patima alcoolului, al drogurilor, au ajuns niște oameni ratați. Asta zic eu, din punctul meu de vedere, din cauza la prea mult bine. Vă salut și seară frumoasă să aveți.
0: Salut! Vlăduț a dat mesajul ăsta. Ai început bine, ai terminat prost. Hai să nu judecăm. Fiecare, știi vorba aia, cum îți așterni așa dormi. Aș fi preferat să fi continuat mesajul cu povestea acestui om, să aflăm mai multe despre el, să-mi spui despre el, cum se numește, dacă sunt oameni care nu știu exact cum v-ați cunoscut voi, care e faza, de ce ai mers la el în vizită, dacă am putea cumva, nu știu, să-l ajutăm cu ceva, înțelegi? În ideea asta zic că ai început frumos și ai terminat prost. Dar poți să revii cu un mesaj vocal și în funcție de, mă rog, informațiile pe care le ai, poate putem să-l ajutăm, dacă are nevoie de ajutor, evident. Te salut! Eu cu toate astea îți mulțumesc pentru mesaj și te felicit pentru faptul că ai fost la omul ăsta și că ai dat un mesaj la radio și ai spus așa o bucățică din povestea lui. Așteptăm mai multe detalii, Vlăduț. Așa, salutarea din weekend, am avut mentă, deci am avut treabă. Bună asta, bravo, bravo, așa da.
2: Salut, domn Adi, te salutăm, Manu din Moieciu, prezent pe Radio Zoo și să ai o seară minunată și o săptămână frumoasă. Numai bine, sănătate.
0: Ei, salut, ia.
2: Cine e top? Adi Lup e top.
0: Aoleu, ia auzi. Mulțumesc! Salut! Normal că vă ascult. Cu voi adorm și cu voi mă trezesc. Sunteți super! Marian din Simeria. Să rămână, domnul Marian. Mulțumesc! Stimă și respect! O avem și pe Corina din Vâlcea, care îi prezentă. Ascultă Zoo pe un telefon vechi și se uită la TV. Ok! Mulțumim! Apreciem! Te salut, Adrian! Te salut cu mult drag de la serviciu, pupici, Henrieta. Hei, salutare acolo, bună! Ce faci, cum ești, care-i treaba? Altcineva? Stați așa că mi-a mai venit un mesaj vocal.
3: Te salut, Adrian, prietenul meu! Claudiu din Brașov, salut toți colegii de pe Bolt!
0: Salut, Clau!
3: Ce să zicem, lunea, nici iarba nu crește, am fost pe la piscină, m-am relaxat și acum seara am ieșit la treabă. Te salut, banditule, ești cel mai tare.
0: Hai că e bine, Doamne ajută să înceapă să crească. Să crească iarba, să meargă treaba bine, lampă roșie, vorba aia. Bună seara, Adrian, să o seară liniștită și un început de săptămână minunat. Îmbrățișez pupici pentru Daviduțu Mirela din Irlanda. Bună, Mirela, să rămână mult pentru prezența ta. Sper că ești bine. Haideți, puneți mâna pe telefoane și dați un semn pentru că facem prezența la Radio Zoo. La această oră, 23 și 27 de minute, toate mesajele scrise sau vocale le aștept evident în același loc pe WhatsApp la 0748 111 5.

0: piese de la QGM și Solto, Jamaican Bam Bam, super piesă, super vibe, 23 și 42 de minute. Salutare, Lupule, gata, am început schimbul 3 cu voi în căști, până dimineață te pupă Dinu, salutare salutare Dinule, Dinu din Pitej mai exact. Așa, felicitări lui Vlăduț pentru atitudinea față de unii oameni, mulți oameni sănătoși s-au ramolit în neglijență, alcool și alte preocupări absurde, persoană despre care spunea e de la mine din județ. Ia să vedem ce mai spune Vlăduț, că i-am cerut mai multe detalii, să vedem dacă dă din casă.
1: Știu, Adrian, că poate am fost puțin răutăcios la sfârșit, nu am vrut să fac un mesaj comparativ. Cumva am vrut să trag un semnal de alarmă pentru cei care încă mai ascultă radio la vremea aceasta și am cumva din generația mea până în anii 2000 au devenit din ce în ce mai rari. Eu pot spune că radio ascult zilnic, că sunt la atelier, că sunt în mașină, că sunt la servici, radio-ul e aprins. Pe orice canal prinde în momentul respectiv aparatul. Dar nu știu exact să vă spun sau să-l incriminez pe om, adică nu aș vrea să-l fac să se simtă rău sau să se simtă prost. Aș putea să vă dau numărul lui de telefon. E o familie modestă care locuiesc trei familii într-o casă. Socrii, familia, soț-soție, cel despre care v-am spus, și fata acestuia, care și ea la rândul ei are o fetiță. Eu am zis că pe viitor voi trimite niște hăinuțe pentru cea mică, și eu am o fetiță care pe 19 împlinește 4 ani și mi-au rămas foarte multe hăinuțe pe care nimeni nu le-a vrut. Am încercat să le dau la diversi cunoscuți, prieteni, zic, băi, sunt haine ok, multe dintre ele noi, nefolosite, care n-a apucat să le poarte pentru că având foarte multe, îți dai seama. Așa că eu voi pregăti o cutie cu hăinuțe, jucării pentru cea mică. Dacă mai sunt persoane doritoare, eu voi lăsa un număr de telefon personal al domnului, direct aici pe chat cu voi. Și, nu știu, mai departe poate mai sunt și alte persoane care doresc să doneze sau au hăinuțe sau, nu știu, poate au un scaun cu rotile pe care nu-l mai folosesc și încurcă prin debara. Cumva chestii materiale pe care să le poată folosi.
0: Gata, am înțeles perfect. Da, pot să lași numărul. Important e ca omul să-și dorească să fie ajutat. Eu am înțeles în mare despre ce e vorba. Și te felicit. Bună seara, mă numesc Costel și apropo, la mulți ani în avans pentru cea mică ta. Bună seara, mă numesc Costel și sunt în echipaj cu soția. Am plecat de la Caserta și mergem la Bergamo. Vă ascultăm 24 din 24. Mult succes în continuare, sunteți și mai tari. Cu voi trece mai ușor noaptea. Mulțumim frumos. Și noi mulțumim, voi sunteți mai tari pentru că voi sunteți cu urechea pe radio. Așa, ce avem aici? Emma a servit căldură, după cum se vede, salutare din UK Stafford. Cine ce a servit, ce s-a întâmplat, că n-am prea înțeles. Bună dimineața din Oradea, spune Nicu. Bună dimineața, Nicule. This message was deleted. De ce s-a șters mesajul? Cine l-a dat? Ia să vedem. Mihai Mihăilă. Măi, Mihăiță, de ce ai șters mesajii? Că trebuia să le dau la radio. Te-ai răzgândit, este? Ai răzgândit. S-a făcut 23 și 46. Dacă mai aveți mesaje, puteți să mai trimiteți, iar eu să revin cu ele pe radio după miezul nopții. Până atunci însă am mai pregătit pentru voi Marabu de la Antonia. Vă aduceți aminte de piesa asta de la Antonia? Marabu? Ia fiți atenți. Asta e. Pam, pam, pam. Nicole Sherry, Pic de dragoste. Și apoi Jochi, Raluca și Cela, Bump. Cum spuneam, pe WhatsApp, mesaje scrise, mesaje vocale la 0748 111 550. Adrianu pe aici, bună seara din nou. Stați pe zoo!

Karol G și Shakira, hai cu bună dimineața! Am depășit miezul nopții cu fix un minut și am scăpat de prima zi din săptămână, numai luni, marți, 15 septembrie 2026. Neața, neața, bună dimineața! Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, până spre ora 1 mai stăm. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp la 0748111550, asta dacă n-ați adormit între timp. Oamenii mei, cei care sunteți în câmpul muncii la ore de genul ăsta, pe voi mă bazez să dați un semn, să știu că nu vorbesc de unul singur. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Ce faceți? Care-i treaba? Care-i mișcarea? Și rămâneți cu Mina, cu tălpile goale, Faruco, pe pas și apoi Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu! Vezi tu?

Oldies Love. Hai cu bună dimineața. În drum spre Constanța Port cu camionul Forța Radio Zoo. Vasile a dat mesajul ăsta. Salut, Vasile, ce transporti la Constanța? Din 14 septembrie, adică de ieri până pe 11 decembrie anul ăsta, în fiecare dimineață de luni până vineri, te provocăm la concurs. E concursul ăla care spune minte la treabă înainte să-ți bei cafeaua. Cine s-a trezit deștept? Da, da, a revenit concursul Cine s-a trezit deștept. Așadar, în fiecare dimineață în Morning Zoo până pe data de 11 decembrie. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe radiozoo.ro. Altfel, rămâi cu mine pentru că am pregătit apus de soare de la Arareș, Feli Timpul și Fady Helwe, pentru că hiturile se ascultă la zuneața.

Asta e de la Fady, Hellway. Asta am ascultat la Zoo. Am scăpat de prima zi din săptămână, cum spuneam, e marți. Iar mâine avem așa Europa League. Dar doar Europa League, că nu ne interesează, pentru că ai noștri, și anume Craiova, e în conferență și nu găsesc. Deci miercuri și joi doar Europa League fără Conference League. Știe cineva când se joacă și cu cine joacă pentru prima dată Craiova în conferență? Ia stați așa, că dau un search pe repede înainte, chiar sunt curios. Joacă cu niște

echipe tari. Ia uite, pe 15 a 10-a are meci cu Hetafe, Universitatea Craiova, de la 19:45 acasă, în bănie, împotriva spaniolilor de la Hetafe. Partidă destul de complicată, dacă mă întrebați pe mine. Chit că joacă acasă. Inter Escaldes, apoi, și eu tot caut și mă uit, că nici nu mai știu cu cine vor juca până prin Europa, cu Egnatia, cu Brighton, pe 26-11, Kairat Almaty, în decembrie, și așa mai departe, cu Copenhaga tot în decembrie. Măi, partide interesante pentru olteni. Să sperăm că și intră în formă, și intră în mână, vorba aia, și fac o figură frumoasă anul ăsta pentru România. Să țină steagul sus!

Public Family Affair. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața! Inspirat de piesa asta, am găsit un live care s-a întâmplat acum 9 ani de zile în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. A venit Raluca și a cântat cele mai tari refrene românești de hip-hop și R&B live la Radio Zoo. Ne dăm un play? Scurt așa? Hai să-i dăm. Neața, Adrian Lupa aici. Dați mai tare. Musai. Ați dat? Pe WhatsApp, haideți, 0748 111 550.

0: Raluca. Frumos, elegant, cât de cât.
1: Aici trebuia să dați volum.
0: Ce ziceți? V-a plăcut, nu? Dacă vreți să ascultați integral momentul ăsta, vă invit pe canalul de YouTube Radio Zoo. Scrieți așa, live la Zoo, și e printre primele rezultate, da? Raluca, cele mai tare frene românești de hip-hop și R&B, live la Radio Zoo. Bună dimineața! E 1 fără 20, Smiley Reveria, mai am pentru voi Mowgli și Shenshea și Kid to the Max și apoi Rima, Calm Down, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
2: Zoo, ne întoarcem la hituri. Everybody knows, go! Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Asta e de la Summer James, Ryan Marciano, Carlston, I Wonder. Bună dimineața, 1 fără 8 minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo, ceea ce înseamnă că ăsta e momentul în care eu decolez spre casă, dar revin tot astăzi, pentru că tot astăzi ne auzim tot aici la Radio Zoo, de la 22 până înspre ora 1. Adrian Lupaiș, mulțumesc tare mult că stai cu mine pe radio. În această dimineață, evident, Morning Zoo și concursul care a revenit, cine s-a trezit deștept. Până pe 11 decembrie, în fiecare dimineață de luni până vineri, te provocăm la concursul care spune mintea la treabă înainte să-ți bei cafeaua. Bun, dacă ai nevoie de mai multe detalii, le găsești pe radiozoo.ro. Dacă nu, afli mai multe, evident, în această dimineață în Morning Zoo. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți acolo. Știți voi, în câmpul muncii, vă las cu The Motans, Jackpot, Huger, Ultronate, Moving to the Sun și cu Shakira plus Alessandro Sanz, La Tortura. Cum spuneam, ne reauzim astăzi de la 22. Până atunci, Adrian Lup pe Facebook și pe Instagram. V-am pupat, pa!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.